Ponúkame priamy prenos nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. Na úvod nás čaká ukážka z tvorby súčasného estónskeho skladateľa Arva Perta. Vypočujeme si kantus na pamiatku Benjamina Britna, ktorý vznikal v roku 1977. Interpretačne sa predstaví Estónsky národný symfonický orchester. Diriguje Olari Elts. Prajme vám príjemný a nerušený umelecký zážitok.

V Rádiu Devín doznel Pertov kantus na pamiatku Benjamina Britna. Estónsky národný symfonický orchester dirigoval Olari Elts. K zoskupeniu sa ďalej pripoja sóloví speváci a lotyšský štátny zbor. Vypočujeme si zborovú symfóniu Zvony Sergeja Rachmaninova.

Soloví speváci, Lotyšský štátny zbor a Estónsky národný symfonický orchester interpretovali zborovú symfóniu Zvony Sergeja Rachmaninova. Pokračujeme piesňou Amerika proroctvo, ktorú skomponoval britský skladateľ Thomas Adès. Sólový part zaspieva Emma Bell.

Emma Bell zaspievala pieseň Tomasa Adésa Amerika proroctvo. Ďalej účinkoval Estónsky národný symfonický orchester, ktorý sa predstaví aj v nasledujúcich minútach. Dirigent Olari Elts s umelcami naštudoval symfóniu číslo 2 estónskeho skladateľa Lepa Sumeru.

Klaviristka Kadri Ann Sumera interpretovala skladbu z roku 1981 svojho otca, skladateľa Lepa Sumeru. Pokračujeme ukážkou z tvorby Eduarda Tubina. Duchovnú kantátu Ave Maria prednesú Estónsky národný mužský zbor a organista Andres Paas.

Estónsky národný mužský zbor zaspieval duchovnú pieseň Eduarda Tubina Ave Maria. Dirigoval Hans Sötz. Pokračujeme bukolikou estónskej skladateľky Ester Megy. Pod taktovkou Arva Volmera vystúpi Estónsky národný symfonický orchester.

Estónsky národný symfonický orchester interpretoval bukoliku skladateľky Ester Megy. Dirigoval Arvo Vollmer. V nasledujúcich minútach si vypočujeme moteto Rudolfa Tobiasa s názvom Vivid. Skladbu si naštudovali členovia komorného zboru Esti Projekt.

Vypočuli ste si moteto Vivid estonského skladateľa Rudolfa Tobiasa. V nahrávke účinkovali členovia komorného zboru Esti Projekt. Ich vystúpenie ukončilo prvú časť Euroclassic Nocturna z ponuky EBU, ktoré bude pokračovať po zvučke. Naladené máte Rádio Devín.

Milí poslucháči, v rádiu Devín znie Euroklasik Nocturno, medzinárodný hudobný program, ktorý dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do tvorby Ludviga van Beethovena. Ponúkame vám majstrovo sláčikové kvarteto číslo 13 B-dur, opus 130 a veľkú fúgu B-dur, opus 133. V nahrávke zo septembra roku 2016 sa predstaví austrálsky komorný orchester. Diriguje Richard Tognetti. Prajeme vám príjemný a nerušený umelecký zážitok.

Austrálsky komorný orchester zahral Beethovenovo sláčikové kvarteto číslo 13 B-dur a veľkú fúgu B-dur. Dirigoval Richard Tognetti. Ďalej si vypočujeme smútočný pochod na počesť Ludwiga van Beethovena, ktorý skomponoval Karl Černý. Účinkuje José Gallardo.

Klavirista José Gallardo interpretoval Černého smútočný pochod na počesť Ludwiga van Beethovena. Ďalej vám ponúkame Adagio a Allegro, opus 70 nemeckého klasika Roberta Schumana. Účinkujú violončelista Lee Vey a klaviristka Gretel Dowdeswell.

Livej a Gretel Daudesvel zahrali Adagio a Allegro opus 70 Roberta Schumana. Pokračujeme výberom z tvorby francúzskeho skladateľa Jeana-Marie Leclerc. Jeho badináž a čakónu zahrajú členovia ansámblu Les Ambassadeurs. Diriguje Alexis Kosenko.

Súbor Les Ambassadeurs predniesol Badinaža Chaconu Jeana-Marie Leclerc, dirigoval Alexis Kosenko. Ďalej vám ponúkame prvú rapsódiu Claude Debussyho. Skladbu si naštudovali členovia hudobného zoskupenia Kamerata Variabile Basilei. Príjemné počúvanie.

Súbor Kameráta variabile Bázilej predniesli prvú rapsódiu Clauda Debussyho. V nasledujúcich minútach zaznie ária Mnesíčku na nebi hlubokém, ktorá pochádza z Dvořákovej opery Rusalka. Sólový part zaspieva austrálska sopranistka Yvonne Kenny.

Korejská huslistka Ju Yang-baek predniesla variácie na skladbu Heinricha Wilhelma Ernsta Posledná rúža leta. Ďalej vám ponúkame Vltavu so Smetanovho cyklu Má vlast. V nahrávke sa predstaví japonský klavirista Kotaro Fukuma. Nech sa vám príjemne počúva.

Japonský klavirista Kotaro Fukuma interpretoval skladbu Vltava so Smetanou Hociku má vlast. Na záver si vypočujeme predohru k opere Gioacchina Rossiniho Talianka v Alžíri. Pod taktovkou Richarda Hickoxa vystúpi Walesský národný symfonický orchester BBC.

Priatelia, v rámci dnešnej potulky po Európe sa zastavíme na nemeckej jazzovej scéne a potom skočíme do susedného Švajčiarska. Dnes má premiéru v mojej relácii jazzovinky nemecký skladateľ a klavirista Alexander Wienand, ročník narodenia 1982. Je to všestranný klavirista a skladateľ, ktorý sa cíti rovnako doma v klasickej hudbe ako i v jazzovej a prirodzene ich spája vo svojich koncertných programoch. Jeho diskografia zahŕňa jazzové projekty s vlastnými skladbami ako aj nahrávky klasickej hudby.

Jeho najnovší album Strangers je nielen kolekciou 8 jeho kompozícií, ale je to aj odvážne nové vyhlásenie ako oslava zvedavosti, objavovania a tvorivej iskry, ktorá sa objaví, keď umelci spoločne stúpia do neznáma. Koncept albumu vychádza z jednoduchej, ale silnej myšlienky, že neznáme môže byť jedným z najväčších zdrojov inšpirácie. Či už ide o neotestovaný rytmus, nového hudobného partnera alebo nápad úplne mimo hudby. Tieto momenty neistoty vyzývajú hudobníkov k reakcii. A práve v týchto reakciách sa rodí skutočná kreativita. A presne titulná skladba Strangers stelesňuje túto filozofiu. Dve kontrastné témy sa vyvíjajú improvizáciou, až kým sa nezlúčia do jedného, jednotného hudobného príbehu. Metafory pre stretnutie, napätie a transformáciu. Skladby sa tak vyvíjajú v nepretržitom toku kompozície a improvizácie. Otvorená architektúra hudby umožňuje každému členovi súboru prispieť svojim hlasom a zároveň zostať súčasťou spoločného zvukového príbehu.

Album Strangers sa prezentuje ako album, ktorý kladie do centra zvedavosť a ducha objavovania. Hudba prosperuje z napätia medzi plánovaním a spontánnosťou a práve z tohto napätia vzniká nahrávka, ktorá si od prvej skladby po poslednú vyžaduje rastúcu pozornosť. Hrajú nám Alexander Wienand, klavír, Uli Kempendorf, tenor saxofón, Johannes Felscher, kontrabas a Diego Pinera, bicie nástroje.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Švajčiarske trio Dubulé, Tavely, Öster vyniká ako jeden z najjedinečnejších a najodvážnejších súborov na súčasnej švajčiarskej jazzovej scéne. Pod vedením gitaristu Theo Dubuléa, ročník narodenia 1992, a bubeníka Noé Taveliho, ročník narodenia je ten istý, trio vytvára surový, naliehavý zvuk, formovaný ich hlbokou láskou k afrodiaspórnym tradíciám, objavovacou improvizáciou a radikálnym umeleckým duchom. Už po prvých tónoch by sme mohli byť v pokušení spomínaný album Izobar zaradiť niekam medzi jazz rock a progresívne štruktúry. Ale už po prvých taktoch je jasné, že tieto označenia by boli príliš obmedzujúce.

Trio Dubulé, Tavely, Öster sa voľne pohybuje cez štylistické hranice, kombinuje jazzové pulzy s výbuchmi africkej energie a púšťa sa do improvizačných impulzov, ktoré vedome zdorujú akémukoľvek konvenčnému mysleniu. Zvuková krajina je všetko, len nie priamočiara. Elektrická gitara s rokovým nádychom sa opakovane strieda s teplým, čistým tónom akustickej gitary. Rytmická sekcia neposkytuje len sprievod, poháňa hudbu vpred, reaguje a otvára priestory, niekedy zemité a grúvy, niekedy optimistické a svojou otvorenosťou pripomínajúce komornú hudbu. Veľmi dobrým ťahom sa ukázalo pozvanie do troch skladieb hostujúceho hudobníka, ktorým je Matthew Michel, ročník narodenia 1963, ktorého zvuk trúbky dodáva kapele ďalšiu farbu, jemnosť a poetickú ľahkosť. A navyše je generačne spriahnutý s kontrabasistom, ktorým je Benz Öster a ročník narodenia 1966.

Izobar je album, ktorého dráma sa odvíja organicky. Jednotlivé skladby sa prelínajú, vytvárajú vnútorné napätie a vedú nás do hudobného kozmu, ktorý je zároveň experimentálny, prístupný a atmosféricky hustý. Album Izobar obsahuje 9 kompozícií, z toho 8 autorských a jedna skladba je z autorskej dielne majstra Sonny Rollinsa. Hrajú Theo Dubulé, elektrická a akustická gitara, Noé Tavely, bicie a perkusie, Benz Öster, kontrabas a Matthew Michel, krídlovka.

To je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa i tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z krátkych próz Františka Švantnera. Poviedku Rozprávajú každému číta Peter Sklár.
2: Rozprávajú každému, známemu i neznámemu. Prihovárajú sa ochotne, bez vyzvania a zrozumiteľnou rečou. Aj jemu teraz. Zbystruje sluch a priliepa oči na biele steny skalísk. Zvuky sú sprvu nejasné, no čoskoro sa zaostrujú a môže z nich vybadať mrvenie štrku pod ráfmi ťažkých vozových kolies a dupot konských kopít. Blíži sa voz. Tento nečakaný objav ho prekvapuje a tiež i ľaká, lebo predvída stretnutie s akýmsi známym a s tým nerátal. Známy človek so známou tvárou, so známymi pohybmi, so všetkým známym. Zdá sa mu to nezvyklé a neuveriteľné. Prestal dávno, veľmi dávno na to myslieť, lebo dosiaľ sa stretávala len s chladnou nevľúdnosťou neznámych pohľadov. Pre neho teplá kúpeľ známej tváre dávno zamrzla. Ba či bola dakedy? Nevie. A tu hľa, kto si uteká za ním, pretepluje prítomnosť radosným vzliadaním, čaká na priateľské slovo, odvolávajúc sa na dávnu známosť. Kto to len môže byť? Poberá sa vláčnejším krokom ďalej a otvára zvedavo s machnateným prachom zabudnutia zasadnutú minulosť. Vyťahuje z nej mŕtvolné tváre v tom poradí, ako sa kedysi s nimi stretával. Dvíha si ich pred zunované oči a hľadí, skúma, háda. Všetky sú staré, ošúchané, vyblednuté a rozpité v opustenom čase. Žiadna nevie oživiť svoju meravosť horúcejšou zorou. Hľadia ticho, strnulo a chladno. Vtesávajú sa do hlbokého mlčania ani tajomné sfingy. Bolo by ich treba zdlhavejšie a pozornejšie renovovať. Lež on to nemôže. Nemá na to síl a trpezlivosti. Považuje to tiež za bezvýsledné, lebo dobre vie, že ak by to chcel s úspechom previesť, musel by sa skôr sám podrobiť nebezpečnej a dlhej operácii. No a suma tohto zákroku presahovala by vysoko nadhodnotu jeho života. Preto vzdáva sa rýchlo námahy. Voz ho dobieha. Môže už celkom zreteľne rozoznať zvonenie reťazí. Niekedy mu na uši zalieha i hlasné hýokanie gazdu. Musí už byť starší, lebo hlas má chrypľavý. Bači pozná Paľa Klieštika, vracajúceho sa po 12 rokoch z Ameriky? Naozaj, či pozná? Táto myšlienka prudko na neho dolieha. A nevie sa jej ubrániť, nevie ju zaprieť, lebo tu sa jedná o neho, o Paľa Klieštika. Má dokázať, že Paľo Klieštik má ruky, nohy, vie sa ešte hýbať, vie vidieť i rozpoznávať, má na tvári záujem, smiech, radosť i smútok. Má hlas. Čo aj prislabý, sypľavý, prischýnajúci. Ale predsa hlas. Má dokázať, že Paľo Klieštik nehnie medzi mŕtvými. Táto potreba rastie v ňom. Lebo ľaká sa veľmi možnosti, že je len duchom, bez kosti, bez mesa. Že ide ľudí strašiť do rodnej dediny. Musí sa rýchlo presvedčiť o svojom jestvovaní. Na to už nestačí sám. Na to už potrebuje i toho na voze. Vyčkáva ho. Ako nejako by vybadali jeho myšlienky, ponáhľajú sa, dobehujú ho rýchle a ustávajú v cvale vedľa neho. Paľo Klieštik vykerúva sa im úctivo na kraj cesty a zbiera odvahu na príhovor. Mal by sa teraz pozrieť hore. Áno, aj pozdraviť by sa mal. Patrilo by sa. Veď ináč nedôjde k ničomu. Vie o tom. Lenže žily na krku mu drevenejú. Hlava oťažieva centom, chrbát sa zmrašťuje a zakrúca ako suchá kôrka. Oči zastíra mu pálčivá záplava slz a darmo hľadá pod jazykom hlas. Zahlušuje celkom svoju prejav. Láme sa v poli, ako by klesal do blata, nad ktorým práve rozmeral neistý krok. Neurobí nič. Celkom nič. Vie to už iste, ale nevzdáva sa nádeje, lebo ten na voze zabudáva do neho svoj pátravý zrak. Cíti to celým telom. Prezerá si ho pozorne, ani detektív. Na niečom sa zastavuje dlho, k niečomu sa vracia niekoľko razy, skúma, zrovnáva usilovne, keď sa mu darí, zaodieva ho príjemnou teplotou, keď nie, preniká ho nemilosrdne chladnou oceľou, ako by rezal nožom. Ani oči nenecháva na pokoji. Ba tie si najdlhšie vypožičiava. Policajt je to a nehamblivec tiež. Iný by naň jazyk vyplazil. No Paľo Klieštik to nemôže urobiť. Paľo Klieštik znáša to trpezlivo, lebo prebúdza sa v ňom nádej, že ho predsa len poznajú. A to je veľmi cenná náhrada za nepríjemnú prehliadku. Preplňuje sa radostným pocitom zhmotnenia. Má dojem, že len teraz nachádza cestu domov. V očiach sa mu rozjasnieva svet, dosiaľ tmavý, upľačkaný, smutný. Chystá sa doň nazrieť s rozohriatým živým úsmevom, len ešte čaká hlas. Chce počuť svoje meno, vyslovené ústami toho druhého. Ale nadarmo. Lebo práve vtedy, keď v sluchu začína sa mu rodiť radostné stvorenie čakaných zvukov, kone púšťajú sa do cvalu a odnášajú všetko preč. Nepoznal ho. Paľo Klieštik je medzi mŕtvými. Malé svetielko, čo sa v ňom pomaly zapaľovalo, teraz klipká a zhasína. Keď dvíha sklamaný zrak, stačí ešte vidieť široký chrbát kohosi vklinený medzi dva pariace sa konské zadky a uháňajúci za obzor. Potom už šerí sa okolo neho len čierna dusivá tma zármutku. Zapadá do neho ticho, bezozvený. Tupý hrot trpkého sklamania dlabe sa mu krvavou ranou do mozgu, v ktorom, i keď vždy ležiavala ťarcha neprekonateľnej únavy, predsa našli sa malé citlivé telieska, čo občas zažiarili teplou, rozprsknutou žiarou vianočných sviečok. Teraz i tieto vyhasli. Ostali po nich len akési náznaky prázdnych ložísk, ktoré omínajú tvrdými výčitkami. Z nich vrastá bujne doň poznanie, že táto púť je zbytočná. Nemala sa uskutočniť. Mohla ostať len túžbou, na ktorej by bol spľasol jeho život. Mohla byť len vysneným horizontom, ku ktorému by sa bol pripel posledným pohľadom. Áno, tak by bolo bývalo lepšie. Tú úlohu, čo má pred sebou, mohol vykonať tam. Príležitostí bolo dosť, až veľa. Podkýnal sa o ne. Mohol sa v nich preberať ako medzi cifrovanými medovníkmi pod šiatrom. Každá núkala rozkoš zabudnutia iného druhu. Každá prelínala ho opravdivou vášňou a strhávala do odovzdania sa vytrvalosťou ženských žiadostí. A vždy za nepatrnú, nízku cenu. Bolo sa treba len rozhodnúť. Ale on to nevedel. Raz v kameňolome rútila sa na neho skala. Bolo zrejmé, že si vybrala len jeho za terč. Vedel to sám, vedeli to s hroznou istotou i ostatní. Nepotreboval rozvažovanie, skôr chvíľkové zmyslové otupenie, v ktorom s malým oneskorením bol by počul výstrahu desatoro rozrevaných úst. Všetko by bolo trvalo len niekoľko sekúnd a nikto by nebol hľadal v nešťastí úmysel. Ale on sa vtedy vyznamenal pohotovosťou a nečakanou šikovnosťou. V poslednom skoro beznádejnom momente podbehol k skalnej stene, ktorou dolu letel balvan, pritlačil sa do výklenku, nechal sa doráňať a zasypať štrkom, ale zachránil sa pred rozmieždením. Nevie, prečo to urobil. A mnohé iné prípady nevie si vysvetliť. Zdá sa, ako by ho bola smrť vynechávala. Neverí tomu, ale tak sa zdá, lebo Paľo Klieštik už mal dávno zomrieť. Únava ho podlamuje. Nerád už, ako si ťahá nohy z blata. Ťažko mu je. I na malý pohyb musí sa odhodlávať a siliť. Najradšej by sa tu niekde v garáde stúlil a zaspal na veky. Cíti tupú bolesť v každom úde. Mrví ho zima až v kostiach a zadúša ho zápach plesnivej starizny. Okolo neho zatúlaný pozostatok nevľúdneho dňa chystá sa na nocľah. Nie to zeme, ani oblohy. Je len blato. Riedke, mrazivé. Všade blato, hnusné, mľaskavé a nad ním zátopa špinavej mútňavy, ktorou machnatejú oči. Všetko sa v nej rozmáča, ani tôňa riedkeho mráčika. Paľo Klieštik by nedbal, keby sa aj on tak rozmočil. Lenže jeho púť sa už končí. Tuhľa po pravej strane minul kríž a teraz mal by vidieť rad domcov vysádzaných popri hradskej ani pestro pomaľované drievka stavebnice a zakrúcajúcich sa hadito vľavo za kopec. Nevidí ich preamlu. Namiesto toho roztiahnutá procesia smutne žmurkajúcich svetielok ponáhľa sa mu v ústrety. Už nemá ďaleko. Prejde ešte cez most, potom sa pustí doľava brehom po podstaré topole k murovanému domčeku s jednoduchou orýpanou ozdobou okolo okien a s malým prázdnym výklenkom v stene, kde voľakedy za sklom stával svätý s veľkou plešinou na hlave. A bude doma. Preto je už neskoro uvažovať o inom východisku. Neskoro je hľadať inú cestu. Môže ísť len dopredu, môže sa už len zbližovať s tým druhým pólom svojho života. Lebo i čas mu vypovedal úver. Ide. Zdá sa, že skacká ako kameňom trafený vták. Kabát prevesený cez ruku zmáča sa mu v barinách. Nedbá. Nemyslí na nič. Je prázdny, vycivený z dnuka ako tá noc vôkol. Dotykom vonkajšieho diania narušené zmysly ho síce plnia akýmsi ruchom, ale sú to len tupé údery, ktoré nevedia v ňom vyvolať ozvenu. V tom nahluchlom stave míňa ostatok cesty bez jediného vzrušenia. Ani dravý čľapot vody pod mostom nevie sa vliať hukotom do zátišia jeho onemenia. Ani čierne siluety vysokých topoľov nevedia preťať tieňmi sivé beľmo jeho slepoty. Nehľadá, nepoznáva. Mierí rovno k výklenkom označenému domcu, chytá sa bránky, otvárajú istým pohybom, ako by to bol jemu celkom známy spôsob, ako by to robil každý deň. Len tam dnu upadá do obáv. Ľaká sa toho, čo vykonal. Toto votrenie sa do cudzieho dvorca zdá sa mu veľmi smelé a ničím neodôvodnené. Je síce pravda, že tento dom patril kedysi aj jemu, ale dnes už nie. Dnes je v ňom cudzincom. Nemá tu čo hľadať. Iba ak by chcel žobrať. Dávno pre

byť dekoráciou pre dohru. Doba pre posledné vypätie tragédie sa naplňa. Musí vystúpiť. Pod kôlňou kto si rúbe drevo. Isté je to brat. Bolo by dobré zájsť najprv za ním. Nie kvôli dohovoru. Nemajú sa čo dohovárať. Lenže tak sa patrí z príbuzenstva. Veď sú bratia. Jedna krv. Skôr sa pochopia i odpustia si. A o to odpustenie mu azda ide. Lebo cíti, že sa proti čomu si prehrešil. Potrebuje rozhrešenie. Potrebuje zhovievavé oči, mäkké pohľadkanie. Teplý a vlažný vánok dobrotivého úsmevu, ktorý by zalial voňavou a hojivou masťou jeho biedu. Potrebuje posmelenie prvým dojmom, aby sa mohol odhodlať k ďalšiemu. A to u brata môže predpokladať. Prichodí k nemu s pokorným pozdravom. Brat sa zastavuje v robote a neochotne, namáhavo vlečie sa pohľadom k nemu. Niedlho. Lebo ho hneď poznáva. Dáva to najavo lenivým hlasom. Ty si to, Paľo? Paľo myslí, že sa teraz niečo stane. Niečo veľmi dôležité a prepotrebné. Ale nič sa nestáva. Brat sa nemá k žiadnemu údivu. Ako by to stretnutie bolo pre neho celkom obyčajné, každodenné. Zohýna sa po nový klátik. Zasekáva doň prudko sekeru a rúbe ďalej, ako by sa nebolo celkom nič stalo. Jeho veľká biela postava raz sa vysoko vypne, prehne ďaleko dozadu ani výchrom navalený dub, raz zas celou silou šibne dopredu, prelomiať sa v páse. Stále tak, rovnako. Polienka pritom lietajú do všetkých kútov, zvoniac drevom. Sú poslušné a pokorné, lebo ani jedno neodváži sa ho tlknúť do čela. Paľo Klieštik hľadí ticho, bez slova a smutne. Cíti sa ako vypudený pes, čo po dlhých, pretúlaných, hladných dňoch vracia sa k svojmu gazdovi po zľutovanie alebo po nový výprask. Bojí sa načať rozhovor. Bojí sa i odísť. Sleduje mihot ťažkej sekery v oblúku a veľké rozmachy rúk. A tak sa mu zdá, že to nad jeho hlavou, že brat jeho rúbe. Úzky, blízkavý pásik ostria sekery mihá sa mu medzi očami, mierí stále presne na čelo, kosti sa štiepia, črepy odfrkujú. Jeho kosti, jeho črepy. Necíti bolesť. Celkom spokojný hľadí na svoje zavraždenie. V skrvavených a domliaganých kusoch mozgu pučia ešte akési myšlienky. Chceli by sa sformovať a sklznúť dolu na jazyk. Lenže ten sa už čliape v hustej krvi. Preto snaží sa ich vtlačiť do posledného zakaleného pohľadu, aby brat stačil prečítať: No vidíš, bratku, predsa si ma len ty dorantal. A brat, i keď neštiepa Paľovú hlavu, ale polienka, i keď sa nedíva do Paľových očí, badá výčitku. Lebo ako si náhle necháva robotu, spúšťa ruky hlboko pod kolená, poberá sa ťarbavým knísavým krokom do domčeka, zvúc i jeho. Ide. Podivujúc sa šírke bratovho chrbta, mocnému bivoliemu krku a veľkej spornej hlave. Taký bol i jeho otec. Takto žije mu v pamäti i starý otec. Celá fajta Klieštikovská vyznačuje sa takýmto bujačím vzrastom. Nestačí už konštatovať, že len on sa na nikoho nepodal. Že len on z celej familie je nepodarkom, netvorom, nedochôčaťom. Lebo z otvorených dvier ponad bratovo plece oslepuje ho snopček teplého svetla z izby.

prechádza neisto a za zlou predtuchou. Z detských rokov známa izbietka s nízkou povalou a s jednoduchým, najnutnejším nábytkom zatarasená neporiadkom predkladá sa očiam. Je tu všetko tak, ako pred rokmi bývalo. Pri obôčku s červenou záclonkou nad korítkom nakláňa sa žena. Až po pazuchy nahé, hladko zaoblené a úbeľom presvietené ruky zabára hlboko do cesta. Zarába na chlieb. Mohla by to byť jeho matka. Ale nie. Tá sa už dávno odpratala a schúlila do zeme. Táto je ešte mladá, svieža v pohyboch, s pružným, nepokojným telom a iste i s horúcimi bokmi. Je celkom vhlbená do svojej roboty. Ani nebadá, že sa otvorili dvere, že kto si cudzí vošiel do izby a teraz stojí tu ticho a díva sa na ňu prosebne a bojazlivo. Nevie, že v tomto okamžiku stáva sa predôležitou vplyvnou osobnosťou, ku ktorej pripínajú sa posledné odvolania. Nevie, že každý jej pohyb berie na seba vážnosť a zodpovednosť rozhodujúceho gesta, čo buď to s konečnou platnosťou povznáša nad všetky hodnoty, alebo ničí, zavrhuje do poslednej kasty. Nevie nič. Alebo náročky robí sa nečujnou, len keď brat ju neochotne informuje, že prišiel švagor z Ameriky, zvrta prudko hlavu, až žily na bielom krku jej vystupujú do ostrých, modrinou tienených hrán a zmeriava si ho pozorne a dlho. Oči sa jej pritom premieňajú v oceľové hroty a pichajú nemilosrdne do najcitlivejších miest. Zdá sa, že svoju obeť chce otráviť už jedom svojho pohľadu. Ale čím ďalej hľadí, tým istejšie sa uspokojuje akýmsi zosmiešňujúcim objavom, ktorý nakoniec utkvieva v pohrdlivom úškľapku tváre. Potom sa zase obracia k ukorytu s cestom. Púšťa sa do miešania, ako by tu už nebolo iné, čo robiť. Mizne do pozadia z nastrojenej situácie ako herec, čo skončil svoju úlohu. Zdá sa, že jej myšlienkami sa odopela z reťaze riešenia Paľovho prípadu. Pre ňu všetko toto je celkom jednoduché, vôbec nie problematické. Paľo ako prišiel, tak i odíde. Len mu treba ukázať chrbát. Paľo Klieštik stojí vyjavený a celkom nesvoj. Vie, že počínanie tejto ženy vychádza z omylu, lebo on nepotrebuje vidieť ničí chrbát. Neprišiel sa sem usalašiť. Chcel tu nabrať len posilnenie. Posledné pomazanie, po ktorom by sa mu bolo ľahšie odchádzalo. Nepriberá sa však do vysvetľovania. Hoci vie, že bez neho pôjde odtiaľto s prázdnymi rukami, ozbíjaný i o poslednú úfnosť. Prestupuje len z nohy na nohu na tom istom mieste, ako by mu bolo zima. Ale nie je mu zima. Len vedomie, že vec je už celkom skončená, robí ho nepokojným a nedočkavým. Tu už nemá miesta. Sem sa po daromnici votrel. Tu všetko už dávno prischlo v predsudkoch zaostrených proti nemu. Tu jeho námietky sú nevítané, vzbudzujúce chaos, odpor, vzburu. Bude lepšie, keď tu nepovie nič. Bude lepšie, keď odtiaľ to čím skôr zmizne. Pri peci na lavici sedí zamlknutý brat. Ruky má nečinne zložené medzi kolenami a hlavu zvesenú hlboko pred prsia. Kedy tedy prezrie nevľúdnym čiernym pohľadom cez husté obočie, ako by sa chcel presvedčiť, či ešte stojí tu brat. A vtedy môže Paľo celkom zretelne čítať. Tak vidíš, bratku. Nadarmo si sa sem ustával. Naozaj. Nadarmo. Izbietka, o ktorej si myslel, že bude teplá, chladne. Vytvára ho stále viac zo svojho prostredia. Na čokoľvek priloží svoj bojazlivý zrak, všetko sa odťahuje, ako by prenášal smrteľnú nákazu. Nič sa k nemu nepriznáva. Hoci medzi týmito stenami vyrástol, na každej veci tu položenej prischýna jeho hmat, dých.
Každá vec prevzala trošku z jeho vône. Ale teraz žiadna si to nechce priznať. Všetko ním pohrda. Nad stolom vo šúchanom starom rámčeku visí fotografia matky. Sám ju tam kedysi po matkinej smrti zavesil. Tá fotografia, na ktorú sa tak často potom dívával, ktorá i v snoch bývala mu pred očami. Mal by si ju ísť pozrieť, ešte raz, nakoniec. Ale nie, nedovolili by. Neurobí už to nič. Radšej pôjde. Dlho sa neodberá. Nemá od čoho. Jeden pohľad stačí obsiahnuť všetko. A ide. Bez pozdravu. Z dvier vyplazuje sa za ním mláčka ufúľaného svetla. Potom sa zasekáva do ťažkej tmy, čo sa mu lepí na sluchy i na viečka. Pri vrátkach zakvačuje sa mu do pleca olovená ruka a spoza chrbta pritiera sa bratov hlas. Paľo, ja ťa nevyháňam. Viem, myslí si. Ale sa pamätáš, že som ťa riadne vyplatil. Pamätám. A ostáva sám. Hlboká noc už po prvých krokoch si ho prisvojuje. Zdalo by sa pri letmom pohľade, že splynie s ním na večnosť. Ale na moste vymyká sa i jej akosi náhle, bez pochybností. Už nestačí ho žiadne opatrenie zadržať a potom len mútne a splašené vlny zanášajú zvesť o ňom do bána.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z krátkych próz Františka Švantnera. Poviedku Rozprávajú každému čítal Peter Sklár. Produkcia Valéria Potančoková, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Peter Hájek, dramaturgia Gabriela Magová, réžia Veronika Martinková. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devína, reláciu Bližšie k jazzu. Dnešnou témou budú naši domáci slovenskí bicisti, ktorí majú blízko alebo bližšie k jazzu, ktorí fungujú naprieč žánrami a stoja za množstvom kvalitných nahrávok, ako som povedal, naprieč žánrami. Prvým bude Martin Valihora, ktorý tento mesiac oslavuje svoju 50-ku. Dnes okolo obeda sme mu venovali reláciu Hudba.sk. A Martin Valihora je práve hudobník, ktorý hral s populárnymi spevákmi, hudobníkmi, pôsobil s Davidom Kollerom, s Danom Bartom, hral v Collegium Musicum v zostave Mariana Vargu a samozrejme hráva dnes s Leshen Gray, hráva s Robertom Balcarom a pôsobí doma, aj v zahraničí, žije v New Yorku, organizuje festivaly, robí osvetovú činnosť. Vypočujeme si práve dve zostavy, ktoré sú pre Martina Valihoru veľmi dôležité a ako ho poznáme my poslucháči. Waking Vision Trio Spirits of the West a Dan Barta Illustratosphere, než o pultónu výš vyletím.

dohral nám Martin Valihora z Waking Vision Trio a s Danom Bartom a kapelou Illustratosphere. Ďalším bicistom, ktorý je veľmi špecifický, jedinečný a má svoj štýl, je Marian Slávka, okrem toho, že hrá na bicích nástrojoch, tvorí hudbu a spieva. My si vypočujeme dve piesne od Mariana Slávku a budú to skladby Bojovník a Ona.

Dohral nám aj Marian Slávka. Ak si predstavím slovenskú hudobnú scénu 90. a 2000. rokov, neviem, ktorý bubeník nahral viac albumov a viac hudby ako Marcel Buntay. Marcel Buntay bol veľmi talentovaný už od nízkeho veku a dostal sa veľmi skoro do veľmi populárnych kapiel. Pre mňa zásadné nahrávky s Richardom Millerom, častokrát s producentským zásahom a veľmi jedinečnou hrou na bicích nástrojoch. Od Marcela Buntaya si vypočujeme skladbu Boogie a spolu so zostavou BKK Trio, čiže Buntay, Gašpar, Tatár, si vypočujeme skladbu Áno, to všetko robím hudbou.

Hral nám aj Marcel Buntaj, jedinečný bubeník, známy naprieč scénou, naprieč žánrami. Teraz pôjdeme bližšie k jazzu. Bude nám hrať Peter Solárik spolu s Jakubom Tekelým, Petrom Kormanom skladbu So Hot. Peter Solárik je hudobník, ktorý pôsobí na strednom Slovensku, učí na Bystrickom konzervatóriu aj na Akadémii v Banskej Bystrici. Venuje sa starším žánrom jazzu od swingu cez bebop, hardbop, samozrejme v rôznych súčasných aj world music projektoch. Ale ako som spomenul, vypočujeme si teraz Petra Solárika s mladšou jazzovou generáciou.

To bol Peter Solárik a z jeho generácie tu máme ešte jedného skvelého jazzového hudobníka, ktorý pokrýva českú aj slovenskú jazzovú scénu. Okrem toho tvoril veľmi zásadnú mladú jazzovú generáciu narodenú koncom 70. rokov. Je to Marian Ševčík. Marian Ševčík spolupracoval asi s každým, kto mal niečo dočinenia s jazzom na Slovensku a v Čechách. Či je to Tomáš Baroš, Rado Tariška, Ondřej Štveráček, dokonca Ida Kelarová, Iva Bitová a v súčasnosti je to Lukáš Oravec, s ktorým veľa hráva a vďaka nemu, aj vďaka nemu sa dostal k spoluprácam s Jerry Bergonzím, so Seamusom Blakeom, s Bobom Mincerom a ešte v tom kontexte s Ivou Bitovou Marian Ševčík hral spolu aj s Georgeom Mrázom, čiže s Jirkom Mrázom. Vypočujeme si dve nahrávky, na ktorých hrá Marian Ševčík neúplne tradičný a neúplne tradičný jazz. Robert Vizvári, Sisa Michalidesová, Eugen Vizvári, Bass Song z tributu pre Aladára Pegeho a vypočujeme si kompozíciu Sisi Michalidesovej z albumu Fatal Gulp, Julia Spanč a budú hrať Kornel Feketekováč, Piotr Vyležol, Pavol Bereza a samozrejme aj Robert Vizvári a Marian Ševčík.

Medzi najväčšie talenty slovenskej jazzovej scény hudobník z mladšej generácie, ktorý naozaj dokázal dobiť svet a spolupracovať ako producent, hudobník, bicista s plejadou svetových mien, je David Hodek, samozrejme aj jeho brat Aaron. V súčasnosti reflektujú neosoulovú R&B groovovú scénu, ale Davida Hodeka si dnes vypočujeme v tradičnejšom šate a bude hrať v kvartete s Andrejom Farkašom. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, dnes večer vám ponúkame tri hry z pera Ľubomíra Šrameka. Prvá, ktorú vám dnes prinášame, je komédia s názvom Náš Američan. Aj keď sú postavy a peripetie príbehu tak trochu pritiahnuté za vlasy, veríme, že vás satíra o tom, ako možno podnikať na slovenský spôsob, pobaví. Ľubomír Šramek, Náš Američan.

0: Na obed budú rezne?
1: Zbláznil si sa? A kde by som na ne zobrala? To len kvôli susedom trochu búcham, aby si nemysleli.
0: To nemáme nič na jedenie.
1: Starka priniesla rožok. A večer vraj bude aj zemiak.
0: Otec je doma.
1: A išiel zbierať špaky.
0: Chvala Bohu, chce sa mi fajčiť, až by som plakal.
1: S tými špakmi je to stále horšie. Bezdomovci ich vyzbierajú a chodníky sú ako vybielené.
2: Počúvaj, otec vie o tom rožku?
1: Nie.
2: Tak by sme ho mohli zjesť, kým sa vráti.
1: To by sme mohli. Ale nie, že ho zasa rozlomíš ako minule.
0: Pozri sa, presne na poli. Aha, ha?
1: Tvoja polovica je hrubšia.
0: No veď som aj od rána na nohách.
1: A ja už hodinu naklepávam.
0: Dobre, dobre, zober si tú moju polovicu.
1: Len si ju nechaj.
0: Ak si ju nevezmeš, nebudem jesť ani ja.
1: Tak ten rožok odložím na večer.
0: To nie, daj sem. Večer sa netreba prejedať. Otec už toho veľa nepotrebuje.
1: Kedy už konečne otrčí kopita.
0: Tak na to má.
1: Aj penziu. Akurát na umretie.
2: Pozbieraj omorenky, aby nezbadal.
1: Bol si za slíkom Fedorom?
0: A práve sa od neho vraciam.
1: A čo?
0: Nedá ani fuka. Povedal, že už neverí žiadnemu môjmu podnikateľskému zámeru.
1: Veď za jeho prachy sme skrachovali len jediný raz. Keď si nakúpil tie hnilé banány a chcel si z nich robiť kojeneckú výživu.
0: Keby bol vtedy prihodil ešte 100 000 na podmazanie hygienikov, mohol to byť parádny kšeft.
1: A navyše humánny. Starostlivosť o kojencov.
0: Sám sa pripravil o peniaze.
1: Vysvetlil si strýkovi, že náš nový projekt mu všetko vynahradí?
0: Nechce o ňom ani počuť. Nech mu vraj odpadne ruka, ak nám dá ešte jedinú korunu.
1: Čo budeme robiť?
0: No práve to nám odporúča.
1: Čo?
0: Že vraj máme robiť.
1: Je načisto trafený? A kto už dnes pracuje? Všetci podnikajú.
0: Veď ti vravím, je to blázon, ktorý nepochopil dobu.
2: Ale starka by možno... Nemohla by založiť dom?
1: To už dávno urobila, nepamätáš?
0: Naozaj?
1: Keď sme si brali úver na obchod s pravou morskou vodou.
2: Áno, aj, bol to ohromný projekt.
0: Kvôli reklame si robila vo výklade morskú pannu.
1: Ani mi to nespomínaj.
0: Aj, no ukali mi za teba celkom slušnú sumu. No, ale ty si nechcela.
1: Lebo som bola ešte hlúpa a neskúsená.
0: Koľko sme na tej soli prerobili?
1: Nejakých 200 000.
2: Keby som ich teraz mal... Za týždeň ich zdvojnásobím.
1: Lenže ich nemáš.
0: Napísala si tete a malý.
1: Zbytočne. Dnes prišla odpoveď.
0: A čože nám píše tá sympatická potvora?
1: Milé deti, viem, že z jednej korunky sa dajú urobiť aj 3. To však dokážu len veľmi usilovní ľudia alebo podvodníci. Vy ste však obyčajní babráci, ktorí nevedia ani len klamať na priateľnej úrovni.
0: Sprostania.
1: Počúvaj ďalej. Váš najnovší projekt, vzduchoplavecká spoločnosť, sa mi veľmi páči. Vložila by som doň všetky svoje peniaze, keby som mala istotu, že vy dvaja poletíte tou vzducholoďou ako prvý.
0: Čo?
1: Veľa úspechov v ďalšom podnikaní vám praje vaša teta Amália.
0: Tá stará bosorka by mala lietať na metle.
1: Nerozčuluj sa. A radšej pohni rozumom.
0: A čo tvoj brat Emil? Mesokombinát mu dobre vynáša.
1: Na to zabudni. Keď sme podnikali v mraziarenskej technike, zosmradli mu 3 vagóny mesa.
0: Čo si sa mi marí?
1: Našťastie to bol náš jediný zákazník. Inak by sme sa nedoplatili.
0: Aj tak môžeš za všetko ty.
1: Ja?
0: Keby som ťa bol predával ako morskú pannu, mohli sme byť už dávno milionári.
1: Nemohol si ma predávať, pretože si žiarlil ako Otelo. Nedokázal si prekonať hlúpe meštiacke predsudky moderným podnikateľským myslením.
0: To sú táraniny.
3: Kto z vás dvoch je väčšmi utáraný?
1: Otec, nazbíral si špaky?
3: Priniesol som vám čosi lepšie, deti moje. Pozrite. 4 malborky aj so škatulkou. Sú trochu pokrivené, ale celé. Nejaký chuma ich zahodil alebo stratil.
0: Daj jednu.
1: Aj mne.
0: Ja, dnes je v skutku krásny deň.
1: Veru, už dávno sa nám nedarilo ako dnes.
3: To ešte nie je všetko. Pozrite. Tam,
0: čo je to?
1: Rádio! Kde si ho potiahol?
3: Potiahol. Čestne získal. Akýsi chlap ho vyhodil z okna. Reval pritom ako šialený. Stále samá politika.
2: A vyhodil z okna rádio?
3: Zo štvrtého poschodia. A dokonca vyskočil za ním.
1: Zdá sa, že vďaka politike sa začíname predsa len vzmáhať.
2: Naozaj? Prečo sme sa už dávno nedali na politiku?

0: A predsa, na konci nášho snaženia musí byť pes. Pes a nie človek. Tomu dala demokracia dostatok možností postarať sa o seba. Kto sa však postará o psa? Kto zastupuje jeho záujmy? Ľudí bez domova sú stovky, ale túlavých psov tisícky. A peňazí na ich vykinoženie niet. To je hrubé porušovanie ľudských práv voči psom. Svet sa na nás pozerá podozrievavo. Obavy zo sociálnych nepokojov medzi psami nás v zahraničí znevažujú. Je najvyšší čas pozrieť sa na svet psími očami.
1: To je ono, to je ono, to je ono.
2: Ale prečo si si vybral práve psov?
0: Všetko ostatné je už obsadené. Strany, ktoré prišli skôr, rozchytali všetky posty aj majetok. Škoda nám bolo zabíjať čas podnikaním.
2: Myslíte si, že politika nám prinesie šťastie?
3: Na to sa môžeš spoľahnúť, dcéra moja. V politike je totiž aj neúspech úspechom.
2: Na neúspechy sme odborníci. Takže, horsa k výšinám.
0: Čo si dnes vybavila?
2: Môžeš mi blahoželať. Dnes ťa príjme sám doktor Bulldog. Pravda, že zatiaľ neoficiálne vo svojej vile.
3: Bulldog, Bulldog, Bulldog. Nebol jeho otec šarhom?
2: A čo má byť? Syn za minulého režimu vyštudoval a teraz patrí k najbohatším ľuďom v meste.
0: A dá peniaze na našu kampaň?
2: Pravda, že náš program je mu veľmi blízky.
3: A ako prišiel mladý Bulldog k peniazom?
2: Má fabriku na výrobu potravy pre psov. A vieš, čo ho vyrába? Práve z tých túlavých.
0: Tak to je náš človek.
3: Počkaj, počkaj. Vieš, ten tvoj politický program nie je zlý, ale niečo mi na predvolebnej kampani chýba.
0: Čo také?
3: Potrebuješ protivníka, aby si mal na koho útočiť. Ďalšiu stranu, ktorá bude mať rovnaký program, ale predsa len trochu iný. Aby si mal na koho nadávať, koho odhaľovať a komu brízgať.
2: To je pravda. Bez odhaľovania a brízgania sa politika nezaobíde.
0: A kde teraz narýchlo takú stranu zoženiem?
3: Ja ju založím. Ako by sa už stalo? Spoľahni sa.
2: A aká to bude strana?
3: Strana mačiek.
2: Prečo mačiek?
3: Pretože mačky sa k psom náramne hodia.
0: A aký bude mať tá tvoja strana program?
3: Podobný ako tvoja. Starostlivosť o túlavé mačky až do ich úplného vykinoženia. Túlavých mačiek je ešte viac ako túlavých psov.
0: To by mohlo ohroziť moje volebné víťazstvo.
3: Nejaký strach. Ak zvíťazia mačky, vytvoria koalíciu so psami. Ak vyhrajú psi, spoja sa s mačkami.
2: Mačky a psi v jednej koalícii?
3: To je celkom bežná a osvedčená politická prax.
0: A kto bude tú mačaciu stranu financovať?
3: Žiadny problém. Stačí, ak doktor Bulldog rozšíri výrobu aj o potravu pre mačky.
2: Vyrobenú z tých túlavých.
3: Presne tak. A z kožiek môže robiť ľadvinové pásy.
0: Potom nám treba už len nacvičiť to brízganie a odhaľovanie.
3: Začínam. Občania voliči, čo sa nám to snaží nahovoriť predstaviteľ psov? Koho vlastne zastupuje? Poviem to celkom otvorene. Zastupuje bezcharakternú svorku, ktorá nemá čo hľadať v demokratickej spoločnosti. Veď pes je len obyčajný lokaj, ktorý nosí pánovi papuče a slepo plní jeho rozkazy.
1: To je ono, to je ono, to je ono.
3: Ďakujem, ďakujem. O čo dôstojnejší a samostatnejší sú moji mandanti, mačky. Len im skúste niečo prikázať. Sú to pravé osobnosti, ktoré sa nedajú nikdy a nikým zotročiť.
2: Skvelé. Čo na to zástupca psov?
0: Priatelia, tento človek, ktorý sa drzo nazýva môjim otcom, pošpinil vlastné šediny. Hanebne zradil svoje presvedčenie. Celý život choval psov a mačky neznášal. Dokonca ich prenasledoval. Ani ja nemám mačky rád. Ale je mi ľúto, ak má byť tento starý hochstapler ich hovorcom.
3: Výborne, výborne. Osobné urážky vždy zaberú. Dostaneme sa na prvé stránky novín.
2: Budú aj aféry?
3: Budú aféry, žaloby aj súdne procesy. Bez toho sa predsa slušná kampa nezaobíde.
0: Tak horsa k doktorovi Bulldogovi.
2: Preboha, nemám si čo obliecť. Posledné šaty som predala pred rokom.
3: Tak zostaneš doma a budeš nám držať palce.

0: Čo sa vám stalo? Nohavice máte na framforce.
1: Čo tam po gatiach? Pozri sa na moje lítko.
2: A na môj zadok.
1: Nevedeli sme, že doktor Bulldog má vo vile Bulldoga.
2: Ty si všetkému na vine. Prečo si chytil na ulici tú mačku?
1: Som predsa zástupcom mačacej strany. Chcel som ju darovať doktorovi, aby z nej pokusne vyrobil nejaký kitekat.
2: Keď cicušku zbadal Bulldogov Bulldog, vrhol sa na nás ako drak na princeznu.
1: Mačka utiekla, ale my nie.
0: A čo ten doktor?
2: Videl dvoch otrhancov a myslel si, že ideme kradnúť.
1: Vôbec sme sa nedostali k slovu.
2: Kašlem na takú kampaň. Rozpúšťam stranu psov.
1: Potom nepotrebujeme ani stranu mačiek. Ruším ju.
0: Škoda. Mohla to byť taká krásna kampaň.

0: Rožok sme zjedli, špaky sa minuli. Čo budeme robiť?
1: Ani rádio už nehrá. Odišli batérie.
2: Čo keby som začala šliapať chodník?
0: V starých teplákoch nezarobíš ani na slanú vodu.
3: Tak mi budete vodiť zákazníkov sem.
1: Prostitúciu v tomto dome nestrpím. Musíme si zachovať úroveň. Keď už, otvoríme si masážny erotický salón.
0: To je nápad. Masírovať môžeš aj bez teplákov.
3: Jedine bez teplákov, ty somár.
1: Tak, deti, do práce.
0: Niekto zvoní.
3: Chceš povedať klope? Už mesiac máme vypnutú elektrinu.
1: Nehádajte sa, choďte, niekto otvorí.
0: Radšej nie. Čo ak je to exekútor?
1: Ten tu bol včera.
4: Možno je to prvý zákazník.
5: Hello?
0: Ako, prosím?
1: Hi. Čo od nás chcete?
3: Na exekútora nevyzerá. Exekútor je blondiak.
5: A ja som blondiak, darling.
2: Ale on je na rozdiel od vás krpatý blondiak. Okrem toho nevyzeráte na exekútora.
5: Veď ním ani nie som.
0: Tak teda, kto ste?
5: Dovoľte, aby som sa predstavil. Som váš strýko z Ameriky. Jack Haluška.
4: Prichádzate ako na zavolanie. Už sme sa vás nevedeli dočkať. Vítajte.
0: Neoblápaj ho. Určite je to podvodník. Nijakého strýka v Amerike nemáme. A nikdy sme nemali.
5: Ale ja som naozaj váš americký strýko.
1: Tak počkať. Ako bývalý spolupracovník štátnej bezpečnosti mám príbuzenstvo preverené do 5. kolena a dobre viem, že v Amerike nejakú rodinu nemáme.
3: Ale otec, ešte nám toho pána odplašíš. Prečo by to nemohlo byť náš strýko?
1: Keby si mala v Amerike strýka, nebola by si robila sekretárku komunistov.
5: Prepáčte, ale ja nie som váš naozajstný príbuzný.
0: Tomu už vôbec nerozumiem.
5: Ja som jednoducho váš strýko.
0: Ako môžete byť náš strýko, keď nepatríte do rodiny?
5: No nepatrím, ale bol som vám pridelený. Ako strýko Jack Haluška, americký občan.
1: Odkedy nám Amerika prideľuje strýkov?
5: Predsa odjak živa, ale takto otvorene poprvý raz. Experimentálne, chápete? Pre tento experiment bola vyžrebovaná práve vaša rodina a na druhej strane zasa ja ako váš americký strýko.
4: To je ohromné. Jednoducho sme si súdení. Posaďte sa u nás, drahý strýko.
5: Vďaka. Tak, ako vám môže pomôcť, milé príbuzenstvo?
1: Pomoc potrebujeme. No, ale ak ide o nejaký podvod.
5: Ne, viem. Žijete v právnom štáte.
1: Práve. Ja som...
5: Vy ste otcom tejto krásnej dámy, mojej netere. Môžem vám hovoriť dedy, alebo radšej súdruh?
1: Stačí, otec. Pri súdruhovi mi slzia oči.
0: A ja som...
5: Manžel mojej netere. Veľmi ma teší.
3: Hovoríte bezchybne po slovensky, strýko.
5: V Amerike som pracoval v slovenskej kolibe.
0: Vy ste tam robili baču?
5: Ako sa to vezme? Na živobytie mi to stačilo.
1: Vieme, ako si v Amerike žijete. Pozeráme televíziu.
2: Teda, pozerali sme.
0: Momentálne je v záložni, ale aj tak nemáme elektrinu.
5: Aha. Vidím, že moju pomoc naozaj potrebujete.
1: V prvom rade potrebujeme úver z banky.
0: Lenže nemáme záruku ani ručiteľa.
5: Mne zasa chýba voľný kapitál.
1: Kapitál nepotrebujeme. Na Američana nám dajú v banke úver, aký len budeme chcieť.
0: To je fakt. Americký strýko je najlepšou zárukou.
5: A čo s tým úverom podnikneme?
2: Plánov máme, ajajaj.
0: Napríklad výroba kojeneckej výživy.
1: Obchod s pravou morskou vodou.
3: Vývoj unikátnej chladiarenskej techniky.
5: Klobúk dolu. Kam sa na vás hrabe stará, dobrá Amerika? Vážne.

0: Teta Amália. Som rada, že ťa zasa počujem. Čože? Nie, nechcem od teba peniaze. Ty ich máme. A máme aj elektrinu, televízor, mikrovlnku, počítač a keby si videla kanceláriu, z ktorej ti volám. Americký sen. A hneď vedľa sú apartmány, v ktorých bývame. Čože? Nie, nevykradli sme banku, ani nepašujeme drogy. Všetko máme vďaka strýkovi z Ameriky. Podnikáme seriózne a vo veľkom. Nevedela si, že máme v Amerike strýka? Ani my nie, ale je to naozaj tak. Nie, tvoje peniaze nepotrebujeme. Ulož si ich do banky a keď o ne prídeš, ozvi sa. Rada sa zasmejem.
1: Hello.
0: Prepáč, už musím končiť. Prichádza strýko.
1: Morning, baby.
0: Konečne od teba počujem americkú vetu.
1: Začal som chodiť do jazykovej školy. V Amerike na to nebol čas.
0: Prišla fúra pošty.
1: Neskôr. Kde je Daddy a tvoj manžel?
0: Hneď prídu. V čakárni čaká najmenej 6 delegácií.
1: Čakárenie na čakanie. Tak kde čakajú?
0: Nie každému sa pošťastí čakať na Američana.
1: No, tak im tú radosť nekazme.
2: Ahoj, strýko.
3: Čestíček, Jack.
4: Samé dobré správy.
1: Dobrých správ mám dosť z vašej televízie. Zaujímajú ma len seriózne informácie o biznise.
4: Všetko je vybavené.
1: Počúvam.
4: Kšeft s banánmi sa parádne rozbehol.
1: Yes.
4: Za babku som zohnal 20 vagónov tej hniloby. Už sa z nich mixuje detská výživa.
1: Kde?
4: V centrálnej výrobni betónových zmesí. Mali tam jednu voľnú miešačku.
1: Čo na to, hygienici?
4: Začali sa stavať na zadné, ale keď som im povedal, že ten recept si priniesol priamo z Ameriky, sklopili uši.
1: Len aby sme na tú výživu našli odberateľa.
4: Veď nestačíme vybavovať objednávky. Každý chce americkú baby výživu.
1: Aj deti? Veď ty ešte nevedia o Amerike ani hovoriť.
3: Hladné decko zje hocičo. Tuto čerka, keď bola malá, jedla, prepitujem, aj husacie hovienka.
0: Ale otec, fuj!
3: Aká krásavica z teba vyrástla. Darmo, rúže treba hnojiť.
1: No, ako vyzerá obchod so slanou vodou?
4: Nestačíme ju vyrábať. Všetci sa chcú kúpať len v morskej vode z Floridy. Pre solventných montujeme špeciálne nádrže až do kúpeľne.
1: A soli je dosť?
0: Dosť. Dovážame ju od protinožcov.
1: To nemáme vlastnú?
0: Máme, ale tu vyvážame do Austrálie.
1: No tak počkať. Dovážame alebo vyvážame?
0: Aj vyvážame, aj dovážame.
1: Aha, no chápem, austrálska je lacnejšia.
0: Práve naopak, drahšia.
1: Je teda kvalitnejšia?
0: Presne taká ako naša.
1: Tak prečo ju potom dovážame?
0: Lebo na jej dovoz dostávame štátnu subvenciu, strýko.
1: Štát platí za dovoz soli a povoľuje ju vyvážať?
0: My nevyvážame soľ ako potravinu, ale chlorid sodný ako chemikáliu. A export chemikálií je dokonca dotovaný.
1: To je obdivuhodné. Ale to šibovanie soli musí byť náramne drahé.
0: Hádam si len nemyslí, že ju prevážame hore dolu. Soľ sa ani nepohne. Vymeníme si len dodacie listy. Faxom za pár korún, strýko.
1: Vidím, že sa musím učiť ja od vás. Len nechápem, ako a dokedy to táto krajina môže vydržať.
3: Vydržali sme už aj horšie veci, Jack.
1: All right. Ako beží náš predaj mraziarenskej techniky?
3: Musíme podstatne rozšíriť jej výrobu.
1: Naozaj?
3: Každý ju nakupuje iba u nás.
1: A to tie vaše náplne tak dobre chladia?
3: Pravdu povediac, nechladia vôbec.
1: Tak prečo ich ľudia kupujú?
3: Značkový tovar, chápeš? Nechápeš, každý chce americký výrobok.
1: Aj keď tie vaše zmesy nestoja za nič?
3: Vykupujeme ich od zákazníkov ako odpad.
1: Len nevrav, že nimi potom znovu plníte mrazničky.
3: Samozrejme, nevyhodíme ich predsa na skládku.
1: Prečo som sem z tej Ameriky chodil?
0: Pretože bez teba by sa žiadny kšeft nerozbehol, strýko. Len vďaka tebe sme znovu obnovili našu vzduchoplaveckú spoločnosť. 20 krajčí rok, už je prvú vzducholoď.
1: Letecká inšpekcia nemala námietky?
4: Mala. Ale keď som im vysvetlil, že za projektom stoja Američania...
1: Aký Američania? Iba jeden, obyčajný...
4: Vyžrebovali ťa? Vyžrebovali. Takže pre nás predstavuješ celú Ameriku.
0: Milujeme Ameriku a teba máme najradšej, strýko. Ja to zoberiem. Tu je firma s americkou účasťou. Čože? Nerozumiem vám, zopakujte to. Zbláznili ste sa? Prečo práve Američana? A modré z neba by ste nechceli? Samozrejme, že vám ho nedáme. Len sa opovážte. Veď by to zabilo aj jeho. Haló? Haló? Položil.
1: Kto to bol?
0: Nejaký puberťák. Vraj máme vo firme bombu.
4: Bombu?
3: Ja by som to nepodceňoval. Čo presne povedal?
0: Veď ti vravím, že tu máme bombu a ak im hneď nevydáme Američana, tu ako strýka Jacka, tak ju odpália.
1: Ale kto? Al-Kaida? Alebo Hamas? Myslíte, že to môžu urobiť?
3: Ukrajinská mafia. Určite.
0: Povedala som im, že ak to urobia, zabijú aj Jacka.
4: A čo oni?
0: Že im je to jedno. Keď ho nedostanú, nebudeme ho mať ani my. Dávajú nám 5 minút na rozmyslenie. Ak odmietneme, bumbác.
4: Neodvážia sa. Z toho by mohol byť medzinárodný konflikt.
3: Ale aj 5-metrový kráter po výbuchu.
1: Zavolajme políciu.
4: Tá má dosť vlastných výbuchov.
3: A čo keby sme aspoň na oko súhlasili? Potrebujeme získať čas.
1: Odmietam podriadiť sa nátlaku akýchsi teroristov. Zostanem tu!
3: Nebojíš sa riskovať?
1: Ak sa niekto opováži vyhodiť do luftu experimentálneho amerického strýka, bude mať na krku celý americký národ! S teroristami sa nevyjednáva!
3: Vlastenecké reči si teraz môžeš odpustiť, milý strýko.
0: Prečo Jacka urážaš? Správa sa ako naozajstný americký hrdina.
4: Pochybujem, že v Amerike sú všetci padnutí na hlavu. Mne pripomína skôr ruského geroja. Počuj, Jack. Nie si ty nakoniec ruský agent? Čítal som, že v Amerike je ich plno.
3: Stavil by som sa, že je to ruský agent.
4: Mohol nám to pokojne povedať.
3: Podnikaniu to neprekáža.
0: Otec, teba sme mali dať už dávno do ústavu. Ak je Jack ruský agent, ty si dedomráz a ja Snehulienka.
3: Chceš dôkazy? Boli sme pred týždňom všetci v klube podnikateľov.
0: Boli, no a?
3: Opili sme sa tam.
4: Ako Rumuni.
3: My traja ako Rumuni, ale Jack sa stial ako Rus.
1: Na to sa vôbec nepamätám.
4: Ak máš sklerózu, mal si sa dať na politiku a nie na biznis.
3: A ďalší dôkaz. Čo fajčí Jack?
0: Jack predsa vôbec nefajčí.
3: A prečo? Pretože nemá machorku. U nás ju nedostať. A keby si ju dal posílať z Ruska, hneď by sa prezradil.
1: Prepáčte, ale ja ani neviem, čo je to machorka.
3: Vidíte? Zapiera. Áno, zapiera. Neprizná sa, ani keby ho mučili. Typický ruský agent.
0: Prestaňte tárať. Keby bol Jack ruský agent, teroristi by si na ňo netrúfli.
3: Vidíš? No to mi ako si nedošlo.
4: Mal si sa dať na politiku a nie na biznis, ty sklerotik.
3: Radšej sa dohodnime, čo povieme tým teroristom, keď zavolajú.
1: Ja zostanem tu!
0: Ja takisto.
4: To má byť vzbúra v podpalubí?
3: Čo keby sme ich oboch poviazali a vydali tým teroristom?
0: Len to skúste a uvidíte.
4: Ak chcete radšej vyletieť do vzduchu...
3: Ja nie.
1: Myslel som si, že sme priatelia.
4: Nijakí priatelia. Iba príbuzný.
3: Takých príbuzných nám bol čert dlžen. Vďaka príbuzenskej tvrdohlavosti prídeme o naše ťažko zarobené milióny.
1: Sú to aj moje peniaze.
4: Prd je tvoj. Všetko sme si zarobili sami.
1: A vďaka čomu? Len vďaka môjmu menu. Bez neho by ste mali holý zadok.
3: Ale ten by nám nikto nezobral.
0: To budú oni.
3: Chlapče, berme nohy na plecia.
4: Len blázni tu ostanú čakať na cestu ku hviezdam. Poradíme si aj bez nich. Začneme znovu.
3: V začínaní máme prax.
4: Poďme, otec!
0: Čo im mám povedať?
1: Že sa len tak ľahko nevzdám, baby.
0: Ach, bože, Jack. Teraz si celkom ako Arnold Schwarzenegger.
1: Čo je?
0: To asi neboli oni.
1: No tak máme aspoň chvíľku pre seba. Napiješ sa niečoho?
0: Rada.
1: Čo tu robíš?
0: Vyzliekam sa. Je trochu teplo. Robím to zle?
1: Nemala by si to robiť vôbec.
0: Viem, že v Amerike máte lepší striptiz, ale...
1: Si v poriadku, baby.
0: Nepáčim sa ti.
1: Nepáči sa mi, čo robíš.
0: Chcela by som sa s tebou milovať tvárov, tvár smrti, miláčik.
1: Strýko!
0: Nebolo by to nádherné.
1: Možno, ale na to máš predsa manžela.
0: A ten, ak si si nevšimol, práve s babelou ušiel.
1: Ale čo to robíš?
0: Prestaň! Ja sa ti nepáčim, obserám ti inú babu. Aké máš radšej, blondínky alebo brunetky, štíhle alebo moletky, doktorky alebo upratovačky? Ty môžeš mať každú, na ktorú si pomyslíš.
1: U vás sú všetky ženy light?
0: Celkom všetky nie, ale Američanovi podľahne každá. To je už u nás taká národná obyčaj.
1: Ja som si myslel, že sa zaujímate iba o peniaze.
0: O peniaze za sex? Celkom určite.
1: No, ako u nás. Nič nové pod slnkom.
0: Že nie? Len to so mnou skús.
1: Nie, prosím ťa, obleč sa. Ja za to nikdy neplatím.
0: A kto tu hovorí o platení? Túžim po tebe z čistej lásky.
1: Chceš povedať, že si do mňa zamilovaná?
0: Som. A ešte raz som. Okrem toho tak krásne voniaš dolármi.
1: Prepáč, ale obávam sa, že to nie sú doláre. Vieš, keď ti telefonovali o tej bombe, tak mi ubehlo. Ja nie som nejaký hrdina, baby.
0: Och, môj úbohý Jack, poď ku mne, nie. Poď,
1: Nie, prestaň a obleč sa. Nechcem vyletieť do vzduchu s nahou babou.
0: Ale prečo? Bolo by to štýlové. Priam filmovo americké.
1: Pochop, nemôžem myslieť na sex, keď tu niekde straší tá bomba. No kedy už konečne zavolajú?
0: Nikto nezavolá.
1: A vraveli predsa, že sa ešte ozvú, či nie?
0: Nikto sa neozve.
1: To by bolo vážne porušenie dohodnutých zvyklostí. Nedokážete si tu poriadne vyškoliť už ani teroristov?
0: Žiadny neexistujú, Jack. Aspoň pre nás. Nebude nejaký telefonát, nejaký výbuch.
1: Hlúposť. Radšej sa obleč a ja sa zatiaľ oholím, aby som vyletel do vzduchu ako gentleman.
0: Nič nechápeš? Nejakí teroristi netelefonovali. Všetko je to len hra, ktorú som si vymyslela.
1: Prečo by si to robila?
0: Aby som mohla byť s tebou konečne sama.
1: Ty ma naozaj miluješ?
0: Nadovšetko. A okrem toho sa chcem zbaviť tých idiotov.
1: Ha, tak predsa teroristi.
0: Akí teroristi? Jeden je idiotský otec a druhý idiotský manžel. Nemienim sa s nimi deliť.
1: Chceš ma mať iba pre seba?
0: Chcem mať viac teba. Aj z tých peňazí.
1: To

0: dokedy môže táto krajina vydržať naše podnikanie?
1: Pretože nemá ani potuchy, čo vydržala za komunistov.
2: Keby sme my boli vydržali pri politike. Už ma nebaví babrať sa so zhnitými banánmi, plniť mrazničky nechladiacimi zmesami a vyšívať na vzducholode firemné logo. Politikovi stačia iba pekné reči. Náklady žiadne a zisk má 1000%.
0: Lenže bez Američana sa nikdy do politiky nedostaneme.
1: Za to s Američanom aj do vlády.
2: Myslíš?
1: Jasné. Vo vláde môžeme mať Američanov, koľko chceme.
0: Pochybujem, že sa k nám pohrnú.
2: Keď sa nepohrnú, tak si ich vymyslíme.
1: Správny Američan musí byť vždy tam, kde treba.
0: Tak kde do čerta trčíte náš prepotrebný striko?
3: Tu som, vážený.
2: Konečne. Báli sme sa o teba.
3: Rozprával som sa s tými ľuďmi. Je to zlé.
1: Zvládneme ich. Sme predsa v tomto štáte chránení.
3: Chceš proti ním poslať políciu? Rozmlátia všetko, čo sa nám tu podarilo vybudovať. Nepamätáš sa už na 89.
0: No tak čo máme robiť? Utiec do Švajčiarska?
3: To by bola škoda. Už tu toho veľa nezostalo, takže ak máme odviesť poctivú robotu, nesmieme tu nechať nič.
1: Lenže tá banda je stále trúfalejšia.
3: Musíme ju nejako zamestnať.
0: Nie je už dosť zamestnaná hľadaním roboty.
3: Musíte pochopiť mentalitu tých ľudí. Oni chcú naozaj prácu, hoci aj mizerne platenú, ale chcú ju. Chcú robiť vodne, prípadne v noci, dokonca aj v predĺžených smenách. My im tú prácu musíme dať.
1: Hovoríš ako predrevolučný partajník. Tuším si naozaj ruským agentom.
0: Nevravel som to.
2: A chod si dať studenú sprchu.
0: Len blázon alebo agent tu môže chcieť znovu oživovať socík.
2: Väčšiu hlúposť som nepočula. Veď je to Američan.
3: A viete, že to nie je až taká hlúposť. Možno by sme to mali s tým socializmom zasa skúsiť.
0: Náš striko je cvok.
1: Veď by nám všetko znárodnili. Firmu, peniaze, majetok.
3: Tie fabriky sa už aj tak idú rozpadnúť, tak nech si ich berú. Aspoň ich dajú trochu do poriadku. A peniaze už máte predsa dávno vo Švajčiarsku.
1: Ale ja nechcem odtiaľto odísť. Milujem túto krajinu, tento národ. Nikde vo svete nenájdem podobný.
0: A ja sa tu cítim ako doma.
2: My tu sme doma. Prečo by som mala kam si odísť?
3: Odísť? Vy nikam odísť nesmiete. Vy tu zostanete ako disidenti.
2: Disidenti?
3: Yes, disidenti, odporcovia režimu. Stanete sa bojovníkmi za ľudské práva a nakoniec samozrejme zvíťazíte.
0: Sami nikdy nezvíťazíme.
3: Nebudete sami. Bude s vami Amerika. A Amerika vám pomôže. Amerika vždy pomáhala utláčaným. Vaša sloboda s našou pomocou zvíťazí. A potom prídem ja. Váš strýko Jack.
1: Už tomu začínam rozumieť. Znovu začneme mixovať kojeneckú výživu.
0: A vyrábať chladiarenské zmesy.
2: A budovať vzduchoplaveckú spoločnosť.
3: Tak je. Spoločnými silami vybudujeme v tejto zemi raj.

Počúvali ste reprízu pôvodnej rozhlasovej hry Ľubomíra Šrameka Náš Američan. Osoby a obsadenie: Jack, náš Američan, Jan Kožuch, otec, konfident na dôchodku, Michal Gazdík, žena, jeho dcéra, Eva Gašparová, muž, jej manžel, Andrej Hrnčiar. Dramaturgia Štefan Šmihla, hudobná spolupráca Ingrid

0: Kuzmická, technicky realizoval Marian Cibuľa, réžia Ladislav Hyža. Vyrobil Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici v roku 2002.
1: Dramatické Rádio Devín.
0: Druhou rozhlasovou hrou dnešného výboru z tvorby Ľubomíra Šrameka je Blázninec. V tomto prípade samozrejme nejde iba o ústav, v ktorom sa liečia psychicky narušení jedinci. Šramekov Blázninec je skôr inštitúciou, ktorá môže v poslucháčovi vzbudzovať súčasne úsmev, ale aj mrazenie v chrbte. Hru v roku 1993 naštudoval režisér Ladislav Hyža s hercami Slovenského komorného divadla v Martine. A teraz vám už prajeme ničím nerušené počúvanie. Ľubomír Šramek, Bláznine.

0: Na akého čerta si ľudský mozog kladie otázky, na ktoré nevie odpovedať? Svet, teda vesmír, je vraj štvorrozmerný, pekná hlúposť. Človek žije oddávna v trojrozmernom priestore. Štvrtý rozmer možno celkom dobre funguje v teóriách, ale nikto si ho prakticky nedokáže uvedomiť, ba ani predstaviť. Jestuje iba krkolomná myšlienková ekvilibristika, ktorá nám na okamih dovolí uveriť v existenciu tejto pochybnej teórie. Ani blázon žijúci medzi samými bláznami sa nepokladá za blázna. Pohybuje sa v priestore zaplnenom bláznami a preto svoje bláznostvo pokladá za normálny stav. Musel by sa naozaj dostať do iného rozmeru, aby mohol spoločenstvo bláznov pozorovať zvonku. Lenže blázon nemá o tomto priestore ani šajnu. A keby aj mal, nevedel by posúdiť bláznostvo svojich spolubláznov, lebo sám je blázon. Možno sa raz objaví spoločenskovedná kapacita veľkosti Einsteina a aspoň teoreticky poodhalí tajomstvo. Je však takmer isté, že spomínané spoločenstvo ju vyhlási za blázna.
1: Nástup na procedúry! Nástup na procedúry! Hej, kamže kam?
2: Na WC!
1: Na záchod si mali spredtý! Nástup na procedúry! Poďme! Pohyb! Čo zjapeš?
3: Ešte si nezvykol. Dúfam, že si ani nezvykne. Potom by to už nebola nejaká sranda.
4: Doktor by vymyslel určite niečo nové. Pamätáš sa, ako sme liečili toho generála vianočnými prskavkami? Museli ich zasínať holým zadkom.
3: Veru, ako rýchlo si zvykol, generál.
1: Nezjap toľko! No, robíme to pre tvoje dobro, musíme ťa liečiť.
2: Ale ja som zdravý.
3: To hovorí každý.
2: Ja som naozaj zdravý.
3: Zdá sa, že mu tie šoky nepomáhajú.
4: Nezvýšime napätie.
3: Ak je naozaj zdravý, mal by to vydržať. Aspoň dúfam.
4: Nespýtame sa doktora.
3: Ale načo ty somár? Veď ani nevieme, koľko tomu pacientovi dávame. Voltmeter si ukradol už pred mesiacom.
4: Potreboval som ho.
3: V poriadku. Zvýšime napätie len tak, od oka.
4: Pozri, ako krásne zmodrel.
3: To je sľubné.
4: Ešte trochu mu pridám. Uh-huh. Uvidíme, či to vydrží.
3: Ten chumaj omdlel. Daj mu pár faciek.
4: Hej! Preber sa, ty simulant! No tak!
2: Ja som zdravý.
3: Toto je neuveriteľné. Ako môžeš byť zdravý, keď ti predpísali šoky? Chceš povedať, že náš doktor je blázon? To chceš povedať?
2: Nie. Ale ja som naozaj zdravý.
3: To sa ti iba zdá. Určite je v tebe nejaká pliaga, o ktorej ani nevieš. A tie šoky ju z teba vyženú.
2: Ale vo mne nič nie je.
3: V každom z vás je nejaké svinstvo. Ide len o to, aké veľké. Či už začína škodiť, alebo ešte nie. No, len si spomeň.
2: Vo mne nič nie je, naozaj.
4: Nedáme mu ešte zo dva.
2: Nie. Ja si spomeniem. Určite si na niečo spomeniem. Vydržte.
3: Tak spomínaj.
2: Áno.
3: Chceš cigaretu?
2: Tu sa môže fajčiť.
3: Nie.
2: Tak potom nechcem.
4: Somár. Nedáme mu aspoň jeden.
2: Už si spomínam.
3: Dajte mi tú cigaretu.
4: Zdá sa, že prichádza k rozumu.
3: Tak hovor.
2: Raz, tuším, v lani som spadol do neoznačeného výkopu a bol som sa sťažovať. Kopáči nedostali prémie.
3: To je somarina. Kvôli tomu ťa určite na liečenie neposlali.
2: Potom som upozornil kontrolórov, že v jednom pohostinstve lievajú vodku neznámeho pôvodu a podozrivej chuti. Vodku zhabali a majiteľ dostal pokutu. 80 000.
3: To už je lepšie.
4: Čoho všetkého si ľudia schopní?
3: Myslím, že ešte stále nám nepovedal všetko.
4: Tak mu dáme ešte jeden.
2: Ešte som si spomenul, že na jednej besede som sa spýtal, kde nabrala toľký majetok strana...
3: Nemenovať. Nikoho nemenovať. My vieme.
2: Predseda tej strany to potom musel vysvetľovať v novinách a v televízii.
3: No vidíš, konečne si pochopil, akú škodlivú chorobu to roznášaš. Určite poškodila aj teba.
2: Pravda, že večer sa nemôžem ukázať na ulici, lebo tí kopáči, ktorí prišli o prémie, sú všetko občania rómskeho pôvodu. A v žiadnej krčme mi nenalejú. Boja sa, že na nich pošlem kontrolu.
3: A to tvoje vystúpenie na besede ťa nepoškodilo?
2: Ako by nie. Musel som odísť zo zamestnania, lebo náš manažer si potrpí na apolitickosť svojich zamestnancov. Okrem toho je členom tej strany...
4: Nemenovať, my vieme.
3: No prosím, teraz keď už vieš, čo všetko ťa trápi, si na najlepšej ceste k vyliečeniu.
4: Áno. Nepustíme do ňoho na rozlúčku ešte trochu prúdu.
3: Elektrínu treba využívať racionálne. Ber ho na vodoliečbu a nech ho zbytočne dlho netopia. Povedz im, že diagnóza sa potvrdila. Priznal sa.
4: Poďme.
5: Čo to tu bol za krik?
3: Dobrý deň, pán doktor. Prišli ste na kontrolu?
5: Pýtam sa, kto to tu kričal.
3: Overovali sme si diagnózu jedného pacienta. Bežná rutina, pán doktor.
5: Koľko ste mu dávali?
3: Ako obyčajne, pán doktor. Zniesol teda dosť.
5: Nepýtam sa, koľko zniesol, ale koľko ste mu dávali. Kde máte voltmeter?
3: Vypožičal si ho kolega.
5: Ukradol.
3: Potrebuje ho. Viete, on je rádioamatér.
5: Ach tak.
3: Inak vaša diagnóza sedí do písmena. Pacient sa priznal.
5: Nemuselo byť pritom toľko kríku. Viete, že krík neznášam.
3: Keď pri šokoch to bez kríku nejde. Napokon predpisujete ich vy, pán doktor.
5: No čo mám robiť? Je to osvedčená západná metóda.
3: Dám vám vytapacírovať dvere. Hej, ak chcete, nebudete vôbec nič počuť.
5: To je výborný nápad. Zariadte to. Potom príďte ku mne.
3: Mám tam ešte troch pacientov, pán doktor.
5: Až keď budú hotové tie dvere. Zazvonte koniec procedúr.
3: A vodoliečba môže pokračovať?
5: Pravda, že vodoliečbu nepoču.
3: Veru nie. Tam iba púšťajú bublinky.
1: Koniec procedúr! Koniec procedúr! Nepočuli ste, vy traja? Vypadnite. Koniec procedúr.

0: Máme problém, pán hlavný ošetrovateľ.
1: Keď len to.
0: Myslel som, že niečo dôležité. Problém nie je dôležitý?
1: Pokiaľ ho nepoznám, tak nie.
0: A keď ho budete poznať?
1: Potom ma bude trápiť ešte menej. Na problémy ste tu predsa vy. Ja som len ošetrovateľ.
0: Hlavný ošetrovateľ.
1: No, keď sú problémy, tak odrazu hlavný. A keď sa delíme, tak ste hlavný vy.
0: Netárajte, vždy sa vám ušlo dosť.
1: Dosť málo, keď to porovnám s vami.
0: Ja som predsa doktor.
1: A ja hlavný ošetrovateľ. Keď ide o kšeft, sme si rovní.
0: Prestaňme sa hádať. Tento raz vám to naozaj slušne hodí.
1: Tak o čo ide, pán doktor?
0: Vedenie žiada, aby sme usporiadali recepciu.
1: Už zasa?
0: Prídu akýsi Švédi či kto a chcú ich pohostiť.
1: Ha, na náš účet. Viete, že na takú recepciu treba aspoň jedného barana, pol svinia, demižon slivovice.
0: Nerobíme to predsa po prvý raz.
1: No veď práve, kde mám na to brať?
0: Doteraz ste to vždy dokázali.
1: Pacienti už vyzerajú ako mátohy, pán doktor. Keď im zasa znížime stravnú jednotku, pokapú od hladu.
0: Nepokapú. Človek je obdivuhodný tvor. Prežil koncentráky, gulagy, prežije.
1: A čo, ak sa vzbúria?
0: To predpokladám. Aspoň budeme mať dôvod znížiť im tú krmnú, stravnú dávku.
1: A čo za to?
0: Konečne správna otázka. Vedenie nám za to odklepne prostriedky na zakúpenie umývacieho stroja.
1: Nebuďte smiešní. Pacienti hrnce a misky vylížu úplne do čista.
0: Ako viem, potrebujete novú pílu. No, ja zasa televízor. Dokopy to vydá za jeden umývací stroj.
1: Pílu teda potrebujem. Ale bojím sa, že pacienti ďalšie zníženie stravného nevydržia.
0: Vydržia. Mám to premyslené. Dáme im slobodu.
1: Slobodu? Veď sa nám v okamihu rozutekajú, zostaneme bez roboty.
0: Rozmýšľajte trochu abstraktne. Samozrejme, že z ústavu ich nepustíme.
1: Povedali ste predsa, že im dáme slobodu, že im...
0: Dáme im pocit vnútornej slobody.
1: A to sa dáva ako?
0: Budú mať právo rozhodovať sa. Budú si môcť zvoliť celkom slobodne, či pôjdu na elektroliečbu, alebo radšej pod sprchu. Či sa dajú zviazať do zelenej kazajky, alebo radšej do bielej. No a podobne. Práve na tom pracujem.
1: A to im dá ten pocit slobody?
0: No, samozrejme. Je dokázané, že keď má človek pocit vnútornej slobody, znesie všetko. Ba ešte oveľa viac.
1: Keď myslíte? Povedzte vedeniu, že recepcia bude.

0: Kde toľko trčíš? Pijem už druhé pivo. Tapacíroval som doktorovi dvere. Nemohol si si niekoho na to zavolať.
1: Na čo pchať peniaze cudziemu? Okrem toho som sa potreboval dostať k doktorovým kľúčom.
2: Chceš ho vykradnúť?
1: Somár. Zaňuchal som drogy. Plnú skriňu.
2: Človeče. Z toho by nám mohlo niečo kvapnúť.
1: Okrem toho, náš starý sa mi v poslednej dobe ako si nezdá. Kedysi to bol tvrdý chlap, ale teraz chodí ako posratý.
2: Myslíš, že mu začína šibať?
1: Ani by som sa nečudoval. Stále hovorí iba o akýchsi starých chybách.
2: No a sa to predsa netýka.
0: To je fakt. My sme tiež len obete. To nám predsa každý musí uznať.
1: Ale on má zodpovednosť a preto aj strach.
2: A z čoho? Hovorím ti, že mu šibe.
1: Ale bojí sa, že sa mu pacienti vzbúria, pretože im predpisuje tie šoky.
2: Prosím ťa, to tu už bolo a čo? Zahnali sme ich pod sprchy a bolo po vzbúre.
1: Ja viem. Ale predtým sa toho nebál a teraz začína špekulovať.
2: Vždy špekuloval.
1: Ale nechcel meniť liečebné metódy.
2: Ja. Elektrina sa mu nepáči.
1: Mám dojem, že tá sa mu páči najmenej, lebo jej nerozumie.
2: A čo chce zaviesť? Španielské čižmy? Alebo naťahovanie na škripec? V tom sa vôbec nevyznám. Ja som rádioamatér.
1: To by bolo jednoduché. Škripec sa dá vymyslieť aj na elektromotor. Doktor vymýšľa ďaleko horšie veci. Našiel som na jeho stole hrubú knihu. Volala sa psychoterapia.
2: Psycho čo?
1: Psychoterapia. To je taká liečebná metóda.
2: Používa sa na ňu elektrina?
1: Práve že nie.
2: Tak čo potom? Kladivo?
1: Somár. Psychoterapia to je taká jemná pánska metóda.
2: Zaujímavé. A čím sa robí? Žiletkami?
1: Nie si ty náhodou sadista.
2: Rádioamatér.
1: Psychoterapia nepoužíva nejaké nástroje. Tu si jednoducho sadneš s pacientom v príjemnej miestnosti do pohodlného kresla.
2: Do zubárskeho. A kliešťami pekne.
1: Keby si netáral, sadneš si s ním, rozprávate sa, hučíš do neho a hučíš, až kým
2: ho nepresvedčíš, že je blázon.
1: Práve naopak, musíš ho presvedčiť, že nie je blázon.
2: Je to vôbec možné? Bez elektrických šokov a bez vodoliežby?
1: Keď budeš do neho stále hučať, že je normálny, nakoniec tomu sám uveríš.
2: Alebo sa zblázniš.
1: Alebo oboje.
2: To je metóda pre šibnutých. Ja to robiť nebudem. Ja som rádioamatér.
1: A čo budeš robiť? Pôjdeš predávať hotdogy?
2: Dajme si ešte po pive. Prečo by doktor zavádzal nové metódy a kadejaké tie oné psycho... Veď máme celkom pekné výsledky.
1: Ja by som to nebral na ľahkú váhu. Predtým mával na stole vždy príručku mladého elektrotechnika a teraz psychoterapiu.
2: Čo ak to súvisí s ekológiou? Teraz tým začalo toľko bláznov.
1: A vieš, že je to možné? Úspora elektriny... Znižovanie exhalácií z tepelných elektrární.
2: Vedel som, že sa za tým skrýva nejaká čertovina. Náš doktora báť sa pacientov. Figu. Ekológov sa bojí, lebo to sú tí najväčší blázni.
1: Nech je ako chce, ide nám o robotu.
2: To máš pravdu. Človek má taký dobrý pocit, keď vidí, ako elektrina polepšuje ľudí. Čo budeme robiť?
1: Musíme dávať na doktora pozor, a mať ho stále na očiach.
2: A keď bude podozrivý?
1: Zasiahneme.

0: Nástup na procedúry! Nástup na procedúry, tak pohyb!
1: Počkajte, zmeníme program. Urobíme si besiedku.
2: Ale veď besiedka je plánovaná až na stredu.
1: Bude to mimoriadna besiedka.
2: No, ako chcete.
0: Stojte! Všetci stojte! Čelom! Zad! Všetci do jedálne! Nástup na besiedku! Nástup na besiedku!
3: Čo to je tá besiedka?
4: Ty si tu nový, čo?
3: Už som prešiel elektrošokmi aj vodoliečbu.
4: Takže krst máš za sebou. Teraz si vypočuješ kázeň.
3: Kto bude kázať? Ošetrovateľia?
4: Sám pán doktor.
3: Á.
4: Oficiálne sa tomu hovorí besiedka, ale ešte som nezažil, že by besedoval kto si iný okrem doktora.
3: Ľudia sa boja, čo?
4: Keby aj nie. Je to zakázané. Doktor predsa nebude počúvať nejakých blázni.
3: Tak na čo sme potom tu? Mohol celkom dobre vystúpiť v ústavnom rozhlase.
4: Sme tu kvôli potlesku, priateľko. V rozhlase by doktor nepočul náš potlesk. A bez toho on nemôže byť.
3: Nevadí mu, že tlieskajú blázni?
4: To na potlesku nepoznať. Ale pozor, už ide. Zapamätaj si.
3: No.
4: Vždy, keď povie naše vedenie, treba tlieskať.
3: Dobre.
4: A keď zahlási naše rodné vedenie, prepuknú ovácie.
3: Dobre.
5: Vážení pacienti, zvolal som túto mimoriadnu besiedku, aby som vás oboznámil s dôležitými reformami, ktoré očakávajú náš milovaný ústav a sledujú jediný cieľ. Chceme, aby ste boli ešte šťastnejší a spokojnejší ako doteraz. Tým nechcem tvrdiť, že ste doteraz boli nešťastní a nespokojní. Veď naše liečebné postupy sú viac než vynikajúce. Napríklad, priemerná doba pobytu pacienta v našom ústave je 40 rokov, kým v západných krajinách iba 8 mesiacov. Prekonali sme tieto krajiny 60 krát. Okrem toho, naša starostlivosť patrí všetkým občanom. Zatiaľ, čo tam, sa venujú iba vybraným jedincom. Naše vedenie! Naše vedenie sa rozhodlo uskutočniť prestavbu. Zásadnú prestavbu sprchárne. Ako dobre viete, doteraz tiekla z červeného kohútika teplá voda a z modrého studená. Po prestavbe to bude naopak. Počas prestavby potečie z oboch kohútikov studená. Naše vedenie!
3: Veď ja toho doktora poznám.
4: Kto by ho nepoznal?
3: Osobne sa s ním poznám, chápeš? Pomôže mi dostať sa odtiaľto.
4: Zbláznil si sa? Odtiaľto nikoho nepúšťajú.
3: Ale ja som zdravý.
4: To sme tu predsa všetci.
5: Chceme, aby ste sa všetci zapojili do nášho reformného úsilia. Sme pripravení prerokovať každý váš návrh, aj kritiku a vyvodiť dôsledky. Na chodbe ste si mohli všimnúť schránku, do ktorej môžete hádzať svoje návrhy. Naše vedenie rozhodlo, že budete dostávať noviny. Dokonca aj zahraničné. Budú umiestnené v skrínke pri záchodoch. A to ešte nie je všetko. Chceme výrazne posilniť ľudské práva. Veď aj vy ste ľudia, nie? Od zajtra zavádzame slobodu pohybu. Už nebudete musieť chodiť vo zvieracích kazajkách. Budete sa môcť pohybovať aj bez nich. Naše rodné vedenie! Rozhodlo, že k ľudským právam patrí aj sloboda slova. Od dnešného dňa môže každý pacient slobodne vystúpiť a povedať 10 ľubovoľných slov. Neskôr túto možnosť rozšírime na 12 a možno až na 13. Veľké zmeny nás čakajú aj v reforme celého liečebného systému. Ale o tom neskôr. Chceme počuť vaše názory. Kto si chce vyskúšať slobodu slova? Bez obáv sa hláste do diskusie.
6: Prestaňte s elektroliečbou.
5: Občan, pacient. Kultúrnejšie, prosím. Ako v parlamente.
6: Tak teda, vážení pacienti, vážení ošetrovatelia, vážený pán doktor.
5: To je 9 slov. Jedno vám zostalo. Chcete ešte niečo povedať?
6: Áno.
5: 10. Ďakujem vám. A týmto dnešnú mimoriadnu besiedku končím.
7: Zvoňte na procedúry.
8: Mal si pravdu, ten doktor sa naozaj zbláznil.
4: Ide to s ním z kopca.
8: Ako máme ustrážiť pacientov bez zvieracích kazajok? Sloboda pohybu. Veď je to nezmysel.
4: A to ma tak netrápi. Naženieme ich do klietok a tam sa môžu pohybovať, koľko chcú.
8: A čo tá schránka na chodbe? Veď tí blázni budú na nás písať samé sťažnosti.
4: Nič nebudú písať. Nemajú pera ani cerusky.
8: A noviny? Dokonca zahraničné. Kto to kedy videl noviny v blázinci?
4: Vieš, čo im doktor objednal? Včielku a papuánsky národný denník. Okrem toho budú zamknuté v hajzľovej skrinke.
8: Ja, tak je všetko v najlepšom poriadku. Môžeme byť spokojní.
4: Ale vôbec nie. Doktor hovoril aj o zmenách v liečebnom systéme.
8: Obyčajné drísty.
4: A čo ak plánuje zavedenie tej psychoanalýzy?
8: To akože zruší topenie a šoky?
4: Vyzerá to tak.
8: Čo budeme robiť?
4: Musíme doktora zlikvidovať.
8: Ak mi pomôžeš, naženiem do ňoho 20 000 voltov.
4: Ja mám lepší nápad. Vykradneme tú jeho skriňu s drogami.

0: Tak ako sa máme, vážený? Perfektne poviazaný, spokojný.
1: Ty tam nevrieskaj, lebo dostaneš po papuli.
0: Tuším, chcete v tých kazajkách dnes aj spať.
2: Doktor povedal, že kazajky zruší.
1: Zruší, ale až od zajtra. Preto sme vás dnes poviazali trochu pevnejšie, aby ste mali na čo spomínať.
3: Tak to sa nedá dýchať.
1: Tak nedýchaj. Myslí na svoje zdravie a šetri si pľúca.
0: Dovidenia, priatelia.
3: Sadista.
4: Tu máš len dve možnosti. Alebo byť ošetrovateľom, alebo pacientom.
3: K tým sviniam by som sa nedal ani za nič.
4: Tak potom čuž v kazajke.
3: Ujdem odtiaľto.
4: Ťažko. Všade naokolo je dvojitý plot z ostnatého drôtu, oráčina a psi.
3: Ako si sa sem dostal?
4: Tak ako všetci. Jedného dňa som sa prebudil a bol som tu.
3: Nikdy si nepomyslel na útek?
4: Odtiaľto? Odtiaľto ešte nikto neušiel. Občas niekto zmizne. Ale či zdrhol, alebo ho len... Kto vie?
3: Myslíš, že ho...
4: Neviem. Občas niekto zmizne a hotovo.
3: Treba sa dostať von a povedať ľuďom, ako to tu vyzerá.
4: Myslíš, že im na tom záleží?
3: Kašľú na nás. Treba to skúsiť. Doktora poznám osobne. Musí ma pustiť.
4: Ty na neho niečo vieš?
3: Iba to, že je hlupák.
4: Aj zlodej. Okráda ústav i pacientov.
3: To by mohlo stačiť.
4: A komu to chceš povedať?
3: Má predsa nejakých nadriadených.
4: To sú ešte väčší hlupáci a zlodeji. Preto sú nad ním.
3: Videl si ich niekedy?
4: Raz do roka chodia na inšpekciu. Podávajú ruky, potľapkávajú nás po pleciach.
3: Prečo im niekto nepovie, ako to tu beží?
4: Nemá to význam. Bláznou predsa nikto neberie vážne.
3: A kde bývajú tí nadriadení?
4: Tu, v ústave. Tamto v parku majú postavené vily. Ale nedostaneš sa k ním. Sú ešte lepšie strážení ako my.
3: Ani oni nesmú ísť von?
4: Môžu. Ale sa im nežiada.
5: Všetci do posteli, zavrieť oči a spať. Večierka! Všetci do posteli! Hej, ty! Nepočul si?
3: Idem k doktorovi.
6: Je ti niečo?
3: Nič mi nie je, ale musím ísť k doktorovi.
6: Nehovor mi, že ti nič nie je. Keby ti nič nebolo, tak by si tu nebol.
3: Ja som sa priznal.
6: Padaj do postele.
3: Musím navštíviť doktora. Chodili sme spolu do školy.
6: Nevrav. Aj ty si doktor?
3: Nie. Ja som mikrobiológ.
6: No to nič. My ťa už z toho vyliečime. Vravíš, že aj náš doktor chodil do školy?
3: Je to môj spolužiak. Chcem sa s ním porozprávať, pospomínať na staré časy.
6: On sa s bláznami nerozpráva.
3: Myslel som, že teraz, po tých reformách...
6: Nebuď blázon. Reformy nezmenia nič na tom, že on je doktor a ty si šišino. I keď... A napokon, skúsi to môžeš.
3: Áno.
6: Zavediem ťa k nemu, ale dvere necháš otvorené, aby som počul, o čom sa zhovárate. Hej?
3: Áno.
6: No poď.
7: Ďalej!
8: No len poďte.
9: Pán doktor, chce sa s vami zhovárať nejaký pacient.
8: Na to ste tu predsa vy.
9: Tvrdí, že s vami chodil do školy.
8: Čo sa zbláznil?
9: Ale Joško, nepamätáš sa na mňa? Ja som Matej.
8: Nijakého Mateja nepoznám.
9: Matej Jakubovie. V 7. triede si mi obesil psa, len si spomeň.
8: No pravda, že Matej. Nezabudol si?
9: Nie.
8: Veď to aj bola poriadna potvora. Metala sa na tom orechu skoro hodinu. Kde sa tu berieš, kamarát?
9: Ani neviem.
8: Sadni si, Matej.
9: Ďakujem.
8: Dá si niečo?
9: Nie.
8: Koľký čas sme sa to nevideli? Naposledy tuším, keď...
3: Keď ťa tvoj tatko vyhnal z domu.
8: Áno.
3: Prichytil ťa, keď si sa válal v posteli s tým teplým icíkom.
8: Pa nie. To nebolo preto. Vyhnal ma, lebo som mu na večeru usmažil jeho milované akvárijné rybky.
10: Máš pravdu. Chcel som mu urobiť radosť.
8: Joj, boli výborné.
10: Počul som, že si študoval veterinu.
8: Áno. Vzťah k zvieratkám vo mne zostal po celý život.
10: Preto nám teraz ordinuješ tie konské elektrické šoky?
8: Prečo konské? Iba obyčajné. Zodpovedajú za to ošetrovatelia.
11: Sú to obyčajní sadisti.
8: Vyznajú sa vo svojom remesle. Ten menší je dokonca rádioamatér.
11: Počuj, počuj, dostaň ma odtiaľ to von.
8: Maťko, a ty si blázon. A je ti tu zle? A čo by si robil v tom skazenom vonkajšom svete? Ak nechceš byť pacientom, urobím z teba ošetrovateľa. Ale von ťa pustiť nemôžem.
10: Nechcem byť ani pacientom, ani ošetrovateľom, Jožko môj.
8: Pozri, Matej, keby som ťa pustil, chceli by von aj ostatní. A na čo sme to tu potom budovali? Pre koho?
10: Ak ma nepustíš, rozchýrim, že si buzerant.
8: To už všetci dávno vedia. Nemôžeš o mne rozchýriť nejaké svinstvo, ktoré by už nebolo známe.
11: Ako tu potom môžeš robiť doktora?
8: To nech ťa netrápi, Maťko môj. Začína fúkať nový vietor. Také zmeny tu porobím. Ak chceš, zruším aj tie elektrické šoky.
10: Naozaj?
8: No, povedzme, že ich podstatne zmierním. Práve pracujem na takom projekte. Celý prístroj prerobíme na tuškové batérie a ušetrenú energiu využijeme na zohrievanie vody pre elektroliečbu. Dobre, nie? Už nikto nebude v sprchárni drkotať zubami a ujúkať.
10: To nie je zlý nápad.
8: Vypočítal som, že ušetrená energia dokáže zohriať vodu až na 70 stupňov. Len si to predstav.
11: Počúvaš za dverami?
4: Buď ticho, nič nerozumiem.
11: Nemal si tie dvere vytapacírovať.
4: Ten Chuma ich zabuchol.
11: O čom hovoria?
4: Predstav si, že doktor chce zrušiť elektroliečbu.
11: Do čerta. Čo budeme robiť?
4: To sa ešte uvidí.
8: No, ako vravím, Maťko, všetko sa zmení.
9: Dúfajme. Tak sa maj, Jožko.
4: Tak ako? Pospomínali ste si s doktorom na staré časy?
9: Je to blázon.
4: A ja si to myslím.
9: Veľmi nebezpečný blázon. Nikdy to nemal v hlave celkom v poriadku, ale teraz mu poriadne kvapka na karbit.
4: Mali by sme s tým niečo robiť.
9: My?
4: A kto iný? Vždy sme boli na strane pacientov, sme vaši priatelia.
11: Ja som rádioamatér.
9: To je výborné. Tak nám urobte rádio.
10: A na čo?
9: Aby sme sa dozvedeli, čo sa robí vonku. Či tam o nás vedia?
11: Nič by ste nepočuli. Všetko rušia.
4: Ani vysielať sa nedá?
11: To už vôbec nie.
9: Tak mi aspoň pomôžte dostať sa von. Iba na pár hodín, aby som vonku mohol povedať, čo sa tu robí.
4: Kto je na to zvedavý?
9: No predsa ľudia. Veď aj my sme boli kedysi medzi nimi.
0: Tým som si vôbec nie istý.
4: Ja vlastne tiež nie. Na konkrétne veci si ako si nespomínam. Tie šoky mi vymazali kus pamäti.
10: Buď rád, priateľu. Vonku to nie je také ružové, ako si pacienti myslia.
9: Určite tam nedávajú elektrošoky a ľadové sprchy.
4: Možno prežívajú ešte horšie šoky a topia jeden druhého.
9: Prečo vravíte možno? Chodíte predsa medzi ľudí.
0: Ty si naivný človeče.
4: Nás strážia ešte lepšie ako vás. Príliš veľa toho vieme.
9: To je absurdné.
4: Pacienta môžu prepustiť. Aspoň teoreticky. Ale my sme to podpísali na doživotie.
9: Už chápem, prečo sa s nami chcete spojiť.
4: Ps. Zober si tento balíček. Sú v ňom lieky. Zahraničné. Tie vám pomôžu vydržať.
3: Ale ja som...
10: Ja viem, ty si zdravý. Ale po tých liekoch budeš ešte zdravší. Rozdeľ sa aj s kamarátmi a keď sa minú, zoženiem ďalšie.
3: Ďakujem.
10: Nezabúdajte na to, že sme s vami.

0: Do paroma, už ma to nebaví. Z tých tuškových batérií nevymám im poriadny elektrický šok, ani keby som sa posral.
1: Je to doktorov príkaz. Ušetrená energia zohrieva vodu. Dnes mali sprchy až 75 stupňov.
0: My sa tu hráme s drôtikmi a pozri na toho idiota. Usmieva sa. Dávam mu maximum a on sa usmieva. No čo sa rehoceš? Ty idiot, prečo nereveš?
2: Keď mne je tak dobre.
0: Počuješ? Jemu je dobre.
1: Vďaka tým liekom, ktoré sme mu dali.
0: Aké sú to vlastne lieky?
1: Prečo ťa to zaujíma?
0: Pretože podaktorí pacienti chodia po chodbách ako námesační. Nešomrú, neziapu a usmievajú sa ako blázni. Čo si im to dal?
1: Iba zo pár škatuliek z doktorovej skrine.
0: Čo to bolo?
1: Vodoliečba. Chod sa tam pozrieť.
0: Hneď sa vrátim.
1: A nechápem, prečo tak revu. Veď voda nie je studená.
2: Mne je tak dobre.
1: Takéto liečenie sa ti páči, čo?
2: Je to vynikajúce, senzačné.
1: Ak budeme držať spolu, všetkým bude dobre.
2: Máš ešte tie lieky?
1: Nie, ale zoženiem ďalšie, neboj sa.
0: To je hrozné! Pod sprchami uvarili ošetrovateľa. Kto? Pacienti odmietli liesť pod horúcu vodu a hodili tam myša. Už je celkom namenko. To všetko tie tvoje drogy. Už idú sem.
3: Tak! A teraz? Teraz rozvlátime ten hnusný elektrický šokovač.
2: Preboha, nie.
0: Ale áno. Áno, ten hnusný stroj treba roztrepať.
3: Potom si na rade ty.
0: Ale ja? Veď ja som bol vždy na vašej strane.
3: Poznáme ťa. Chcel by si rýchlo prevrátiť kabát.
0: Ale veď ja kabát ani nemám.
3: Nevadí, z tohto ústavu nezostane kameň na kameň.
0: To je aj moje najvrúcnejšie želanie. Pôvodcom všetkého zla je doktor. Jedine doktor. Áno, áno, áno. Priatelia, ty mi to môžeš. Musíš dosvedčiť, kamarát.
2: Áno, doktor je fakt blázon.
0: Počujete?
2: Nebezpečný blázon.
4: Preč doktorom? Ja som za ním.
0: Nič mi neobrát. Ja som sa vám snažil pomôcť. Aj lieky som vám porozdával.
2: Áno. Áno, dal mi pre vás lieky.
3: Aké lieky? Kde sú? Neverím ti ani slovo. Poďme za doktorom.
0: Poďme. Počkajte, priatelia, počkajte. Počkajte. Nebuďme ako oni. Neznižujme sa k násiliu.
3: My môžeme všetko. My sme úradní blázni.
0: Ja vám privediem doktora. Budeme ho súdiť.
3: Treba ho súdiť.
0: Tu sú lieky. Tu sú lieky. Berte si ich, priatelia. Na každého sa ujde. Na každého sa ujde. Nech vám padnú na úžitok. Priatelia. Zhromaždíme sa v jedálni. Urobíme si meeting!
5: Tak už je to tu, pán doktor.
6: Čo sa deje?
5: Vzbúra. Pacienti sa vzbúrili.
6: Ako to, že nič nepočujem?
5: To robia tie tapacírované dvere. Celý ústav je hore nohami.
6: A čo má byť? Nažente tých idiotov pod sprchy.
5: A to nepomôže, sprchy sú v prestavbe.
6: No tak použite vedrá, šoky, kopance. Vzbúry, to je váš problém.
5: Obávam sa, že to ani nie je vzbúra, ale priam revolúcia.
6: Revolúcia? Mm-hmm. V mojom ústave? Mm-hmm. Myslel som si, že tu mám normálnych ľudí, ale sú to blázni. Robia revolúciu.
5: Pacienti vás žiadajú, aby ste sa dostavili do jedálne, pán doktor.
6: Nikdy. S bláznami nebudem vyjednávať.
5: Už si zvolili aj revolučný výbor.
6: Čože? A kto je na čele toho výboru?
5: Ja.
6: Vy? Vy ste ma zradili?
5: Nerozčulujte sa, pán doktor. Nebyť mňa, už by ste leželi na elektroliečbe, alebo by vás uvarili ako nešťastného myša.
6: Myša, že uvarili?
5: Vďaka vám. Ale nebojte sa. Ja som demokrat a môj kolega dokonca rádioamatér. My vám neublížime. Tak poďte, poďte, pán doktor. Pacienti čakajú.
6: Nie, nikam nejdem.
5: Pokojne. Pokojne, pán doktor. Vezmite si túto pilulku. Pomôže vám.
6: Čo je to?
5: Malá biela pilulka. Pokojne ju prehltnite. Mm. Tak. A teraz poďme.
7: Už ide doktor.
8: Ide doktor. Zrušme doktora.
7: Len pokojne, priatelia. Nie sme ako oni.
8: Nie sme ako oni. Oni. Nie sme ako oni. Nie sme ako oni.
7: Priatelia. Priatelia. Bratia. V takomto chaose nič nevyriešime. Musíme jednotne skandovať a jednotne mlčať. Jednotu, priatelia. Pán doktor sa mi počas našich rokovaní priznal, že sa dopustil niektorých chýb, ale iba preto, lebo konal pod nátlakom a v dobrej viere, že vám pomáha. Rozhodne sa rozhodol zrušiť elektrické šoky, vodoliečbu, zvieracie kazajky a všetky tie výdobytky nášho vedenia. Tlieskať už netreba, priatelia. Odteraz sa bude v tomto ústave liečiť iba liekmi. Je to tak.
8: Nech žijú lieky.
7: Je to tá najpríjemnejšia metóda a doktor sa v nej vyzná.
8: Nech žijú, doktor.
7: Priatelia, teraz si zvolíme nové vedenie ústavu.
9: Navrhujem za vedúceho prvého ošetrovateľa.
10: Tak je. Dal nám lieky.
7: Ďakujem vám za dôveru, priatelia, ďakujem. Ale nemôžem to prijať. Vedúceho musíme zvoliť demokraticky.

0: Prečo si to nezobral, ty somár?
1: Drž hubu. Viem, čo robím.
0: Dúfam, že hneď po voľbách obnovíme aspoň tie zvieracie kazajky. Potom šoky...
1: Čo si šiši?
0: Ako chceš tých bláznov udržať pokope? Rozbehnú sa nám na všetky strany.
1: Nerozbehnú. Máme pre nich lieky. Plnú skriňu liekov. Nikto odtiaľ to neodíde, ak ho nevyženieme.
0: A čo doktor?
1: Aj tomu som dal liek. Pozri, ako sa usmieva.

0: priatelia, utvorte koridor. Práve mi volebná komisia prináša výsledky tajných volieb vedúceho nášho ústavu.
1: Tu je ten papier.
2: Chceme vedúceho!
3: Chceme vedúceho! Chceme vedúceho! Chceme vedúceho! Chceme vedúceho!
4: My chceme vedúceho!
0: S potešením vám môžem oznámiť, že tajné voľby prebehli demokraticky a výsledok je jednoznačný. Všetci prítomní sa vyslovili za jediného kandidáta. Tu prítomného pána doktora.
3: Áno! Nech žije doktor! Nech žije doktor! Nech žije doktor!
5: Blahoželám, pán doktor.
6: Ďakujem.
5: Aj ja, pán doktor.
0: Priatelia, zvolili sme si dobre. Na čele ústavu musí stáť odborník, a na čele blázinca blázon. Obe tieto kritériá náš doktor splňa.

0: čo budeme teraz robiť?
1: No čo asi? Zamkneme krám a dáme si popive na to, že nie sme žiadni amatéri.
0: Ja som rádioamatér.

0: Mám doma kocúra. Priniesli mi ho ešte slepého a odvtedy sa z bytu nepohol ani na krok. Nikdy nevidel iného kocúra ani mačku. Je presvedčený, že meso rastie v konzervách a voda pramení vo vodovodnom kohútiku. Zemeguľa je podľa neho obložená parketami a prikrytá pokrovcom. Pazúriky si brúsi na kvetináči, ušami počúva rádio, oči priviera pred televízorom, čuchom rozoznáva vizír od Ariela. Po predkoch zdedil iba nekonečnú lenivosť a schopnosť nájsť si vo svojom kráľovstve to najmäkšie a najteplejšie miesto. Pred časom zablúdil na balkón. Chodil po zábradlí, vyvaľoval oči na zelenú trávu pod sebou a žalostne mravčal. Zobral som ho na dvor a položil som ho na zem. Bol to pre neho šok. Opatrne dvíhal lapky. Kvietky a tráva ho nepríjemne šteklili na bruchu. Najradšej by sa bol odrazil všetkými štyrmi do výšky, ale bolo to nad jeho sily. Odvtedy už nechodí na balkóne po zábradlí a nemravčí. Zničil v byte všetku zeleň. Dokonca ani návšteva k nám nesmie prísť s kvetinami. Ale kocúr je spokojný. Konečne je ten jeho svet taký, aký má byť.
1: Počúvali ste reprízu pôvodnej rozhlasovej hry Ľubomíra Šrameka Blázninec. Účinkovali prvý ošetrovateľ Ján Kožuch, druhý ošetrovateľ Michal Gazdík, prvý pacient Martin Horňák, druhý pacient František Výrostko, doktor Štefan Halás. Dramaturgia Štefan Šmihla, hudobná spolupráca Juraj Dubovec, technicky realizoval Ivan Kostolný. Snímky zhotovili Mária Kubičková a Boris Dobiš. Réžiu mal Ladislav Hyža. Vyrobila literárno-dramatická redakcia Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 1993.
2: Dramatické Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, poslednou hrou na dnešný večer tvorby Ľubomíra Šrameka je hra s názvom Vrahom je záhradník. Príjemné počúvanie.
3: Vypnite to, inšpektor. Ako môžete počúvať ten odporný big beat?
4: To nie je big beat, ale heavy metal, pán náčelník.
3: Uvedomte si, že v pracovnej dobe zneužívate služobný magnetofón.
4: Nezneužívam. Tá nahrávka je dôkazový materiál.
3: Naozaj?
4: Aha. Nahrávali sme rozhovor dvoch pašerákov na heavy metalovom koncerte.
3: No a?
4: Vidíte, nič nie je počuť.
3: Mali ste nahrávať cez prestávku, chumaj.
5: Cez prestávku sa nerozprávali.
3: No ale to je podozrivé.
4: Tiež si myslím.
3: Buď nechceli, aby ich niekto počul, alebo vedeli, že ich nahrávate.
4: Pravdepodobne oboje.
3: No, tak o čo vlastne ide?
4: Bežná záležitosť.
3: Tak sa na to vykašlite. Viete, že potrebujem urýchlene vyriešiť nejaký veľký prípad.
4: Novinári do nás bijú z každej strany. Máme málo ľudí, mizernú techniku, kriminalita rastie.
3: A to sme už vraveli toľkokrát, že to nikto nevníma. Chce to poriadne veľký, nevyriešený prípad.
5: Nevyriešených prípadov máme plnú skriňu.
4: Napríklad tá krádež dvoch vagónov mesa.
3: Ale každodenná somarina. Nemáme niečo...
4: No, tak bola by tam tá krádež zbraní z nášho skladu.
3: No to sa už chvala Bohu zabudlo.
5: Potom ešte ten verejný dom v Kláštornej ulici.
3: Ale koho už dnes zaujímajú verejné domy, prostitútky a podobné hlúposti? Niečo naozaj grandiózne a záhadné tam nie je.
4: Tak ešte tu máme toho obchodníka s drevom, Kurníka. Vyletel do luftu aj so svojou jachtou na Oravskej priehrade. Telo sa nenašlo.
3: Kurník. To je ten milionár?
4: Niekoľkonásobný.
3: Ha, milionár, jachta, záhadný výbuch. To je presne to, čo potrebujeme. Pustite sa do toho, inšpektor. Všetko ostatné nechajte plávať. Ste náš najlepší inšpektor.
5: Jediný pán náčelník.
3: Práve preto najlepší. Do týždňa ten prípad musíte vyriešiť. Vytvorím vám tie najlepšie podmienky.
5: Dáte mi aj odpočúvaciu techniku.
3: No, kde ju mám zobrať? Odpočúvať sa dá aj hrnčekom na stene. To vás v škole neučili?
5: Učili, no. Lenže predstavujem.
3: No. Tak pridelím vám podinšpektora vtáka. A vyberte si ešte niekoho z tých, čo vedia písať. Okrem toho dám príkaz, aby vám vyplatili 100 na nezúčtovateľné výdavky, keby ste potrebovali niekoho opiť, alebo...
5: Za 100? Za 100 dnes neopijem ani batoľa.
3: Ale pre Boha. Kto vám káže opíjať batoľatá? Nie, aby ste ma do niečoho zavliekli.
5: So 100? Ani keby som chcel.
3: Tak počúvate, okrem toho vám povoľujem používať súkromné auto na služobné účely.
5: Veď mám iba bicykel.
3: Tak teda bicykel. Ale to vám hovorím. Do týždňa ten prípad musí byť vyriešený. Inak ma odvolajú, ale ešte predtým vás stihnem prepustiť. Jasné?
5: Absolútne, pán náčelník.
3: No tak sa do toho pustite. Mimochodom, kde je podinšpektor vták?
4: Pracuje na tom výbuchu plynu.
3: Nech sa na to vykašle.
4: Zahynuli tam traja ľudia?
5: Milionári?
4: Myslím, že nie, pán náčelník.
3: Tak nech sa venuje tomu kurníku.

0: máte tých zubov?
1: Viete, že ani neviem, šéfe.
0: Nechcete, aby som vám ich porátal ja?
1: No dobre, tak som bol u zubárky.
0: Čože? Veď ste ženatý.
1: To s tým nemá nič spoločné. Viete, tá zubárka má vrtačku, čo zavíja ako policajná siréna. Do toho revu a jajkajú ľudia. Úplná báseň, šéfe.
2: Aj, chápem.
0: No, vydržte, v druhom kvartáli dostaneme sirény aj my a dočkáte sa aj jojkania, aj zavíjania. Ako ďaleko ste s tým plynom?
1: Zistili sme, že je výbušný. Plyn jednoducho vybuchuje. S tým sa nedá nič robiť. Ale ak chcete, môžem sa na to ešte pozrieť, šéfe.
0: Nechajte plyn plynom. Teraz musíme vyriešiť ten prípad výbuchu jachty na priehrade. Je to náčelníkov príkaz.
1: Akej jachty, šéfe?
0: Netvárte sa tak idiotsky!
1: Nešlo predsa o nejakú jachtu, ale o obyčajnú pramicu s motorom.
0: Prečo sa teda v spisoch uvádza jachta?
1: Kvôli poisťovni, šéfe. Kurník ju mal poistenú ako jachtu.
0: Chcete mi nahovoriť, že...
1: Mali v poisťovni svojich ľudí, šéfe. Oni majú všade svojich ľudí.
0: Kto oni?
1: Predsa kurník a spol.
0: Aha. Takže do luftu vyletela iba pramica.
1: Pramica sa potopila. Mala prevrtané dno. Už ju vytiahli.
0: Ale kurník sa nenašiel.
1: Začal nie, šéfe.
0: Bol na tej pramici sám?
1: Bol tam s ním jeho najlepší priateľ Cézar.
0: Cézar, nepoznám. Vypočuli ste ho?
1: Cézara.
0: Chcete povedať, že aj ten Cézar zmizol?
1: Cézar sa zachránil, šéfe.
0: A tak potom?
1: Nevypočuli sme ho, lebo Cézar je pes.
0: A čo má byť? Ešte nikdy ste nevypočúvali psa?
1: Psa nie, iba koňa. Aj to len raz, šéfe.
0: S takýmito ľuďmi ja mám vymyslieť veľký prípad.
1: Hneď sa s tým Cézarom spojím.
0: Počkajte. Najprv dokončite hlásenie.
1: OK, šéfe. Tak Lojzo Kurník sa mal s kamarátmi podnikateľmi stretnúť v hoteli Šport. Chystali sa tam akési orgie, či čo?
0: Tak orgie, alebo či čo?
1: Oni tomu hovoria party.
0: Ja tak. Takže tam boli aj ženské.
3: Páli vám to ohromne, šéfe.
0: Dúfam, že ste zistili nejaké podrobnosti. Aspoň ktorá s ktorým a koľkokrát. Viete, že to každého zaujíma.
1: Oni si to už nepamätajú, šéfe. Ale majú to natočené na videu.
0: Sem s ním?
1: Bohužiaľ, je celkom zničené. Náčelník si to premietal cez víkend, šéfe.
0: Vy trpák! Ako môžete taký dôležitý materiál niekomu vydať? Čo budem robiť cez víkend ja?
1: Mám tu nejaké fotografie, šéfe. Netýkajú sa toho prípadu, ale...
0: Ukážte. Mm. No teda. Fantázia. No. Pokračujte v hláseniu, vták.
1: Tak Lojzo, teda kurník, nezostal až do konca. Nad ránom nasadol do pramice.
0: Naštartoval jachtu.
1: Veď vravím, naštartoval jachtu tak. A odplával do penziónu na druhej strane priehrady, kde má prenajatý apartmán. Odtedy ho nikto nevidel.
0: Okrem najvernejšieho priateľa Cézara.
1: Presne tak, šéfe.
3: Geniálna dedukcia, šéfe.
1: No, Cézar sa ráno vrátil do toho penziónu a išiel rovno do apartmánu svojho pána.
0: Povedal niečo na recepcii?
1: Ani slovo.
0: Predpokladal som to. Ale u takého milionárskeho psa človek nikdy nevie.
1: To je fakt, šéfe. Správal sa skutočne podozrivo.
0: Kde sa momentálne ten Cézar nachádza?
1: Ešte stále v tom apartmáne. Kurník ho mal zaplatený až do konca mesiaca.
0: Ale to celkom vylučuje samovraždu. Človek, ktorý si zaplatí apartmán do konca mesiaca, sa nezabije 15.
1: Ale Lojzo bol milionár, šéfe.
0: Práve preto. Keby sa milionári, ktorí majú predplatené apartmány na mesiac, zabíjali 2 týždne vopred, nikdy by z nich neboli milionári.
1: Fantastická logika, šéfe. Ale vražda je vylúčená.
0: Zapamätajte si, že vraždu nikdy nemožno vylúčiť. Ja napríklad mám chuť zabiť vás najmenej 2-krát denne.
1: Na mňa to lezie ešte častejšie, šéfe. Ale kurníka zavraždiť nemohli.

0: Nikto nevedel, že sa chce preplaviť na druhý breh. Okrem toho netušil, ktorú jachtu si vyberie, lebo tých prámíc bolo v prístave 26.
1: Chcete povedať, že si sám výbuchom spôsobil dieru v jachte a potom sa s ňou dobrovoľne utopil? To mohol skočiť rovno do vody.
0: Chcel zhrabnúť to poistné, šéfe.
1: Ako utopenec?
0: Možno bol poistený aj proti utopeniu. Spýtam sa na to Cezara.
1: Nie je tam v blízkosti niekde bermudský trojuholník?
0: Nevšimol som si, šéfe.
1: Babrak! Potom zostáva už len posledná možnosť. Bola to nešťastná náhoda.
0: Lenže tá diera je dokázateľne vyvrtaná nebožiecom. Chcel som povedať výbuchom.
1: Ale čo máte stále s tou dierou? Už ste ako tí múdrlanti, čo stále básnia o akýchsi čiernych dierach, ktoré nikdy nikto nevidel.
0: Klobúk dolu, bez diery je to skutočne veľký prípad, šéfe.
1: Mohla to byť obyčajná hrča v dreve. Chápete? No to chápete alebo nie? Štopel, ktorý výbuch vyrazil a kúrnik sa utopil.
0: Ja štopel?
1: No.
0: Hladina bola celkom pokojná. Ak náhodou vedel plávať...
1: No samozrejme, že nevedel. Inak by sa predsa neutopil.
0: Ďalšia skvelá dedukcia, šéfe.
1: Áno, no, pokojne, pokojne, tak to zhrňme. Máme jachtu, ktorá sa potopila následkom odštupľovania v dôsledku výbuchu. Máme psa Cézara, ktorý dosiaľ neprehovoril. Nemáme mŕtvolu. Ale to je detail. Z toho možno usúdiť čo?
0: Že sme v háji, šéfe.
1: Podinšpektor?
0: Chcel som povedať, že vyšetrovanie sa ocitlo na mŕtvom bode.
1: Hlúposť! Nám sa to nikdy nemôže stať. Sám dobre viete, že nakoniec vždy niekoho zašijeme.
0: Lenže dnes vám už nikto nepovie, koho máme zašiť.
1: Nebojte sa, vták. Aj to bude. Situácia sa konsoliduje. Treba už len rozhodnúť, či to bola vražda, samovražda, alebo nešťastná náhoda.
0: Nehodíme si korunu.
1: Máte nejakú?
0: Nie, výplata je až v utorok.
1: Takže si musíme zvoliť inú kriminalistickú metódu.
0: Môžeme si tú korunu požičať od náčelníka, šéfe.
1: Nie! Musíme vychádzať z toho, čo máme. A čo máme?
0: Demokraciu.
1: Vy ste absolútny idiot, podinšpektor, vták. Máme predsa toho, Cezara. Je to jediný svedok, tak sa sústredíme na neho. Viete brechať?
0: Iba erďať.
1: Čo? To ste mali ísť za poslanca, nie za policajta.
0: Nebojte sa, šéfe. Ja z toho Cezara dostanem všetko, čo bude treba. Len povedzte čo.
1: Ten pes je náramne podozrivý. On jediný mal možnosť vystrčiť svojho pána z člna, utopiť ho a telo zavliecť niekam do kruvia.
0: Jasné. Potom sa vrátil na jachtu a odpálil nálož.
1: Čítal som v jednom časopise, že psi dokážu veci, nad ktorými človeku zastane rozum.
0: Najmä, ak majú motív, šéfe.
1: Motív? Určite to urobil len preto, aby mal ten apartmán 2 týždne sám pre seba.
0: Vaša teória je geniálna, šéfe.
1: Žiaľ, nedá sa použiť.
0: Ale prečo? Podľa mňa všetko do seba krásne zapadá.
1: Pes podľa našich zákonov nemôže byť odsúdený za vraždu.
0: Tak to je naozaj škoda. Novinári by to určite zožrali.
1: Ochrancovia zvierat a psíčkári by zasa zožrali zaživa nás.
0: Máte pravdu, šéfe. Treba vytipovať radšej nejakého človeka. Potom ani pes neštekne.
1: Určite mal aj niekto iný motív a možnosť kurníka zabiť. Kto všetko bol na tých orgiách?
0: Asi 5 alebo 6 kurníkových priateľov s manželkami.
1: Aj kurník tam mal manželku?
0: Nie, kurník tam mal iba Cézara.
1: A
0: práve
1: to je podozrivé. Prečo tam nebola pani Kurníková? Pretože si chcela zabezpečiť alibi. Bude predsa po mužovi dediť, či nie?
0: Dediť možno, keď sa nájde telo. Inak nedostane ani fuka.
1: Kurník sa skôr či neskôr nájde. To nie je problém zariadiť.
0: Medzi nami Kurníková zarába viac ako jej muž. Má reklamnú agentúru, šéfe. Z tých jej reklám je niekedy zostavený celý večerný program v televízii.
1: Mohla mať aj iný motív ako peniaze tá Kurníková. Ženu z dobrej spoločnosti môže také meno Kurníková odrovnať.
0: Ponechala si svoje dievčenské meno.
1: Zaujímavé. Ako sa volala za Slobodná?
0: Hnoníková.
1: A tak, takže ani kvôli menu to nebolo. Mala tá Hnoníková milenca?
0: Možno aj Milenku.
1: Koho Milenku?
0: Predsa svoju šéfe.
1: Kurníková má Milenku?
0: Ja neviem. Myslíte?
1: Lebo ak sa to dozvedel Kurník, mal by dôvod k samovražde.
0: Aj mne sa tá samovražda pozdáva najviac. Je s tým najmenej roboty.
1: Nenašiel sa nejaký list na rozlúčku?
0: Nie, Kurník nevedel písať.
1: Aj, škoda.
0: Niekedy možno aj vedel, ale zabudol. Každý list diktoval svojej sekretárke.
1: Mohol jej nadiktovať aj list na rozlúčku, nie?
0: Ona to popiera.
1: Preveriť. A vôbec. Musíme vypadnúť do terénu. Zistite mi všetko o tých Kurníkových kamarátoch a ich orgiách.
0: Aj klebety?
1: Predovšetkým klebety.
0: A čo budete robiť vy, šéfe?
1: Ja? Ja si preklepnem tú... tú Kurník... Hnoníkovú.
0: Vždy zlížete smotánku, šéfe.
1: Prečo myslíte?
0: Nechajte sa prekvapiť. Ale to vám hovorím, šéfe. Bacha.
1: Ale prosím vás. Zavolajte do garáži, nech nám pripravia bicykle. Ideme na vec.
2: Ste pani Kurníková?
1: Kurník.
2: Hnojníková?
3: Prajete si?
1: Som inšpektor Vrabec. Chcem, aby ste mi odpovedali na niekoľko otázok.
3: Veľmi rada, nech sa páči ďalej, pán inšpektor.
1: Ďakujem. Chcem si len upresniť niekoľko podrobností súvisiacich s vašim manželom.
3: Už som v tej veci vypovedala, ale ak vám môžem pomôcť, sadnite si prosím.
1: Ďakujem.
3: Budete niečo piť?
1: Pivo.
3: Pivo bohužiaľ nemám. Ale práve som otvorila šampanské. Je chladné.
1: Tak okoštujeme, ďakujeme.
3: Joj. Šampanské je veľmi inšpirujúce, nemyslíte?
1: Tak. Inšpiráciu tu potrebujem. Ste pozorná a očarujúca žena pani Hnojníková.
3: A vy veľmi sympatický mladý muž, pán inšpektor.
1: Počul som, že vlastníte reklamnú agentúru.
3: Áno, živím sa reklamou, najmä televíznou. Pracie prostriedky, dámske vložky, občas nejaké to žrádlo pre psov, veď to poznáte.
1: Reklamy sledujem veľmi pozorne.
3: Prieskum nám potvrdil, že nie je Slováka, ktorý by ich nesledoval. Pravda, že okrem hluchonemých slepcov. Ale aj pre nich sa pokúšame niečo vymyslieť.
1: A ktorý prášok propagujete, ak sa smiem opýtať?
3: Smiete, všetky.
1: Všetky? Ja som počul, že firmy, ktoré ich vyrábajú, medzi sebou neľútostne bojujú.
3: No to je pravda, lenže ten boj riadím ja.
1: A kto v ňom vyhráva?
3: Nikto. Ak by niektorá firma padla, prišla by som predsa o peniaze.
1: Musím uznať, že ste nielen krásna, ale aj prešibaná.
3: A vy neodolateľný.
1: Naozaj. To šampanské je vynikajúce.
3: Pán inšpektor.
1: Prosím.
3: Pokúšate sa získať rukolapné dôkazy o mojich prsiach?
1: Hovorte mi. Robert.
3: Robert.
1: A ako sa voláte vy, pani Kurník? Noníková.
3: Vanda.
1: Vanda.
3: Poboskaj ma.
1: Áno.
3: Vždy začínaš vysok tak razantne, Robert?
1: Na prvý pohľad som zbadal, že si môj osud.
3: Aj. Služobníctvo má dnes voľno. Nechceš sa okúpať.
1: Áno, najprv služobné veci.
3: Si ozajstný muž. Pýtaj sa.
1: Počúvaj. Zavraždila si Hnojníka?
3: Pravdepodobne myslíš Kurníka.
1: Kurníka.
3: Veľmi rafinovaná otázka, na ktorú odpovedám nie. Prečo by som to robila? Naše manželstvo bolo veľmi moderné, žili sme každý za svoje.
1: To mi padol kamen zo srdca.
3: Musím sa ti však priznať, že jeho smrde ma celkom teší. Len vďaka tej vražde som sa stretla s tebou.
1: Ach, mohla by to byť aj samovražda.
3: Lojza, samovražda? Dokázal by zabiť hocikoho, ale nikdy nie seba.
1: Ak mal nejaké problémy, povedzme finančné...
3: Je mal vždy, drahý.
1: Ako? Veď bol milionár.
3: Práve preto. Finančné ťažkosti nemajú len ľudia bez peňazí.
1: Myslíš? Samovraždu teda vylúčuješ.
3: Rozhodne. Vieš, milionári majú často iba miliónové dlhy. Aj Lojzo bol taký. Raz niekomu milión dlhoval, inokedy zasa niekto dlhoval milión jemu.
1: Práve to mohol byť motív. Čo ak ho zabil niekto z jeho dlžníkov, aby nemusel platiť?
3: Ale pre také maličkosti sa v našich kruhoch nevraždí.
1: Predsa len, kto mohol byť jeho dlžníkom?
3: Hoci kto z jeho priateľov, alebo aj všetci. Sikora nedávno kupoval pivovar a požičal si od Lojza. Alebo aj Lastovia, keď išiel s novou manželkou na cestu okolo sveta. Možno aj Orešník, alebo Rybárik. Lojzo si zasa požičal od Sikoru, keď kupoval lietadlo, no.
1: On má lietadlo?
3: A kto ho dnes už nemá?
1: No to je fakt. A všetci tí Lojzovi priatelia boli na orgiách? Chcel som povedať, na párty v hoteli?
3: No neviem, kto tam všetko bol, ale určite áno.
1: Takže každý z nich mohol mať motív zabiť kurníka. Hnojníka. Chcel som povedať, Lojza. A zbaviť sa dlhov.
3: Zbaviť sa dlhov, ale zároveň prísť o peniaze, ktoré Lojzovi požičal.
1: Tomu nerozumiem.
3: Spočítaj si svoje dlžoby a príjmy a vyjde ti nula.
1: Tak to mám 138, 18... Ty...
0: Vieš, že máš pravdu?
3: Až na to, že u teba ide o stovky a u nich o milióny.
1: Takže z kurníkovej smrti by nikto nemal úžitok.
3: Ak by nenastala celkom výnimočná situácia.
1: Aká?
3: Mohlo sa stať, že v určitom okamihu nebol Lojzo nikomu nič dožen. Ale to naozaj mohlo trvať iba okamih.
1: Keď sa stretli v tom hoteli.
3: Možné je všetko.
1: Zistím to.
3: Ale nie teraz, nie teraz. Teraz by si sa mal ísť okúpať.
1: No, áno. Áno, potrebujem sprchu.
3: Ale nebuď pod ňou dlho, miláčik.

0: Tak to je ten zoznam, šéfe. Mená ľudí, ktorí sa zúčastnili orgí v hoteli Šport.
1: Aha. Lastoviak, rybárik, orešník, síkora, kurník. Všetci s manželkami.
0: Okrem kurníka. Pani Hnojníková.
1: Viem, viem.
0: Medzi nami je to perfektná kosť, šéfe. Čo poviete?
1: Ach, to je slabý výraz, vy vták jeden.
0: Ale tí milionári sú všetko podvodníci.
1: To je práve ono. To sa bude verejnosti páčiť. Neohrozenie proti milionárom. Nehovorte mi, že milión sa dá zarobiť legálne.
0: A ako inak? Ich podnikanie je celkom legálne. Všetky podvody v medziach zákona, šéfe.
1: Ale netárajte.
2: Ako si zarába taký, no, napríklad lastoviak?
0: Úžerníctvom.
2: A to je legálne? Podľa zákona je dnes úžerníctvo vyhradené bankám.
0: Lenže lastoviak to robí ako charitatívnu činnosť. Má požičovňu rezňov, šéfe.
1: A to je čo?
0: Čakáte, povedzme, návštevu a nemáte ani groša. Idete teda k lastoviakovi a požičiate si rezeň. Návštevu pohostíte a o 2-3 týždne, keď vám príde podpora, rezeň pekne zaplatíte.
1: Na tom sa predsa nedá zarobiť.
0: Lastoviak na tom zarába. Legálne.
2: Á, dobre, dobre. A čo ten rybárik?
0: Ten pôsobí na poli počítačového svety. Vďaka jeho činnosti je u nás čoraz viac úradov a domácností vybavených počítačmi.
1: On sa vyzná v počítačoch?
0: A na čo? Buď nefungujú, alebo sú také zastaralé, že ich možno kupovať na kilá, šéfe.
1: Nerozumiem.
0: Viete, ako sa taký počítač vyníma v kancelárii alebo v obývačke?
2: Nie zle vymyslené. Aj nám by sa ich zopár zišlo. No, poďme ďalej. Čo ten orešník?
0: Orešník vedie program aktívnej zamestnanosti a sociálnej výpomoci.
1: Povedzte mi to po slovensky.
0: Vždy na jar založí s finančnou podporou štátu novú stavebnú firmu. Zamestná kopu ľudí a získa daňové úľavy.
2: Koľko má tých firiem?
0: Iba jednu, šéfe. V zime, keď niet premurárov, roboty, firmu zruší a chlapu prepustí. Do jary prepíjajú zarobené peniažky v orešníkovej krčme.
2: Perfektné. Hneď by som išiel k nemu robiť.
0: Aj ja, ale iba cez zimu.
2: Ja aj na celý rok.
0: Hádam sa, len nevyznáte. Aj v murárčine, šéfe.
1: Viete, kde som sa ja naučil písať?
2: V murárskom učilišti.
0: Teda, šéfe?
2: Tam som napísal svoje prvé údanie. Škoda spomínať. Poďme ďalej.
0: Síkora má na starosti zdravie národa.
2: Vlastní nejaké fitness centrum?
0: Lepí na naše lieky zahraničné nálepky. Ich účinnosť sa niekoľkonásobne zvyšuje a pravda, že aj cena. No, kto už dnes verí lacným liekom, šéfe?
2: Títo podnikatelia sú vlastne svätí muži. Ešte mi povedzte, že kurník bojoval proti AIDS s riadením masážnych salónov.
0: Tak v tomto smere sa angažujú panie manželky. Založili dokonca nadáciu proti tej pliage.
1: A na čo to bolo dobré?
0: Dostali sa na prvé stránky novín.
2: Keby tak niekomu napadlo založiť nadáciu na ochranu polície.
0: To sa dá zariadiť, šéfe.
3: Stačí naznačiť mafii?
2: Už som vám povedal, že mafia neexistuje!
0: Samozrejme. Ale aj tak by mohla dať na tento účel nejaké prachy.
2: Neexistujúca mafia áno. Ale od tej existujúcej by som nezobral ani korunu.
0: Veď ani ja, šéfe, ani ja. Mne posielajú peniaze poštou. Ani sám neviem, kto a skade.
1: Páli im to chlapcom. Pochybujem, že by zamestnávali nejakého trpáka.
0: Pravda, že nie. Práve preto sedíte tu, šéfe.
2: Ako to myslíte, podinšpektor? No. Ale vráťme sa radšej k nášmu prípadu. V čom podnikal kurník?
0: Kurník podnikal v ekológii, šéfe.
2: Ja som počul, že obchodoval s drevom.
0: Nož kupoval od súkromníkov lesy, dal ich vyrúbať a drevo predával za doláre a marky do zahraničia.
2: A tomu vy hovoríte ekológia?
0: Nezabúdajte, že 80% našich lesov je napadnutých. Kurník iba zbavoval prírodu chorých stromov, šéfe.
2: Zaplať pán Boh.
0: Pán Boh nemá doláre.
1: Jeho šťastie. Keby ich mal, určite by ho zatiahli do nejakého kšeftu. Samozrejme legálneho.
0: Všetko je legálne. Špinavé peniaze predsa neexistujú.
2: A čo načapať ich na alkohol? Milenky alebo drogy?
0: Čo my vieme o drogách, šéfe? Nerozoznáme heroín od práškového cukru. Ale zistil som niektoré podrobnosti o tom večierku. Party, orgiách, alebo ako chcete.
2: Tak von s tým.
0: Jeden čašník mi prezradil, že celý večer všetci kurníkovi dohovárali. Neblázni, je to smiešné, z toho sa dostaneš a tak... K hádke nedošlo, ale on bol po celý čas nervózny. Nejedol, nepil, ba ani na tých orgiách sa nezúčastnil.
2: Zaujímavé. Možno sa mu nevydaril nejaký obchod. Alebo... Nebodaj chytil kvapavku. No. Musíme to zistiť.
0: To je pre vás, šéfe.
2: No, inšpektor Vrabec. Joj, to si ty miláčik. A je to také dôležité? Tak dobre, prídem o chvíľočku. Volala Vanda. Kurník, chcem povedať, pani Hnojníková, musím ísť za ňou.
3: Vy sa máte, šéfe?
2: Kým sa vrátim, zistite všetko o tom večierku a najmä o orgiách.
4: Nehnevaj sa, Robert, že som ti volala, ale je to dôležité.
2: Nenapínaj ma, drahá.
4: Pozri sa, čo som dnes našla v pošte.
2: Ukáž. Povedzte svojmu novému milencovi,
4: no?
2: Aby si dal pohov, inak všetko oznámime jeho manželke. Čo to má znamenať?
4: Čo?
2: Ty máš nejakého milenca?
4: Preca teba, miláčik.
2: Tak, to som naozaj nevedel.
4: A ja som nevedela, že si ženatý.
2: Kto mohol komu vytárať, že my dvaja? Rozumieš?
4: Chodíš preca za mnou každý večer a služobníctvo nie je slepé. Napokon, prečo to tajiť?
2: Nechcem to tajiť, ale nesmie to prekážať nášmu pátraniu.
4: Tak sa na ne vykašli, samovražda bude pre každého priateľná.
2: Nie, chcem sa dozvedieť pravdu. Spravodlivosť musí zvíťaziť.
4: Ach, Robert, ako ťa milujem. Nepôjdeš sa okúpať?
2: Počkaj. Nevieš, kto mohol napísať ten list?
4: Našla som ho v schránke bez známky a bez podpisu.
2: Mohol to byť niekto z tých štyroch? Lastoviak, rybárik, orešník alebo síkora?
4: V tom liste mi vykajú a ja si s nimi preca týkám.
2: Práve. Možno nás chcú rafinovane popliesť.
4: Robert, ty si genius.
2: Ďalej je tu otázka, kto mohol vedieť, že som ženatý?
4: Ale to vie preca každý.
2: Vidíš? A ty si to nevedela. To dokazuje, že list si napísať nemohla.
4: Hádam, ale nepodozrieva, že som...
2: Niekedy podozrievam aj sám seba. Profesionálna deformácia, chápeš?
4: Aké vzrušujúce.
2: Zostávajú teda tí štyria. Kto z nich vie písať?
4: Všetci majú sekretárky, drahý.
2: Pochybujem, že by anonymný list diktovali sekretárke.
4: Spomínam si, že Lastoviak si raz vlastnoručne poznačil moje telefónne číslo.
2: Prečo?
4: Už si presne nespomínam.
2: Aj on bol tvojím milencom.
4: No vidíš, asi preto.
2: Počuj, Vanda, nie si ty tak náhodou obyčajná?
4: A kto dnes už nie je? Povieš manželke o nás dvoch?
2: Poviem jej, že sa stretávame kvôli vyšetrovaniu.
4: Uverí ti?
2: Nie.
4: Tak sa poďme okúpať.
2: Vanda.
3: Vyzeráte, ako by ste práve vyliezli z vane, šéfe.
2: Čo ste zistili?
0: Vyspovedal som kurníkovú sekretárku. Absolútna bomba, šéfe.
2: To sú dnes všetky.
0: Bomba je to, čo som zistil.
2: Tak ma už nenapínajte.
0: Tá 50-ročná stará dievka s bradavicou na nose našla v kurníkovom diktafóne kazetu s jeho slovami na rozlúčku. Chcete si to vypočuť?
2: Pravda, že?
5: Už mám všetkého dosť. Odchádzam z tohto prekliatého sveta skôr, ako skončím v blázinci. Nech sa kolegovia na mňa nehnevajú a odpustia...
0: Je to určite kurníkov hlas. Preveril som si to.
2: Takže predsa len samovražda.
3: Ja som vám to vravel, šéfe.
2: Ale prečo sa mi potom vyhrážali? Možno mal predsa len problémy v podnikaní.
0: Vôbec nie. Čo chytil do ruky, na tom zarobil.
2: Legálne?
0: Celkom legálne, šéfe. Dokonca aj dane mal zaplatené.
2: Tak mi povedzte, prečo sa...
1: Prečo niekto napísal ten list?
0: Anonym?
1: Áno.
0: Máte na niekoho podozrenie?
1: Lastoviak, Orešník, Rybárik, Síkora.
0: Treba im šliapnúť na kurie oko, šéfe.
1: To bude vaša úloha, vták.
2: Dajte mi tú kazetu. Prehrám ju Vande a potom uvidíme.
3: Ale veď dnes ste sa už raz kúpali, šéfe.
2: Je to jeho hlas?
4: Celkom určite.
2: Nemohol ho niekto, povedzme, napodobniť? Napríklad ten strážmajster od nás z cestnej kontroly.
4: Je to Kurníkov hlas.
2: Tak sme tam, kde sme boli.
4: Len ten spôsob sa mi nezdá. Znie to ako bežný diktát. Lenže keď človek diktuje list na rozlúčku, mal by byť rozrušený. A Lojzo určite rozrušený bol.
2: Ako to vieš?
4: Pred chvíľou mi volal Lastoviak, vravel, ako ho museli upokojovať.
1: Ale čo ho tak rozrušilo? Čo?
4: Možno bol prepracovaný, alebo si našiel novú priateľku a chcel s ňou odísť za hranice všedných dní. Čo
2: to sú všetko len dohady.
4: Robert.
2: Áno, drahá.
4: Neokúpeme sa.
2: Nie. Až večer.
4: Ako chceš, pripravím langusty a kaviár.
3: Už zase langusty.
4: Môžem ti navariť aj hrachovej polievky.
2: Jaj, si najdokonalejšia žena, akú som stretol.
4: Áno, sme dokonalí, pár.
2: Ty moja, s Lastoviakom. To nebolo také dokonalé však.
4: Adam, len nežiarliš. Robert. S Lastoviakom som spávala iba kvôli Lojzovým obchodom.
2: Budem si na neho musieť posvietiť.
4: Ale opatrne, je to prešíbaná líška. On vedie celý ten spolok a ak sa chceš pohybovať v ich spoločnosti...
2: No čo je na nej také výnimočné?
4: Ich orientácia. Gardistická, keď bolo treba byť gardistami, komunistická, keď bačovali komunisti, demokratická, keď teraz vynáša demokracia.
2: Skrátka... Elita národa. Vanda.
4: Kedysi sa im hovorilo ľudia zvláštneho razenia.
2: Myslím, že sa predsa len pôjdem okúpať.
0: Tak som mal zasa šťastie, šéfe.
2: Ako si často býva unavené.
0: Vidí sa mi, že v poslednej dobe sa dá na nás oboch.
2: Našli ste toho Lastoviaka?
0: Našiel som všetkých štyroch vtáčikov. Sedeli u Lastoviaka, popíjali a radili sa, šéfe.
2: A čo ďalej?
0: Nakoniec sa zhodli na tom, že Kurník sa zbláznil.
2: Čoraz viac sa nám to vymyká z rúk. Uviedli dôvod?
0: Jednoducho sa rozhodol zanechať podnikanie. Táral čosi o normálnom ľudskom živote, o bývaní v paneláku, o podpore v nezamestnanosti. No to vám nestačí?
2: Je to blázon.
0: A práve preto ho zabili.
2: Počkajte. Priznali sa, že zabili Kurníka? Spoločne?
0: Nie. Každý osobitne, šéfe.
2: Takže máme štyroch vrahov, ale iba jednu mŕtvolu.
3: Ani tu ešte nemáme, šéfe.
2: A to je detail. Ale povedzte mi, čo budeme robiť so štyrmi vrahmi?
0: To teda neviem. Ale všetci štyria to berú na seba a nechcú popustiť. Sú tvrdohlaví, šéfe.
2: Čo keby sme sa s nimi porozprávali? Tak, po ľudsky.
0: To je vylúčené, šéfe. Dnes stresnete niekomu po papuli a hneď je to v novinách.
2: Povedzte mi, ako máme v takýchto podmienkach... ochraňovať demokraciu.
3: Ťažko, šéfe. Ale keby sme si našli nejakú inú mafiu, ktorá...
1: Podinšpektor! Nijaká neexistuje!
0: O jednej by som vedel, šéfe.
1: Nič neviete! Ste predsa policajt!
0: Jasné, šéfe. Ja nič, ja policajt.
2: Dali vám tí štyria nejaké úplatky?
0: Samozrejme, ako vždy, rozdelíme sa, šéfe.
2: Ako vždy. Kto dal najviac?
0: Lastoviak.
1: Zasa ten Lastoviak. Tušil som to.
0: Neviem, prečo práve on.
1: Prečo? Rozumiete všetkému, čo sa deje v tomto štáte?
0: Pravdu povediac, vôbec ničomu nerozumiem.
1: Tak rozmýšľajte a neklaďte hlúpe otázky.
0: Tých štyroch zbalíme.
1: Čo, zblásili ste sa? Pre toľkých nemáme strávnu jednotku.
0: Tak aspoň toho Lastoviaka.
2: Toho zabásneme. A neskôr.
1: Neskôr sa uvidí. Poďme si k náčelníkovi po papier.
6: Netreba. Náčelník sa dostavil osobne. Prečo mi nepodávate predbežné hlásenia? Čo si mám pripraviť pre novinárov?
2: Prepáčte, pán náčelník, ale písací stroje majú tento týždeň dopraváci.
6: No ako to? Žiadal som, aby ho uvoľnili pre veľký prípad.
2: No, viete, nemôžu, lebo píšu vašej dcérenke ťaháky na šoférske skúšky.
6: A ešte na tom pracujú? Koho to chcete zabásnuť?
1: Lastoviaka.
6: A kto je to Lastoviak?
1: Jeden zo štyroch kurníkových vrahov.
6: My máme už štyroch vrahov?
1: Áno, tak, tak.
6: Dobrá práca. Ale nie je ich trochu priveľa?
0: Je to náš veľký prípad, pán náčelník.
6: Konečne. Podajte hlásenie.
1: Áno, samozrejme. Mali sme tu 5 podnikateľov, Lastoviaka, Rybárika, Orešníka, Síkoru a Kurníka. Podnikali a zbohatli, ako je u nás zvykom. Zrazu sa posledný z nich podnikania vzdal a zmizol.
6: Ja viem, viem, vyletel do vzduchu.
0: A potom sa utopil.
1: Napokon ho zavraždili.
0: Chýba už iba jeho mŕtvola.
6: To nevadí. Keď máme štyroch vrahov, mŕtvola nie je potrebná.
1: Lenže mohlo ísť aj o samovraždu.
0: Keby tu nebol ten výhražný list.
6: Aký výhražný list?
0: Ale tu šéfovi sa kto si vyhráža, že keď nezastaví pátranie, prezradia jeho manželke, že má pomer s pani... Kurníkovou.
1: No, Kurník, Hnojníkovou.
6: Vy máte pomer s Vandou?
0: S Hnojníkovou?
1: Ja teda...
0: Inšpektor sa k nej chodí iba kúpať.
1: Viete, netečie nám teplá voda.
6: To chápem, to chápem. Policajt musí byť vždy čistý.
0: Ale prečo potom ten list?
1: Pretože kto si chce, aby sme Kurníkovo zmiznutie nepokladali za samovraždu, ale za vraždu.
6: Konkrétne, kto?
0: Podľa mňa tá Kurníková, Hnojníková. Aby jej vyplatili poistné za pramicu. Chcel som povedať za jachtu.
1: Prosím vás pekne, mám na to celkom inú teóriu.
6: No,
1: dovolíte,
6: prosím.
1: Pán náčelník. Kurník sa vzdal podnikania a tí štyria sa zľakli, že prídu o veľké peniaze. Mm-hmm. Preto sa rozhodli, že Kurníka zavraždia a jeden z nich si zoberie jeho vdovu, ktorá všetko zdedí. Mm-hmm.
3: Všetci štyria sú ženatí, šéf. Jeden z nich by sa musel zbaviť manželky a to by už bol vrah naviac.
1: Ale prosím vás pekne, mohol by sa dať iba rozviesť. Lastoviak bol už predtým milencom pani Hnojníkovej.
6: Lastoviak, stále ten Lastoviak. Predvedte ho a možno budeme múdrejší.
1: Práve sme to chceli urobiť. Podinšpektor, ideme.
6: Bicykle vám dám preplatiť.
0: Netreba, on nás privezie na svojom Mercedese.
6: Výborne. A potom, že nám verejnosť nepomáha.
1: Inšpektor Vrabec.
0: Čože?
1: To nie je možné. Dušička, Dušička, ničoho sa nedotýkaj a do môjho príchodu zostaň v kúpeľni, teda na mieste činu.
6: Čo sa stalo, inšpektor?
1: Lastoviak zmizol.
4: Len si to predstav. Prišiel sa ku mne okúpať a jednoducho sa vyparil iba v župane. Nied ho.
1: Ako tvoj muž.
4: Alebo ty.
1: Ale veď ja som ešte nezmizol, drahá.
4: No to by bola večná škoda.
2: Stavil by som sa, že Kurník s Lastoviakom mali okrem podnikania ešte čosi spoločné.
4: Čo také?
2: Teba.
4: Milý Robert, keby mali zmiznúť všetci, čo so mnou niečo mali, nezostal by v tomto meste jediný chlap. Vieš, ja si myslím, že obaja zmizli zo strachu.
1: Zo strachu?
4: Naľakali sa toho, ako sa im hrnú peniaze.
1: Podnikali predsa legálne.
4: No veď práve. Nerobili nič nezákonné a napriek tomu zarobili na každej korune 10. To sa vymýka zdravému rozumu. A Lojzo teda zdravý rozum mal.
7: Tomu nerozumiem.
4: Pozri, predtým sa za podnikanie zatváralo a dnes podnikateľov dávajú za príklad. Radia sa s nimi ministri, ukazujú ich v televízii, zviditeľňujú. Oboch to jednoducho rozložilo. Odrazu mali pocit, že žijú v neskutočnom svete. Že vlastne nežijú, chápeš?
1: To vysvetľuje ich duševný stav, ale nie ich zmiznutie.
4: Ale áno. Môj manžel bol v neustálom pohybe. Lietal z kšeftu do kšeftu. Nestačil vnímať, skadiaľ sa tie milióny berú. Na chvíľu sa teda zastavil a zmizol. Je to normálny fyzikálny úkaz. Aj vesmír by prestal existovať, keby sa zastavil. Nemám pravdu.
1: Vesmíra nepoznám. Aj ten k ním patrí.
4: Hnojníková, prosím.
8: Áno, tu je, myslím. Ale myslím, že sa chcel kúpať. Dobre, poviem mu to. Máš sa hneď vrátiť do práce. Ten tvoj vták.
9: Nebodaj zmizol?
8: Nie, ale má pre teba niečo veľmi dôležité.
2: Idem, ale ešte sa vrátim.
9: Drá.
8: Nenechaj ma dlho čakať, Robert.
0: Ten lastoviak nám ešte dá zabrať šéfe. Po Kurníkovi zostala aspoň pes a kazeta, ale po lastoviakovi ani len župan.
1: Čo sa z toho zbláznim?
0: Ešte, že počet vrahov sa nám potešiteľne zmenšil. Už máme iba troch.
2: Za to dve vraždy. To je poldruha na jedného.
0: To nie je zlý priemer, šéfe. Deliteľný dvoma.
2: Ale ak zmizne ďalší, potom budeme mať dvoch na tri.
0: To bude, moment, to bude iba necelých 0,7. Náčelník s nami zametie.
2: Musím rýchlo niečo podniknúť.
0: Ale čo, šéfe?
2: Uvažujem. Čo mal Kurník s lastoviakom spoločné?
0: Hnojníkovú.
1: Podnikanie, vy trkvás!
0: Človek sa z toho podnikania môže naozaj zblázniť.
2: Skôr by som povedal, že len blázon dnes začne podnikať.
0: A máme to. Každý podnikateľ je vlastne blázon. A každý môže byť vrahom.
2: Podinšpektor. Blázon sa dnes môže uplatniť hoci kde aj inak.
0: Ale čo ak túži dostať sa na najvyššie miesta?
2: Práve tam má najlepšiu šancu. Kto iný ako blázon by sa snažil dostať najvyššie?
0: Takže vrah musí byť normálny?
2: A nie? Každý normálny človek by dnes najradšej vraždil.
0: A čo keby sme tých troch, čo nám ešte zostali, nechali vyšetriť psychiatrom, šéfe?
2: Čo si od toho sľubujete?
0: Ak je aspoň jeden z nich normálny, máme vraha.
2: A čo ak sú všetci traja blázni?
0: Alebo všetci traja normálni?
2: O, prosím vás. Ako môže normálny človek zarobiť milión?
0: Prečo poctivou prácou, šéfe?
2: Tak ste sa potom zbláznili vy.
0: Lenže ak nám z tých troch vrahov nezostane ani jeden...
2: Prípad sa vyrieši. Dohodneme sa, že Kurník s lastoviakom spáchali samovraždu a basta.
6: Séria samovrážd medzi milionármi? To nie je zlý titulok do novín.
0: Myslíte?
2: Zaručenie. Podať hlásenie, pán náčelník.
6: Netreba, ten prípad musíme okamžite uzavrieť.
2: Ale vyšetrovanie sa ešte neskončilo.
6: Vyšetrovanie je zastavené, inšpektor.
2: Ako máme nové dôkazy?
6: Tak na ne zabudnite.
0: Ale prečo? Vyvíja sa to celkom zaujímavo.
9: Keď to už chcete na silu vedieť. Poďte sem.
2: Áno?
9: S prípadom sa zaoberali až vo vládnych kruhoch.
0: Ale čo?
9: No, sú toho názoru, že vyšetrovanie škodí našim záujmom.
0: To nechápem, šéfe.
9: Ak v ňom budeme pokračovať, zmiznú ďalší milionári. A to si nemôžeme dovoliť. Ak prestanú podnikať, zastaví sa celé národné hospodárstvo.
2: Veď sú to všetko podvodníci.
6: Ale stojí na nich naša ekonomika.
2: Pán náčelník.
9: Tak už dosť, inšpektor.
6: Už teraz ste škvrnou nášho policajného zboru. Váš škandalózny pomer s Vandou, s Hnojníkovou som doteraz toleroval. Ak budete vyskakovať, odvolám vás ešte predtým, ako odvolajú mňa.
2: Ale predsa len,
0: pán... Len pokojne, šéf.
2: Vyčušte, lebo z vás urobím nezamestnaného ešte skôr, ako budem odvolaný.
0: Chcel som len povedať, čo keby sme to hodili na mafiu?
6: Viete, že mafia neexistuje.
2: Mám lepší nápad. Vanda? Si to ty? Drá, máš medzi služobníctvom aj záhradníka? Výborne. Zadrž ho chvíľu, trebárs. A trebárs aj do kúpeľne. Prídeme si po neho.
6: To je skvelý nápad, inšpektor.
0: Šéfe, u mňa ste odo dneška káder.
6: Vrá.

Počúvali ste rozhlasovú hru Ľubomíra Šrameka Vrahom je záhradník. Účinkovali František Výrostko, Michal Gazdík, Martin Horňák a Petronela Valentová. Réžia Ladislav Hyža. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1994.

0: z programu Rádia Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Milí poslucháči, teraz sa započúvajme do druhej časti čítania na pokračovanie z poviedky Sanatórium v zásvetí poľského prozaika židovského pôvodu Bruna Schulza. Keď raz autor svoje postupy a opisy nazval výbuchmi farebnosti a kontramaršom fantázie, určite netušil, že práve toto jeho jedinečné experimentovanie ho posunie do radu celosvetovo uznávaných autorov. Do slovenčiny poviedku preložil Félix Uváček. V režii Jaroslava Riháka číta Peteru.

0: Pomery v sanatóriu sú zo dňa na deň neznesiteľnejšie. Ťažko poprieť, že sme sa jednoducho chytili do pasce. Od chvíle, keď som sem prišiel a keď pred novým hosťom správa sanatória rozvinula akési zdanie hostiteľskej starostlivosti, si nedáva ani najmenšiu námahu, aby v nás vzbudila čo len ilúziu opatery. Sme jednoducho odkázaní sami na seba. Už dávno som zistil, že drvoty od elektrických zvončekov sa končia hneď nad dverami a nikam nevedú. Služobníctvo nevidieť, chodby sú vodne v noci ponorené do tmy a ticha. Som presvedčený, že sme jedinými hostiami v tomto sanatóriu a že tajomnosť a diskrétnosť, s ktorou chyžná starostlivo zatvára dvere, keď vchádza do izby alebo z nej vychádza, je obyčajná mystifikácia. Niekedy sa mi žiada postupne do Korán otvoriť všetky izby a nechať ich také otvorené, aby som demaskoval nepoctivé intrigy, do ktorých nás zaplietli. A predsa nemám úplnú istotu o svojich pochybnostiach. Zavšie neskoro v noci vidím doktora Gotarda na chodbe, ako sa kamsi ponáhľa v bielom operačnom plášti s klistýrom v ruke a pred ním beží chyžná. Ťažko ho vtedy zastaviť v jeho náhlení a pritlačiť k stene energickou otázkou. Keby nebolo reštaurácie a cukrárne v meste, mohol by tu človek zomrieť od hladu. Doteraz som sa nemohol doprosiť druhej postele. O čistej postelnej bielizni ani nehovorím. Treba priznať, že všeobecné uvoľnenie kultúrnych zvyklostí neušetrilo ani nás dvoch. Vliezť do postele oblečený a obutý bolo predtým pre mňa ako civilizovaného človeka jednoducho čosi nepredstaviteľné. A teraz prichádzam domov neskoro, omámený od ospalosti, v izbe je polotma, záclony na okne sa vzdúvajú od chladného vetra, neprítomne sa zbalím na postel a zahrabem sa do perín. Prespím takto celé nepravidelné časové úseky, dni alebo týždne. Cestujem prázdnymi krajinami snov, stále na strmých hradských respirácie. Raz ľahko a prúžne schádzam z mírnych svahov, raz zasa s námahou stúpam po strmej stene chrápania. Keď dosiahnem vrchol, obsiahnem nesmierne obzory tej skalnej jalovej púšte spánku. V istom čase, neznámom bode, kde si v prudkej zákrute chrápania, sa budím na poli pri vedomí a cítim pri nohách otcovo telo. Leží tam zvinutý do klbka, malý ako mača. Znovu zaspávam s otvorenými ústami a celá obrovská panoráma hornatej krajiny vlnivo a majestátne defiluje predo mnou. V sklepe otec vyvíja nesmierne čulú činnosť, uzatvára transakcie, vynakladá celú svoju energiu, aby presvedčil kupujúcich. Líca má červené od vzrušenia, oči sa mu blištia. V sanatóriu leží ťažko chorý ako doma v posledných týždňoch. Nedá sa utajiť, že proces sa rýchlymi krokmi blíži ku katastrofálnemu koncu. Slabým hlasom mi hovorieva: "Mal by si častejšie chodiť do sklepu, Jozef. Obchodní pomocníci nás okrádajú, veď vidíš, že už na to nestačím. Ležím tu už celé týždne chorý a sklep upadá, vydaný na pospas osudu." Začínam ľutovať celé toto podujatie. Ťažko nazvať šťastnou myšlienkou, že sme otca oklamaný bombastickou reklamou poslali sem. Čas posunutý dozadu. V podstate to znie pekne, ale čo je to v skutočnosti? Dostáva tu človek plnohodnotný, solidný čas, akoby odvinutý z nového náboja, voňajúci novotou a farbou? Práve naopak. Je to načisto opotrebovaný, ľuďmi obnosený čas. Čas predratý a na mnohých miestach deravý, priezračný ako sito. Nečudo. Veď je to čas akoby vydávený. Prosím, aby ste ma dobre rozumeli. Čas z druhej ruky. Bože, zmiluj sa. A k tomu ešte tá nanajvýš nevhodná manipulácia s časom. Tie scestné čachre, to zakrádanie zozadu do jeho mechanizmu, to riskantné rozprplávanie jeho dráždivých tajomstiev, sú chvíľa, keď má človek chuť buchnúť pesťou na stôl a zvolať na celé hrdlo: "Dosť, preč od času,
1: Čas je nedotknuteľný, čas sa nesmie provokovať, nemáte dosť priestoru. Priestor je pre človeka, v priestore môže vyčíňať do vôle, robiť kotrmelce, prevracať sa, skákať z hniezdy na hviezdu, ale pre Boha nedotýkajte sa času.
0: Ale na druhej strane zasa, možno odo mňa žiadať, aby som sám vypovedal zmluvu s doktorom Gotardom. Nech je už otcová existencia akákoľvek. Predsa len ho vidím, som s ním, rozprávam sa s ním. Vlastne by som mal byť doktorovi Gotardovi nekonečne vďačný. Niekoľkokrát som sa s ním chcel otvorene porozprávať, ale doktor Gotard je nepolapiteľný. Práve teraz išiel do reštauračnej sály, oznamuje mi Chyžná. Poberám sa tá, ale Chyžná ma dobehne, aby mi povedala, že sa zmýlila, že doktor Gotard je v operačnej sále. Ponáhľam sa na poschodie a uvažujem, aké operácie tu môžu robiť. Vchádzam do predsienia a naozaj mi kážu čakať. Doktor Gotard o chvíľu vyjde, práve skončil operáciu a umýva si ruky. Takmer ho vidím, malého, kráčajúceho dlhými krokmi, v rozviatom plášti, ako sa ponáhľa cez rad nemocničných izieb. Ale čo sa po chvíli ukáže? Doktor Gotard tu vôbec nebol. Roky tu nerobili nejakú operáciu. Doktor Gotard spí vo svojej izbe a jeho čierna brada trčí vyzývavo do vzduchu. Izba sa naplňa chrápaním ako chuchvalcami mračien, ktoré rastú, hromadia sa, dvíhajú vo svojich kúdoloch doktora Gotarda aj z jeho postelou čoraz vyššie. Veľké patetické na nebo vstúpenie na vlnách chrápania a vzdúvajúcich sa perín. Dejú sa tu ešte čudnejšie veci, ktoré tajím sám pred sebou. Veci svojou absurdnosťou priam fantastické. Kedykoľvek odchádzam z izby, zdá sa mi, že niekto sa rýchlo vzdialuje od dverí a zahýba do bočnej chodby. Alebo niekto ide predo mnou a ani sa neobzrie. To nie je ošetrovateľka. Viem, kto to je. Mama! Volám trasľavým vzrušeným hlasom a matka obracia tvár a chvíľu na mňa pozerá s prosebným úsmevom. Kde som? Čo sa tu deje? Do akého bezvýchodiskového postavenia som sa tu dostal?

či je to vplyv neskorého ročného obdobia, ale dni sú svojou farbou čoraz vážnejšie. Chmúria sa, tmavnú. Je to tak, ako by sa človek díval na svet cez úplne čierne okuliare. Celá krajina je ako dno obrovského akvária z bledého atramentu. Stromy, ľudia i domy sa zlievajú do čiernych siluet, vlniacich sa ako podvodné rastliny na pozadí tej atramentovej hlbočiny. Okolie sanatória sa míri čiernymi psami. Rozličné veľkosti a rasy pobehujú všere s hlavami nízko pri zemi, vo všetkých cestách i chodníkoch, plne zaujaté svojimi psími záležitosťami, tiché a plné napätia, večne striehnúce. Pobehujú po dva, po tri, majú ostražito natiahnuté krky, uši špicato vstýčené a žalostným tónom ticho skučia, ako by sa im skučanie mimovoľne predieralo z hrtana a signalizovalo najvyššie vzrušenie. Zanepráznené svojimi vecami, unáhlené, ustavične na ceste, vždy upeté na nepochopiteľný cieľ, sotva si všimnú chodca. Zavše len chodia po ňom v behu očami. A vtedy z toho čierneho a múdreho zaškúlenia srší zúrivosť, držaná na úzde iba nedostatkom času. Niekedy dokonca podľahnú svojej zlobe, pribehnú za sklonenou hlavou a zlovesným vrčaním k nohe, ale len preto, aby sa v polovici cesty vzdali zámeru a utekali ďalej svojimi veľkými psími skokmi. Proti tejto psej pliage niet pomoci. Ale prečo doparoma správa sanatória drží na reťazi obrovského mlčiaka strašnú beštiu skutočného vlkolaka, priam démonicky divého? Zimom riavky mi prebehnú po chrbte, kedykoľvek prechádzam okolo jeho búdy, pri ktorej stojí uviazaný na krátkej reťazi so zúrivo naježeným golierom chlpovo

Keď spolu s otcom vychádzame zo sanatória, otec prechádza ľahostajne okolo tejto beštie. Čo sa mňa týka, za každým som hlboko otrasený tou živelnou manifestáciou bezmocnej nenávisti. Keď sa už blížime k námestiu, vidíme neobyčajný ruch. Davy ľudí bežia po uliciach. Doliehajú k nám nepravdepodobné správy o vpáde nepriateľskej armády do nášho mesta. Za všeobecného zdesenia si ľudia oznamujú protirečivé poplašné správy. Je to nepochopiteľné. Vojna, ktorú nepredchádzala diplomatická aktivita. Vojna uprostred blaženého pokoja, neprerušovaného nejakým konfliktom. Vojna s kým a prečo? Dozvedáme sa, že invázia nepriateľskej armády dodala odvahy nespokojencom v meste, ktorí vyšli do ulíc so zbraňou v ruke a terorizujú pokojných obyvateľov. Naozaj sme uvideli skupinu týchto vzbúrencov v čiernych civilných oblekoch s bielými remeňmi skríženými na prsiach, ako mlčky postupovali so sklonenými puškami. Dav pred nimi ustupoval, tlačil sa na chodníky a oni šli, vrhajúc spod cylindrov ironické temné pohľady, v ktorých sa zračil pocit preváhy, záblesk zlostnej radosti a akési dorozumievacie žmurkanie, ako by zadržovali výbuch smiechu, demaskujúceho celú tú mystifikáciu. Niektorých z nich dav spoznáva, ale veselé zavolanie udusí hrozba sklonených hlavní. Prechádzajú popri nás, ale do nikoho nezapárajú. Znovu sa všetkými ulicami prelieva ustrašený, zachmúrený a mlčiaci dav. Nad mestom hučí temná vrava. Zdá sa, že z diaľky počuť rachot delostrelectva, dunenie debničiek so strelivom. Musím sa dostať do sklepu, hovorí otec bledý, ale zmierený s osudom. Netreba, aby si ma sprevádzal, len by si mi zavádzal, dodáva. Vráť sa do sanatória. Hlas z babelosti mi radí, aby som poslúchol. Vidím, ako sa otec vtláča do zovretej steny davu a strácam ho z očí. Bočnými uličkami sa náhlivo prekrádam na horný koniec mesta. Uvedomujem si, že týmito strmými cestičkami sa mi podarí polkruhom obísť stred mesta, uzavretý ľudskou tlačenicou. Tam v hornej časti mesta bol dav rečí a napokon sa celkom stratil. Pokojne som šiel prázdnymi ulicami do mestského parku. Horeli tam lampy temnými modravými plamienkami ako smútočné asfodely. Každá bola obklopená rojom chrústov, ťažkých ako železné gule, unášaných šikmým bočným letom. Niektoré, čo spadli na zem, hrabali sa bezmocne na piesku s vypuklými chrbtami, zhrbené tvrdými krovkami, pod ktoré sa usilovali zložiť svoje jemné blanité krídla. Po trávnikoch a chodníkoch sa prechádzali chodci pohrúžení do bezstarostných rozhovorov. Posledné stromy parku ovísali svojimi korunami nad dvorčekmi domov, ktoré ležali hlboko v jame a priliehali k parkovému múru. Putoval som pozdĺž tohto múru, ktorý z mojej strany siahal sotva po prsia, ale z vonkajšej strany sa zvažoval na úroveň dvorčekov. Na istom mieste sa spomedzi nich dvíhala rampa z ubitej hliny až do výšky múru. Ľahko som prekročil bariéru a po tej úzkej hrobli som preklzol pomedzi natlačené domy na ulicu. Moje výpočty, opierajúce sa o vynikajúcu priestorovú intuíciu, boli správne. Nachádzal som sa takmer oproti budove sanatória, ktorého zadný trakt sa nevýrazne belie v čiernej obrube stromov. Vchádzam ako obyčajne zozadu cez nádvorie, cez bránu v železnej ohrade a už zďaleka vidím psa na jeho stanovišti. Ako vždy pri pohľade naň mi naskočí husia koža odporu. Chcem čo najskôr prejsť popri ňom, aby som nepočul z hĺbky srdca vychádzajúci nenávistný ston, keď tu, na svoje zdesenie, neveriac vlastným očiam vidím, ako sa dlhými skokmi vzdialuje odviazaný od búdy a behá okolo nádvoria s dutým, akoby zo súda vychádzajúcim štekotom a usiluje sa mi odrezať cestu späť. Zmeravený hrôzou ustupujem do protiľahlého, najvzdialenejšieho kúta nádvoria a inštinktívne hľadám nejaký úkryt, až sa uchýlim do malebného altánku, čo tam stojí, aj keď som presvedčený o márnosti svojho úsilia. Chlpatá beštia sa dlhými skokmi blíži a jej papuľa je už pri vchode do altánku a uzatvára ma ako v pasci. Sotva živý od strachu si všímam, že psisko síce natiahlo reťaz v celej dĺžke a vlieklo ju za sebou po nádvorí, ale altánok je mimo dosahu jeho zubov.

utýraný, zdeptaný hrôzou ani nepociťujem úľavu. S podlamujúcimi sa kolenami divne zandliem. Dvíham oči. Nikdy som ho nevidel tak zblízka. Až teraz mi padajú šupiny z očí. Aká veľká je sila predsudkov. Aká mocná je sugestia strachu. Aká zaslepenosť. Veď to bol človek. Človek na reťazi, ktorého som v zjednodušenej metaforickej paušálnej skratke z nepochopiteľných príčin považoval za psa. Prosím, aby ste mi zle nerozumeli. Bol to pes, nepochybne, ale v ľudskej podobe. Kvalita psa je vnútornou kvalitou a môže sa prejavovať rovnako dobre tak v ľudskej, ako vo zvieracej podobe. Ten, čo stál predo mnou v bráne altánku s papuľou, ako si obrátenou na ruby, so všetkými zubami vycerenými v hrozivom vrčaní, bol muž strednej postavy s čiernymi chlpmi. Tvár mal žltú, kostnatú, oči čierne, zlé a nešťastné. Usudzujúc podľa čierneho obleku a podľa civilizovanej formy brady, bolo ho možno považovať za inteligenta, za vedca. Mohol to byť starší, nepodarený brat doktora Gotarda. Ale toto prvé zdanie klamalo. Jeho veľké, lepkavé, ufúľané ruky, dve čierne, brutálne a cynické brázdy okolo nosa, ktoré sa strácali v brade, vodorovné, ordinárne vrásky na nízkom čele rýchlo rozptýlili tento prvý dojem. Bol to skôr kniár, krikľuň, schôdzový rečník, násilník s temnými výbušnými vášňami. A práve tam, v tých čeľustiach náruživosti, v tom krčovitom zježení všetkých svalov, v tej šialenej zlosti, s ktorou zúrivo štekal nakoniec palice namierenej na neho, bol 100% psom.

Keby som preliezol zadnú ohradu altánku, myslím si, dostal by som sa celkom z dosahu jeho zúrivosti. A bočným chodníkom došiel k bráne sanatória. Už prekladám nohu cez zábradlie, keď sa zrazu zastavím v polovici pohybu. Cítim, že by bolo priveľmi kruté jednoducho odísť a nechať ho tam s jeho bezradnou zúrivosťou, nepoznajúcou medze. Predstavujem si jeho strašné rozčarovanie, neľudskú bolesť, keby ma videl odchádzať z pasce a navždy sa vzdialovať. Zostávam. Podídem k nemu a prirodzeným pokojným hlasom hovorím: upokojte sa, odviažem vás. Na to jeho tvár rozsekaná v krčovitých zášklboch, rozbúrená vibráciou vrčania, sa zrazu koncentruje, vyhladzuje a z hlbín sa vynára takmer jej ľudská podoba. Pristupujem k nemu bez obavy a odopínam mu pracku na krku. Ideme teraz vedľa seba. Knihár je v slušnom čiernom obleku, ale je bosý. Skúšam s ním nadviazať rozhovor, ale z úst mu vychádza iba nezrozumiteľný blabot. Iba v očiach, v tých čiernych mnohovravných očiach, čítam divé nadšenie pripútanosti, sympatie a chytá sa ma hrôza. Pod chvíľou sa podkýna o kameň, o hrudu zeme a vtedy pod vplyvom otrasu sa mu tvár ihneď láme, rozpadá. Z jej polovice sa vynorí zdesenie, pripravené na skok a v zápätí zúrivosť, čakajúca iba na okamih, aby tú tvár znova zmenila na klopko syčiacich zmií. Vtedy ho upokojujem prísnym kamarátskym napomenutím. Potľapkám ho dokonca po chrbte. A zavše sa na tvári pokúša sformovať začudovaný, podozrievavý úsmev, ktorý nedôveruje sám sebe. Ach, ako ma len ťaží toto hrozné priateľstvo, ako ma desí táto strašidelná sympatia. Ako sa zbaviť tohto človeka, čo kráča vedľa mňa a visí pohľadom všetkou vášňou svojej psej duše na mojej tvári. Nesmiem však prezradiť svoju netrpezlivosť. Vytiahnem peňaženku a vravím vecným tónom: iste potrebujete peniaze, rád vám ich požičiam. Ale pri pohľade na peňaženku jeho tvár dostáva taký divý výraz, že ju radšej skriem. Ešte dlho sa nemôže upokojiť a ovládnuť črty, ktoré sa stále vykrivujú do záchvatu zavíjania. Nie, dlhšie to nevydržím. Všetko iné ako toto. Veci sa už aj tak zamotali. Beznádejne poplietli. Nad mestom vidím svetlo požiaru. Otec je kdesi v ohni revolúcie, v horiacom sklepe, doktor Gotthard nedosiahnutelný a navyše je tu nepochopiteľný príchod matky, inkognito, za akousi tajnou misiou. Sú to články nejakej veľkej, nepochopiteľnej intrigy, ktorá sa splieta okolo mojej osoby. Utiec, tadiaľ tu kamkoľvek, zhodiť zo seba toto strašné priateľstvo tohto knihára smrdiaceho psom, ktorý ma nespúšťa z očí. Stojíme pred bránou sanatória. Nech sa páči do mojej izby, hovorím úprimne. Civilizované gestá ho fascinujú. Uspávajú jeho divé pudy. Púšťam ho pred sebou do svojej izby. Usadzujem do kresla. Zájdem do reštaurácie po koňak, vravím. Na to sa zdesene dvíha, chce ma sprevádzať. Upokojujem ho s láskavou rozhodnosťou. Budete tu sedieť a pokojne čakať na mňa. Hovorí mu hlbokým, vibrujúcim hlasom, na ktorého dnes nie ukrývaný strach. Sadá si s neistým úsmevom. Vychádzam z izby a pomaly idem po chodbe. Potom dolu schodmi, chodbou k východu, prekračujem bránu, premeriavam nádvorie, zaplesnem za sebou železnú bránu a teraz bez dychu začínam utekať so srdcom búšiacim až v sluchách cez tmavú aleju, ktorá vedie k železničnej stanici. V hlave sa mi hromadia obrazy, jeden strašnejší ako druhý. Netvorovanie, trpezlivosť, jeho zdesenie, zúfalstvo, keď spozná, že som ho oklamal. Návrat zlosti, recidíva zúrivosti, prepukajúca znehatenou silou. Návrat otca do sanatória, jeho nič netušiace zaklopanie na dvere a prekvapenie, keď sa ocitne z očí v oči beštii. Šťastie, že otec už v podstate nežije. Že sa o to vlastne netýka. Myslím si s úľavou a vidím pred sebou čierny rad železničných vozňov stojacich pri východe zo stanice. Sadám si do jedného z nich
a vlak akoby iba na to čakal, pohýna sa pomaly bez hvizdu z miesta. V okne sa ešte raz presúva a pomaly obracia tá obrovská misa obzoru naliata tmavými šumiacimi lesmi, medzi ktorými sa belejú múry sanatória. S Bohom, otec. S Bohom, mesto, ktoré už neuvidím. Od toho času cestujem a cestujem. Ako si som sa udomácnil na železnici. Tolerujú ma tam, keď sa ponevieram z vozňa do vozňa. Vozne veľké ako izby, sú plné smetí a slamy. Prievan tam ťahá skrz naskrz v sivých, bezfarebných dňoch. Moje šaty sa zodrali, roztrapkali. Darovali mi obnosenú železničiarskú uniformu. Tvár mám obviazanú špinavou handrou, lebo mi spuchlo líce. Sedím v slame a driemem. A keď som hladný, postavím sa do chodby pred oddeleniami druhej triedy a spievam. Cestujúci mi hádžu drobné mince do mojej konduktorskej čapice. Do čiernej železničiarskej čiapky s obdratým šiltom.

V druhej časti čítania na pokračovanie ste počúvali dokončenie poviedky Sanatórium v Zásvetí poľského autora Bruna Šulca. Do slovenčiny preložil Felix Uváček. Režiu mal Jaroslav Rihák. Čítal Peter Rufus. V roku 2001 pre rozhlas pripravil Peter Gocko mladší. V predstavovaní toho najlepšieho z tvorby Bruna Šulca pokračujeme zajtra o takomto čase poviedkou Škoricové sklepy.

0: z programu Rádia Devín.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Príjemný večer, milí priatelia. Hodinu pred polnocou sa na vlnách Rádia Devín dostáva k slovu kompozičná tvorba domácich skladateľov. Tentoraz budeme počúvať hudbu Mariana Kitnera, Petra Zagara, Božka Milakoviča, Roberta Gašparíka a Adriana Demoča. Zamatovo aj prierazne v rôznych nástrojových kombináciách sa nám bude prihovárať klarinet. Na prvej nahrávke v rukách Juraja Pivolusku, ktorý spoločne s Ligou Olosovou, Petrom Dvorským, Katarínou Zajacovou a Klaudiou Kosmeľovou predvedú 4 impresie pre klarinet, husle, violu, violončelo a klavír. Časti Faun, Lecheveux, Arabesque a Rigodon. Autorom je Marian Kitner. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Jan Klíma.

Marian Kitner skomponoval 4 impresie pre klarinet, husle, violu, violončelo a klavír. Dielo s časťami Faun, Le Cheveux, Arabesk a Rigodon predviedli Juraj Pivoluska, Liga Olosová, Peter Dvorský, Katarína Zajacová a Klaudia Kosmeľová. Pokračuje muzika Slováka v Rádiu Devín. Ako druhý slovenský klarinetista sa na programe relácie predstaví Ronald Šebesta, svojho času člen súboru Opera Aperta spoločne s Ivanou Pristašovou, Petrom Šestákom, Jozefom Luptákom a Norou Škutovou. Zahrajú 2 skladby Petra Zagara. Kvinteto pre klarinet, husle, violu, violončelo a klavír a hneď potom zo série autorových blumentalských tancov zaznie tanec číslo 2.

Súbor Opera Aperta, teda Ronald Šebesta klarinet, Ivana Pristašová husle, Peter Šesták viola, Jozef Lupták violončelo a Nora Škuta pri klavíri. Zahrali kvinteto a následne blumentalský tanec číslo 2. Dve skladby Petra Zagara dnes figurujú na programe relácie Muzika Slovaka. Pre rovnaké obsadenie, aké charakterizuje predošlé dve kompozície, napísal ďalej iný domáci autor Božko Milakovič skladbu Just. Bolo to počas svojej účasti na skladateľskom kurze v anglickom Dartingtone roku 2004. Na nasledujúcom koncertnom zázname budú účinkovať Alexander Stepanov klarinet, Alexander Jablokov husle, Alexander Lakatoš viola, Jozef Podhoranský violončelo a Tomáš Nemec klavír.

Just je názov kompozície z roku 2004, ktorú Božko Milakovič napísal pre komorný ansámbel v zostave klarinet, husle, viola, violončelo a klavír. Na nahrávke z koncertu v decembri roku 2004 účinkovali Alexander Stepanov, Alexander Jablokov, Alexander Lakatoš, Jozef Podhoranský a Tomáš Nemec. Muzika Slovaka v Rádiu Devín, to sú dnes diela domácich autorov s prominentnou účasťou klarinetu. V nasledujúcich minútach dostane priestor opäť zástupca zrelej skladateľskej generácie. Robert Gašparík v roku 1999 napísal kompozíciu Vnútorný obraz pre klarinet a orchester. Vo voľne riešenej jednočasťovej skladbe sa podľa vlastných slov autor pokúsil zachytiť čosi krehké v ľudskej psychike, čo sa neustále navracia do našich myšlienkových pochodov a zanecháva v nás otlačok na celý život. Náladový hudobný obraz Roberta Gašparíka na nasledujúcej nahrávke predvedie Symfonický orchester Vysokej školy múzických umení s dirigentom Davidom Hernandom Rikom. Na klarinete hrá Jozef Eliáš.

Vnútorný obraz, The Picture of My Inside, nazval autor Robert Gašparík svoju skladbu pre klarinet a orchester z roku 1999. Dielo s opusovým číslom 44 zahrali Symfonický orchester Vysokej školy múzických umení a solista Jozef Eliáš, dirigoval David Hernando Rico. Klarinet v rôznych výrazových a farebných polohách je pojúkom v dramaturgii dnešnej relácie Muzika Slovaka. Jeho zamatovú tvár evidentne obľubuje a hojne vo vlastnej tvorbe využíva Adrián Demoč. Slovenský skladateľ, dlhodobo pôsobiaci v zahraničí a v aktívnom kontakte so zahraničnými interpretmi. Hudbu Adriána Demoča môžeme na nahrávkach počúvať aj v podaní významného britského komorného súboru Apartment House, ktorý teraz predvedie Demočovú skladbu Zamat z roku 2023. Hrajú Raymond Bryan klarinet, Heather Roche bas klarinet, Chihiro Ono viola a Anton Lukoševís violončelo.

Komorný súbor Apartment House v zložení Raymond Bryan, klarinet, Heather Roche, bas klarinet, Chihiro Ono, viola a Anton Lukoševís, violončelo. Títo umelci zahrali skladbu Zamat. Dielo v roku 2023 napísal Adrian Demoč, skladateľ, ktorý spoločne s ďalšími domácimi autormi Marianom Kittnerom, Božkom Milakovičom, Petrom Zagarom a Robertom Gašparíkom prispeli na dnešný program relácie Muzika Slovaka. Od mikrofónu sa s vami lúči Ján Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemný deň, milí priatelia, hudobná mozaika dnes bude pokračovať v objavovaní nezvyčajných etíd. Budú to najmä etídy orchestrálne, ale aj koncertantné, ako aj jeden pomerne zvláštny klavírny cyklus. Začíname u nás doma. Tadeáš Salva napísal etídu pre orchester pri príležitosti osláv Žilinského konzervatória. Tam mala aj premiéru. Etída v tomto zmysle môže byť chápaná aj ako študijný materiál, ale aj ako oslava školy. My si na úvod vypočujeme nahrávku, ktorú realizoval Symfonický orchester Československého rozhlasu pod vedením Ondreja Lenárda.

špecifický rukopis Tadeáša Salvu, ktorý bol ovplyvnený viacerými vplyvmi, viacerými faktormi, najmä však jeho rodnou obcou Lúčky. Takýto špecifický charakter kompozície je cítiť aj v orchestrálnej etide, ktorá práve doznela. Teraz sa vyberieme do Dánska a vypočujeme si málo známe dielo málo známej autorky, ktorá však vo svetovom kontexte a v kontexte toho, čo robila, znamená naozaj veľkú osobnosť. Else Marie Pade bola dánskou skladateľkou elektronickej hudby. Vyštudovala klavír na Kráľovskom hudobnom konzervatóriu v Kodani a kompozíciu u Vogna Homboa a neskôr u Jana Mgarda. Ten ju naučil 12-tónovú techniku. V roku 1954 sa stala prvou dánskou skladateľkou elektronickej a konkrétnej hudby. Spolupracovala s Pierom Schäferom a Karlheinzom Stockhausenom, ako aj s Pierom Boulezom. Pade bola počas druhej svetovej vojny aktívna aj v odboji a od roku 1944 až do konca vojny bola internovaná v zajateckom tábore Freslev. Po vojne študovala na konzervatóriu, najskôr ako klaviristka, avšak práve kvôli následkom pobytu v tábore Freslewen nemohla ďalej klavír študovať. Namiesto toho sa venovala kompozícii. Zlomovým bol rok 1952, kedy si v dánskom rozhlase vypočula reláciu Piera Schäfera o Music Concrete. Pripomenulo jej to vlastné detské vnímanie zvukov a farieb. Prostredníctvom rodiny vo Francúzsku kontaktovala francúzsky rozhlas a samotného Schäfera. Dostala príležitosť vidieť štúdia francúzskeho rozhlasu, ako aj pracovňu či dielňu Piera Schäfera a dohodla si, že jej pošlu aj materiály. V tom istom roku čítala Schäferovú knihu Po stopách konkrétnej hudby. My si však nevypočujeme žiadne elektronické dielo, vypočujeme si veľmi zvláštny orchestrálny rukopis v etide, ktorá je napísaná aj pre solové husle. Čiže ďalšia netypická etida pre husle so sprievodom orchestra. Solistkou je Christiana Orstrand, orchester opery Malmö diriguje Joachim Gustafsson.

Doznela etida pre husle a orchester dánskej autorky, ktorá sa preslávila najmä na poli elektronickej hudby, Else Marie Pade. Teraz sa ponoríme trochu do 19. storočia. Robert Schumann je autorom klavírneho cyklu s názvom Symfonické etidy. Čiže klavír akoby preskočil do symfonického orchestra. Prvé vydanie z roku 1837 obsahovalo poznámku, že melódia je, citujeme, dielom amatéra. Táto poznámka sa týkala pôvodu témy, ktorú Schumannovi poslal barón von Fricken, poručník Ernestine von Frickenovej. Bola to estrela z jeho diela Karneval. Barón, amatérsky hudobník, použil túto melódiu v diele Téma s variáciami pre flautu. Schumann sa s Ernestine zasnúbil v roku 1834, no o rok neskôr sa s ňou náhle rozišiel. Do vzniku Etid Symphonique je tak vpletený aj autobiografický prvok, tak ako je to v mnohých Schumannových dielach. Zo 16 variácií, ktoré Schumann zložil na Frickenovú tému, vydal len 11. Skoršia verzia, dokončená medzi rokmi 1834 a januárom 1835, obsahovala 12 častí. Posledná uverejnená etida bola variáciou na tému Du stolzes England freudig, hrdé Anglicko raduj sa, z opery Heinricha Marschnera Der Templer und die Juden, ktorá bola založená na románe Ivanhoe od Sira Waltera Scotta. Skoršia Frickenova téma sa v tejto etide občas krátko objavuje. Dielo bolo prvýkrát publikované v roku 1837 pod názvom 12 symfonických etíd. V septembri 1834 však Schumann zvažoval aj iné názvy Variations Pathétiques a Etuden in Orchestercharakter von Florestan und Eusebius. V druhom prípade by štúdie niesli podpisy oboch fiktívnych postáv, v ktorých Schumann stelesnil dva podstatné, protikladné a vzájomne sa doplňajúce aspekty svojej osobnosti a svojho poetického sveta. Florestan a Eusebius potom podpísali Tance Dávidových spojencov opus 6. Ale až vo verzii Etude Symphonique z roku 1835 boli skladby rozdelené tak, aby zdôraznili striedanie lyrickejších, melancholickejších a introvertnejších častí, to je Eusebius, s tými, ktoré mali vzrušivejšiu a dynamickejšiu povahu, teda Florestan. Vo verzii z roku 1837 prevláda Florestan. O 15 rokov neskôr v druhom vydaní sa názov Etude Symphonique z roku 1837 zmenil na Etude en forme de variations. Dve etidy, ktoré nezodpovedali novému názvu, nakoľko neboli práve variáciami, boli vynechané a v klavírnej partitúre boli vykonané aj ďalšie úpravy. Celé dielo bolo venované Schumannovmu anglickému priateľovi, klaviristovi a skladateľovi Williamovi Sterndaleovi Bennettovi. Bennett skladbu často hral v Anglicku a zožal veľký úspech, ale Schumann ju považoval za nevhodnú na verejné predvedenie a poradil svojej manželke Kláre, aby ju nehrala. My si ju napriek Schumannovmu želaniu vypočujeme v interpretácii Artura Rubinsteina.

Toto boli symfonické etidy opus 13 Roberta Schumana v interpretácii Artura Rubinsteina. Na záver si vypočujeme dielo argentínsko-nemeckého skladateľa Mauricia Kagela. Ten vytvoril orchestrálnu kompozíciu 3 etidy. Sám hovorí: bolo mi jasné, že tu nemôže ísť o prenesenie solovej virtuozity na všetkých členov veľkého orchestra. Pri štruktúre týchto rozmerov nie je vôbec potrebné klásť na jednotlivých hudobníkov takéto nároky. Príťažlivosť orchestra stále spočíva v imanentnej komplexnosti zmesi zvukov a v neustálom obnovovaní princípov interpretácie. Každá skupina hudobníkov, ktorí hrajú spolu, si skutočne zaslúži etidu. Nástroj, ktorý vzniká vytvorením ansámblu, dokáže zvládnuť unisono polyfónie rovnako dobre ako archaické, viachlasné kompozície alebo najvyšší stupeň neporiadku. V tomto prístupe k hudbe nadobúda pojem rytmu prvoradú funkciu, ktorá preniká predovšetkým základnými prvkami. Nie je pochyb o tom, že tieto úvahy zohrali rozhodujúcu úlohu aj pri komponovaní tretej etidy, ktorú som dokončil počas pobytu vo Vile Massimo v Ríme ako čestný host Nemeckej akadémie na jeseň roku 1996. A my si na záver hudobnej mozaiky vypočujeme tretiu etidu Mauricia Kagela v podaní Symfonického orchestra Baden-Baden und Freiburg pod vedením Michaela Gielena. Ešte kým toto pôsobivé orchestrálne dielo zaznie, mi dovolte, milí priatelia, sa s vami rozlúčiť a tešiť sa na ďalšie stretnutie s mnohými hudobnými inšpiráciami. Majte sa pekne.

0: Rádio Devín, Ars Litteris.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa relácia Ars Litera a pri jej počúvaní vás víta Gabriela Magová. V nasledujúcej hodine vám ponúkame dva rozhovory a k ním dve literárne ukážky. Oba rozhovory pripravila pre Rádio Devín Andrea Makišová-Volárová, to nedávna neoddeliteľná súčasť ranných a popoludnejších ladení. A hoci vznikali ako aktuálna publicistika, myslím si, že by mali byť tak ako aj mnohé ďalšie rozhovory, pripomínané a archivované, pretože sú nielen vzácnym priestorom, kde sa respondenti z literárneho sveta môžu rozhovoriť o svojom spisovateľskom svete, o svojich pracovných metódach aj svetonázore, ale sú cenné aj, tak povediac, z časozberného hľadiska. Ak teda rátame s tým, že o 20, 30 či 100 rokov ešte niekoho bude zaujímať literatúra. V nahrávkach, ktoré som vybrala do dnešnej Ars Litteri, sa Andrea Makišová-Volárová rozpráva s dvoma súčasnými mladými autormi, ktorí v roku 2025 vydali výrazné literárne diela. S debutantkou Janou Cigánikovou, ktorá je so svojou prozaickou knihou momentálne v desiatke ceny Anna Soft Litera, a s básnikom, prekladateľom a literárnym vedcom Williamom Nádaškajom, ktorý vydal tretiu básnickú zbierku Strmhlav sliepňajúc. Začíname teda rozhovorom s Janou Cigánikovou, rodáčkou z Cinobane, ktorá vlani vydala výnimočný debut Bernardína a iné ženy.
2: Jana, viem o vás, že píšete dlho, ste účastníčkou aj viackrát ocenenou rôznych literárnych súťaží, ako je Literárny zvolen, Petržalské súzvuky, Ferka Urbanka, Gorazdov literárny Prešov, Poetická ľúbovňa. Niektoré vaše texty boli aj časopisecky publikované. Čo sa udialo, že po tých rokoch držím v ruke váš debut, súbor prozaických textov s názvom Bernardína a iné ženy?
3: Udialo sa asi to, že som nabrala odvahu a nabrala také možno aj také vedomie, že tie texty sú pripravené na to, aby išli von. A udialo sa to, že som mala pocit, že už som dozrela do nejakého bodu, že s tými textami už bolo pracované a už by som chcela, aby to čítal aj niekto iný.
2: Čo znamená, že s tými textami bolo pracované?
3: Znamená to, že som ich posielala do rôznych súťaží, dostala som rôzne hodnotenia na ne, dostala som spätnú väzbu, konštruktívnu kritiku, čo robiť v textoch, čo nerobiť. A keď som si tak uvedomila spätne, že už tie texty sú hodnotené, tie ďalšie texty, nové texty sú hodnotené spôsobom, neviem už, čo by som ti na to viacej povedal, alebo povedala.
2: Alebo lepšie to už nemôže byť.
3: To asi vždy môže byť lepšie, ale myslím skôr po tej štylistickej stránke, tak som sa rozhodla, že poďme do toho, že poďme to skúsiť vypustiť von.
2: Ja sa možno úplne neodôvodnene domnievam, že ten, kto vyštuduje slovenský jazyk a literatúru na vysokej škole, kladie na seba vyššie nároky, lebo má veľa načítaného, pre toto štúdium je potrebné aj veľa čítať. A teda ešte v kombinácii s nemčinou, ako ste to vy mali, tak ešte aj čítať zahraničnú literatúru. Je to tak, že ten, kto ten jazyk alebo tú literatúru študuje, tak si možno aj povie, že čo už napísať, keď všetko bolo napísané? Nemali ste takéto pochybnosti?
3: To je dobrá otázka. Pochybnosti mám každý deň o tom, čo napíšem, a preto sa vracem tým textom non-stop a dokola a čítam ich aj o pol roka, že nejdem úplne do toho, že všetko, čo musí byť napísané, musí byť aj vypustené medzi ľudí. Ja skôr si myslím, neviem, či úplne to štúdium slovenského jazyka alebo nemeckého jazyka alebo čítanie na vysokej škole ma nejako vycizelovalo, ale skôr si myslím, že takéto voľné čítanie doma, keď som si už uvedomovala, že toto nemusím a toto chcem čítať, lebo na tej vysokej škole sú veci, ktoré čítate a úplne, no, nie ste stotožnení asi s tým, že je to ťažká literatúra, je to proste náročnejšie, je to, alebo možno je to iný jazyk, ktorý nechcete používať.
2: Sú to tie povinné jazdy.
3: Áno, sú to tie povinné jazdy, a potom vlastne, keď už si sadnete do teplého kresla doma a otvoríte si knižku, ktorú ste si chceli kúpiť a ste si chceli prečítať, a zistíte, že wow, že tak toto je to, čo by som niekedy chcela. Tak to asi bolo takéto moje merítko, že chcela by som čítať veci, čo sa mi páčia, a chcela by som čítať aj moje veci, čo sa mi nebudú páčiť v budúcnosti. Takže asi to bol ten dôvod, alebo to bol ten rozhodný bod, kedy som sa aj rozhodla, že dobre, že takto chcem písať, alebo takto chcem do toho ísť.
2: Píšete intuitívne, alebo máte vopred premyslený konštrukt, ktorého sa pri tom písaní, pri tej tvorbe už držíte?
3: Ja mám rôzne spôsoby, ako píšem. Jeden z takých mojich najobľúbenejších je, keď ma proste niečo úplne odpáli a že proste mám pocit, že nejaká skúsenosť, ktorá sa mi stala, alebo som ju odpozorovala, že bola tak silná, alebo taký motív, ktorý mi zostal v hlave možno aj roky a že potrebuje ísť von, alebo sa mi stane a musí ísť von okamžite. Tento spôsob mám asi najradšej, ale mám rada aj také, že píšem braky. A nikto to nemusí čítať a ja viem, že to je brak a som úplne spokojná s tým, že to vyšlo a že teraz môžem písať niečo iné. A mám ešte taký spôsob, že keď deti konečne spia, v aute cestujeme na stredné Slovensko za mojimi rodičmi a môj manžel si pustí hudbu a ja si otvorím notebook a píšem. Cestujeme v noci, takže to sú také moje obľúbené spôsoby písania.
2: Hovorme o žánri. Kam by ste zaradili vašu knihu? Ja som sa doposiaľ vyhlásla vám poviedka, román alebo novela.
3: Román to nie je. A už ostatné výrazy, ja by som to úplne nejako netlačila. Práve preto som aj chcela, aby nemali názvy tie časti, aby proste tak plynuli a keď nejaké prieniky sa v tom nájdu, lebo ja ich tam cítim, tak je to príjemné a je to fajn, že sú tam tie prieniky medzi tými jednotlivými časťami. A ak to niekto číta ako zbierku poviedok, krátkych pros, je to v poriadku. Ak to niekto číta ako nejaké časti, ktoré sa prelínajú medzi sebou a vníma tam nejakú takú nejakú líniu, tak je to tiež v poriadku.
2: Každá tá próza, ja by som zostala možno pri tomto označení, je uvedená citátom zo Starého zákona. Mám pocit, že sú vyberané veľmi starostlivo a cítiť z toho vašu znalosť Biblie. Domnievam sa správne?
3: Asi sa domnievate správne. Ja som teda veriaca a netajím sa tým. Áno, Starý zákon som vyberala, to bola akože hneď prvá voľba, že po čom chcem siahnuť, že či to bude teda Nový zákon, Starý zákon, alebo sa to bude prelínať. Dospela som do bodu, že bude to Starý zákon a má to teda svoje opodstatnenie v tých textoch, pretože tie texty sú prioritne o ženách, i keď sú tam aj mužské postavy, ale to ženstvo je tam silné. A v tom Starom zákone práve tá žena bola postavená niekde bokom, niekde proste mimo mužského prostredia, mimo svätyne, nesmela chodiť do svätyne sa modliť. Zostávala doma, keď sa udiala nejaká autorita, vstúpila do ich domu, tak ona sa držala bokom, maximum bolo, že mohla nejako obsluhovať tam alebo slúžiť tomu mužovi. A ja som teda chcela poukázať na to, aj postaviť to do takého kontrastu s tou mojou knihou, lebo tie moje ženy cítia a cítia veľmi intenzívne a cítia veci, ktoré sa úplne nehovoria na hlas, alebo možno sa to aj niekedy nepatrí povedať. Takže ja som to chcela postaviť tak do kontrastu a okrem toho ešte teda tie citáty, ktoré som vyberala, majú také, každý z nich má taký svoj príbeh, že prečo tam je a že prečo sa tam ocitol. Za všetky by som možno povedala k tomu prvému, že keď som rozmýšľala, že čo bude pri tom prvom, tak môj manžel povedal takú krásnu vec, že máš tam čas 13.2, že skúsme nájsť v Exodus. Otvorili sme Exodus a manžel prečítal nahlas citát z 13.2. Ja to rýchlo nájdem. Zasveď mi všetko prvorodené, čo u Izraelitov otvára materské lono, či z ľudí alebo z dobytka, je to moje. A ja som povedala, že ty kokso. Ja neviem, či sa to vôbec hovorí v rádiu, ale ja som si to povedala a som povedala, že toto je ono.
2: Ja som si otvorila stranu 74, keď už ste začali listovať a dám druhý citát. Vdovu či ženu, ktorú jej muž zavrhol, alebo ženu zneúctenú smilstvom, si nesmie vziať za ženu. Za ženu si vezme pannu spomedzi svojho ľudu, aby neznesvetil svoje potomstvo medzi svojim ľudom. Keď ste hovorili, že za každým tým vybratým citátom je nejaký dôvod, nejaký príbeh, tak napríklad v tomto prípade zrazu sme v priestore, kde sa chystá obed.
3: Uh-huh. No, sme v priestore, kde sa chystá obed a chystá sa medzi dvomi ženami. Muž tam nejako nefiguruje, pretože sa stratil prirodzene, zmizol z ich života. Jeden alebo dvaja, alebo už koľky sa tam ocitli v tej chvíli, alebo vo chvíľach predtým. Jedna z týchto žien zostáva tehotná. A celá vlastne tá próza, nechcem úplne prezradzať dopredu, ale celá tá próza sa nesie v tom, že ak by to malo tak byť, že ten muž už ju musí zavrhnúť, lebo je tehotná, akýkoľvek iný muž, tak tá žena zostane sama. Aj v tej próze zostáva sama, zostáva opustená a a vlastne cyklí sa a prenáša si tie medzigeneračné traumy na seba, berie tú ťažobu mami, starej mami, alebo už kohokoľvek pred ňou, tú ženu, ktorá to na ňu preniesla a zostáva v tom cykle a prenáša to ďalej a vlastne je jedno, ktorá žena je ktorá, a ten text je tak aj napísaný, aby splýval, aby tie ženy sa proste prelínali, aby nebolo jasné, ktorá čo cíti a ktorá kde je, lebo v tom texte ani v konečnom dôsledku to nie je dôležité.
2: O ženách ešte budeme hovoriť, vlastne pri tomto vašom súbore prosa o inom ani ako o ženách hovoriť nedá, ale spomeniem ešte v nadväznosti na tie citáty zo Starého zákona. Bola tam ambícia možno z vašej strany poukázať na tie patriarchálne normy, ktorých časť je možno stále ešte prítomná v našej spoločnosti aj v tom 21. storočí?
3: Ak môžem, ja by som vám trošku oponovala, že nechcela by som úplne, aby táto kniha bola vnímaná ako nejaká ženská, či už z pejoratívneho hľadiska, alebo iného, alebo aj z toho najlepšieho ženského hľadiska, na aký sa vieme pozrieť. Skôr by som chcela, aby to bolo vnímané ako nejaká vzťahová kniha, alebo nejaký krok k tomu, aby sme sa navzájom pochopili, lebo to ticho, ktoré zostáva aj v tom partnerskom živote, alebo aj medzi rodičmi a dieťaťom, je veľmi nebezpečné ticho, a ako náhle vzniká nejaké tabu, neznamená, to tabu pre nás neznamená prioritne, že sme problém vyriešili, skôr, že si ho vyrieši jedna aj druhá strana o samote. A pokiaľ sa budeme držať v týchto intenciách tohto tabu, tak ten problém neuchopíme, nevyriešime, rozpadajú sa nám vzťahy rodičovské, manželské. Je to veľmi bolestivé. Ja som vlastne chcela ukázať, že ak budeme počúvať jednu aj druhú stranu, aj tie ženy, aj tých mužov, sú tam teda aj silné mužské postavy, ak sa budeme navzájom počúvať, tak je tam možno nejaká cesta nejakých prienikov medzi sebou.
2: Keď sa tento rozhovor posunul do nejakej oponentúry, tak ja priložím k tomu otázku, že aj vzhľadom k tým citátom a aj k tej minulosti alebo k tým starším generáciám žien, ktorých sa dotýka vaša kniha alebo tie postavy, sú ukotvené aj naozaj v takej tej minulosti, možno začiatku 20. storočia. Nepočúvali tie ženy už dosť tých mužov? Ak hovoríme o vzájomnom počúvaní sa. Neboli ženy tie, ktoré boli dlhodobo nevypočuté?
3: Uh-huh. Rozumiem, že čo sa mi snažíte povedať. Rozumiem aj tomu výrazu, aj keď môj syn povie, že som doma nepočúval, alebo som ťa nepočul, alebo nepočúval teraz, čo si hovorila. To sú dve rôzne veci a dva rôzne významy. A ja by som teda chcela ale hovoriť o tom vypočutí. Keď sa vysloví nejaká túžba alebo prosba z ktorejkoľvek strany, sú dve možnosti. Bude tá prosba vypočutá, alebo len počutá. To nie je úplne také dôležité, že čo nastane potom. Dôležité je rozhodnúť sa hovoriť. A to, že či ženy už počúvali dosť, ak máte na mysli, že uvar mi polievku a žena išla, uvarila polievku a doniesla a on jej povedal, že málo slaná a podobné, hej, že máme aj, to, aj takéto máme v literatúre, tak áno, tohto už bolo dosť, určite, ale zároveň si myslím, že to slovo neznamená v každom kontexte to isté. Ak chceme ísť proste po tom, že sa počúvame navzájom, tak udržujeme vzťahy. Takže o to mi išlo.
2: Pracujete s autofikciou?
3: Neviem úplne presne, čo tento výraz pre mňa alebo do mojich próz má znamenať. Nejaké autobiografické prvky v prenesenom význame do knihy a tak ďalej, áno, rozumiem tomu. Podľa mňa by som asi klamala, keby som povedala, že ja s týmto nemám nič, to som len napísala. Povedzme, že hej. Povedzme, že je to tam, že tam to môžete nájsť a cítiť.
2: My v tých prózach sledujeme viac generácií žien, ktoré stále vlastne riešia akoby to isté, otváranie traum, bolesti, možno to nevypovedanie, neriešenie. Je to tak, že ak to tá jedna generácia nevyrieši, tak sa tie traumy, krivdy dedia a prenášajú do ďalšej ženskej generácie?
3: Ja som presvedčená, že to tak je. A dokonca mám na to aj nejaké priame svoje dôkazy, ktoré úplne tu nejdem vyťahovať, ale zistila som na sebe, aj vlastne to hovorím v tej knihe, v tom venovaní, že najviac ma o sebe naučili moje deti. Človek so sebe myslí možno pred materstvom, aký je vyrovnaný, aký je vysporiadaný s tým všetkým. Ja som učiteľka, čo už viac sa môžem naučiť. A potom prídu deti a zistíte, že aha, že aj toto som ja, aj toto je nejaká moja rola, ktorú som evidentne nepoznala doteraz. Tieto zistenia sú potom veľmi náročné pre tú ženu a potom vlastne si človek dáva také sľuby, že toto sa už nestane, už nebudem takto kričať, už nebudem taká, toto nie som ja. A potom vlastne zistíte, že opäť v rovnakom stresujúcom momente reagujete rovnako a vtedy vlastne je na čase po druhom alebo treťom raze, aby som už ďalej neskúšala povedať, že vedome s tým idem pracovať. Lebo ak to neurobím ja vedome, tak to nemôžem sa spoliehať, že to moje deti v budúcnosti vedome urobia pri svojich deťoch.
2: Vy ste to už spomenuli, tie niektoré ženské postavy sa prelínajú cez viacero poviedkových textov, použil som teraz ten výraz. Aké ženské archetypy bolo pre vás dôležité zachytiť a popísať?
3: Kniha sa nazýva Bernardina iné ženy. A prvý typ, aj osobnostný, ale aj pre mňa tak veľmi vizuálne spätý s touto knihou, je otcová sestra, moja teta, ktorá už nie je medzi nami, ktorá mala 12 detí, 3 z toho je zomreli a ostatných 9 vychovávala v veľmi maličkom domčeku, v stiesnených priestoroch a zároveň si zachovala nejakú vnútornú silu a energiu a bola veľmi inšpiratívna pre mňa, preto vlastne sa pretavila aj sem. Mala jasný názor a vedela ho podať a to bolo pre mňa tá vnútorná sila, že ako keby hovoríme o nejakých rokoch 1940, 50, 60 približne. A zároveň, hoci v tej dobe to nebolo úplne také typické pre ženy, bola veľmi, veľmi silná osobnosť a ten jej prejav s ňou vydržal celých tých 85-6 rokov, čo žila. Čiže toto je taký môj, taký prvý typ ženy, takej silnej ženy, ktorá sa nie úplne musí napasovať do všetkého, čo spoločnosť od nej vyžaduje. A zároveň, hoci sa nenapasuje mať 12 detí, že to bolo tiež také, že bolo to typické, tak ženy rodili a rodili veľa. Takže mala určite svoje stránky, kde sa úplne asi vzoprieť nepodarilo, alebo možno aj chcela mať toľko detí. A všetko je v poriadku. Aj táto situácia by mohla byť v poriadku. Takže to je taký prvý typ. A druhý taký základný typ pre mňa bolo, že taká tá nová žena, taký ten nový pohľad na svet, možno pohľad na to, že čo môžem urobiť inak, ako to bolo doteraz, čo môžem zmeniť na sebe samej. A toto mám pocit, že prichádza teraz veľmi silno. Ja neviem, možno, že opravte ma, ale ja mám pocit, že až teraz nejako vyzrievam o tej 35-ky vyššie, že dokážem si tak slobodne povedať, že kým chcem byť, a necítim nejaké výčitky z toho svedomia, že takáto som, proste som taká. A aj túto ženu by som chcela zachytiť, že dokáže sa postaviť aj tým svojim démonom a možno ich zmeniť, čo bolo doteraz démon, tak to môže byť nakoniec niečo, z čoho môže ťažiť.
2: Chcem hovoriť aj o tom jazyku. Tie texty sú napísané až tak na dreň. A zaujíma ma, že ako toto dosiahnuť, že nemusíme byť obšírni, pracujete s takým minimalistickým výrazom, ale v pár slovách a vetách poviete všetko.
3: Tak toto evidentne sama neviem, lebo ja hrozne veľa rozprávam. Asi som v tom výraze pri písaní iná ako v skutočnosti. A dneska som rovno rozmýšľala nad tým, že ako sa tá moja melancholická podoba mňa, že pretavila do tej knihy. Ako dieťa som bola veľmi melancholický typ. Ja som proste, všetko ma dojímalo, úplne som bola niekde inde, ako som teraz. Ale tá podoba proste vo mne nejako zostala. Hoci som si myslela, že možno je stratená, tak sa pretavila sem a možno aj to je tá moja druhá tvár, ktorá rozpráva menej a snaží sa povedať tými slovami viac, alebo možno je to tým, že tak veľa škrtám.
2: Škrtáte veľa?
3: Veľa.
2: To chce odvahu. O odvahe sme tu už hovorili. Ale chcem sa spýtať tiež na to, ako interpretovať takú tú animálnu linku v tých prózách. Hemží sa to tam pavúkmi, aj zajace, aj jastraby, myslím, že aj potkany.
3: Prasce. Ja vo všeobecnosti, už som na to niekde raz odpovedala, ja vôbec nevidím tú, ako keby tú polohu toho nepriateľa nejakej zabíjačky. Ja som vyrastala na dedine a tam to bolo tak bežné, že proste išli Vianoce a údilo sa a údila každá rodina a vždy to proste voňalo na celej ulici a zabíjalo sa. Ja som proste dedinské dievča, vždy som bola taká dedinčanka aj výrazom, aj podľa mňa postavou, aj tak som tak akože zapadla do tej dediny. tým pádom mne to tak prišlo prirodzene, že takto to naozaj tam je na tej dedine, takto naozaj tie deti rastú, tak my sme boli také samorasty proste. Neriešilo sa úplne, že či niekto tam zabíja tie potkany, nejaké deti sa s tým hrajú a naťahujú to za nohy. To proste takto to na tej dedine nejako bolo a nevidím v tom nejaký ako keby... Že nejakým spôsobom to zakrývať, lebo taká pravda bola. Teraz je to už inak, vďaka Bohu. A vysvetľuje sa a hovorí sa s tými deťmi. Vtedy, keď som rástla, ja to bolo proste inak.
2: Koľko toho zostalo v šuplíku, Jana?
3: Veľa. Netrúfam si akože povedať, že nejaké číslo, ale ja viem, že ktoré texty určite nikdy nepôjdu von z takého logického brakovského hľadiska a ktoré texty musia dozrieť ešte vo mne, aby išli von. Ešte je ďalšia skupina textov a to sú také, ktoré ešte musia byť vyčistené, prekopané a potom sa môžem možno nad tým zamyslieť, ak z toho vznikne niečo, čomu budem ja sama veriť.
2: Spomenuli ste manžela, ktorý číta vaše texty a čítal aj knihu. Čítali ju aj vaši rodičia?
3: Moji rodičia sú takí veľmi špecifickí čitatelia. To znamená, že nečítajú. Ale ja som zase taká špecifická dcéra, ktorá si ich posadí do obývačky a vždy, keď nejaký text napíšem, taký, ktorý by teoreticky stál za zmienku v budúcnosti pre mňa nejakým spôsobom, tak im ho čítam. A oni väčšinou nevedia, o čom sú tie texty. Takže ja im to potom dovysvetľovávam. Oni sú veľmi nadšení, akože, že ja som vôbec do toho išla, že som mala tú odvahu a oni ma vždy tak podporujú v tom celom. Akože cítim z ich strany obrovskú radosť a zároveň nezdieľajú tú lásku úplne k tej literatúre. Ale je to v poriadku, všetko je v poriadku. Môj otcino je výborný futbalista, už teraz delegát. On má svoju lásku, ktorú neopustil celý život a moja mamina tiež má svoje veci, ktoré proste robí rada a robí ich často a chce žiť taký život a je to v poriadku. Sme slobodní.
2: Rozprávalo sa veľa vo vašej rodine? Tak možno aj spomienkovo na tety, staré mami, starých otcov?
3: Rozprávalo a stále sa rozpráva. My sme veľmi hlučná rodina. Manžel, keď prišiel k nám, tak povedal, že prečo stále kričíte? A ja som mu vysvetľovala, že to je rozhovor. Takže rozprávame sa veľmi veľa, sme hluční a sme radi hluční, spieva sa u nás veľa. Áno, my sme taká hlučná rodina.
1: K rozhovoru, ktorý odznel, patrí aj ukážka z autorkynho debutu. Krátka, povedzme, poviedka, ktorá je tiež spojená s polievkou a usádzaním za stôl. Číta Lucia Hurajová.

Žene povedal: rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Genesis 3:16.

Hladný som, chcel povedať, ale namiesto toho si sadol oproti. Bez slova mu naložila. Polievka vrela na jazyku, ale nikto z nich nechcel otvoriť ústa, aby z nich nevypustil zbytočné reči. Keď zaľahli k deťom, splnili si svoje povinnosti a zaspali. Sledovali ich len prižmúrené dievčenské oči. Bernardína sa nesnažila uveriť skutočnosti. Ešte verila snom. Boli hanebné, ale príjemné. Ráno prišlo rýchlo. Nestačili si ani poriadne privrieť oči a narovnať chrbty. Bolo zvedavé, ale nedovolilo rozviazať jazyky ani jednému z detí. Vstali a v ľadovej vode z lavóra si umyli tvár. Bernardína sa striasla, utrela a pribehla k sporáku zohriať si ruky. Vinco si z chladu nič nerobil, len voda mu nevoňala. Poriadne, skríkol otec. Vincom trhlo a spýtavo sa pozrel na mamu. Prikývla. Umyl si teda tvár ešte raz a keď videl spokojný otcov výraz, utral sa. Handra bola deravá, ale nikomu to nevadilo. Roboty v dome i na poli bolo, statok bolo treba obriadiť a tak v tichosti prešli čas až k obedu. O 12:00 si spoločne sadli za stôl a o 9 mesiacov sa narodilo dieťa. Marka. Zimné slnko sa ľuďom len pripomína. Ak mu človek uverí, obíme ho a utopí v bylinkovom čaji. Marka čaj ešte nepila, keď ochorela na zápal pľúc. Februárová zem je tvrdá. Ľahšie sa kope od jary do jesene. Jano si svoje vysmútil. Marka varila, prala a zarábala na zvyšné deti. Tvrdosť, ktorú si chránila, ju obkolesila a rozplývala sa len v noci, keď k nej líhal Jano. Na malú chvíľu sa jej zdalo, že sa vrátila do čias spred 8 rokov. Na krátky čas sa stávala jeho Markou. Ráno, ako by sa Jano znovu díval do cudzích očí. Mierno z nich zmizla a naplnili sa výčitkou. Keď Marka znovu otehotnela, mala už 46 rokov. Predstavy o chlade a nociach pod perinou sa k nej vracali pod večer ako márnotratní synovia a pristávali na jej guľatom bruchu. Nahla sa k truhlici, prepočítala peniaze a koľko riadkov ešte stihne zobrať, kým ju položí do postele. Narodí sa v zime. Radšej mu hneď nachystá tú vinskovú tehlu.

už skoro rok nebolo s nimi. Ženu krčilo, takmer si čelo opierala o kolená. Deti boli ešte malé na ťažkú robotu. Všetko bolo na nej. Paprák ťa nechal samotnú. Tak jej mama vykrikovali vždy, keď to nepotrebovala počuť. Krčila sa k detským zadkom alebo na poli. V službe na majeri. Všade bolo treba. Vedela, že musí, keď chce uživiť deti. Na poli zoberiem najdlhšie riadky. Tie sú za jednotku. Za celú jednu korunu, sľubovala mame, keď si požičiavala masť. Potom Vinco dostal horúčku a nemohol chodiť plieť. Bernardína zostávala pri bratovi a tých jednotiek bolo menej. Občas mu Marka do handry zabalila horúcu tehlu a vložila do postele, aby mu bolo teplejšie. Choroba sa ho držala. Ploštice v posteli štípali a ani tak, ani inak nebolo dobre. Keď si už nevedela poradiť, sedela v izbe a prepočítavala tých pár ukrytých korún v truhlici pod obrusmi. Rozhodne vstala, prešla cez pitvor a zaklopala na dvere. Keby ste mi, mama, požičali na doktora. Gazdina pozrela na dcéru. Bez slova ukázala na ďalších bývajúcich v jej izbe. Na dvore máte prasce, husy, kačky, kravy aj kone. Porobíme radi, ale vždy sme hladní. Aj môj muž bol ako ťažný kôň, no aj tie potrebujú po robote napiť a zajesť. Tu je človek len na robotu. Ani nedopovedala vetu a dvere sa s hnevom zatvorili. Marka sa šmochtala cez pitvor. Ledva došla do izby. Prihodila do pece a vybrala z nej dve tehly. Zabalila ich a položila k nohám svojich detí. Ešte raz kontrolovala, či sa pred ponížením neprerátala. Lekára nezavolá. O pár mesiacov sa Vinsko, ako zázračným dotykom teplej tehly a bylinných čajov, postavil na nohy. Marka si vydýchla, ale neprávosť sa v nej držala pevne. Vedela dobre, že matka má peniaze skryté v skrini. A vedela, že na jej gazdovstve sa ona s mužom a aj deti doteraz narobili viac ako dosť a dostávali len trochu srvátky a obilia. Maslo a mlieko sa predali, neboli pre ich ústa. Zbytky, čo nik kúpiť nechcel, im matka nechala. Vinco mocnel. Bernardína rástla do krásy. Už sa aj chlapci za ňou začali obzerať. A Marku viac krčilo ako nie. Len tie vlasy si ešte vždy pestovala. Zaplasi ich sponkami, aby jej pri chôdzi a robote nepadali do očí.

0: 7 rokov. Skoro na deň 7 rokov odvtedy, čo zostala sama s deťmi a čo Vinco tú pliagu nachytal a zaľahol do postela. Veľa sa toho stalo. V chlieve zdochlo prasa, mama jej pochorela od žiaľu za korunou. Lekára zavolať nechcela, tak jej len tie tehly a čaje nosila, čo aj Vinca vyliečili. Hnevu už v Marke nebolo. Spoznala aj bez doktora, aký biedný je život a že keď jeden odíde, druhý príde a nikto nebude dlho pri zemi postávať, keď je treba robiť. Buď si tento život Vincovia vybojujú sami, alebo ich zahrabú a nahradia nový, zdravší. Zdalo sa jej, že sa nedá proti Božej vôli vzoprieť ani liekmi, ani mastičkami, ani tehlami. Napriek tejto istote nosila každý deň dvakrát tie svoje tehly pod maminu perinu. Keď kašel ustal, prišla jar. Čaj vychladol na gangu a s utopenou včelou vyzeral ako nové pohrebisko. Lipa začala kvitnúť. Čaj bude dobrý, pomyslela si Marka, keď myslela na smrť a budúcu zimu. Aj včiel bolo ešte dosť. Zakrútila sa jej hlava, rukou sa oprela o starý stôl. Ten jej vždy pripomenul, aká je sama. Pustila ho, aby mohla opäť myslieť na deti a čaj. Šerilo sa. Vinco naberal vodu do lavóra, Bernardína varila polievku. V truhlici pod obrusmi sa hriala 20 korunáčka a Marke sa leskli oči. Možno ešte do zimy na majeri niečo zarobí. Bernardína sa rýchlo umila, kým si Vinco naberal horúcu polievku. Už aj hanbiť sa chceli pred sebou. Potom sa vymenili, ale najedli sa spolu. Po modlitbe sa obaja pobrali spať. Noc mala byť tichá a spravodlivá ku všetkým. Len Lipa bola tmavšia a nepokojná. Krúžila korunou okolo kmeňa. Marka vyšla na dvor. Poobzerala sa.
1: Jano, ty si? Ak si to ty, poď dnu.
0: Hladný som, chcel povedať, ale namiesto toho si sadol oproti. Bez slova mu naložila. Polievka vrela na jazyku, ale nikto z nich nechcel otvoriť ústa, aby z nich nevypustil zbytočné reči.

0: Počúvate Ars Literu s Gabrielou Magovou a v druhej polovici relácie zaznie rozhovor Andreji Makišovej-Volárovej s literárnym vedcom, básnikom a prekladateľom Williamom Nádaškajom o jeho zbierke Strmhlav sliepňajúc. Len v krátkosti dodám, že William Nádaškaj pred zbierkou, o ktorej bude reč, vydal dve zbierky básní, Vynechaný spoj a Zmyslov zbavovaný. Najnovšie mu vyšiel preklad knihy nemecko-britského novinára Filipa Oltermana o básnikoch zo Štázy.
1: Strmhlav sliepňajúc, ako si poradíte s týmto názvom, ktorý teda, ak môžem poslucháčom a poslucháčkam prezradiť, neodkazuje na konkrétnu báseň v knihe?
2: Nie, neodkazuje. Je to asi celkom priehľadná metafora, no veď čo znamená strmhlav, no je to rýchly pád, čo znamená sliepňajú, znamená je to blikanie, slabé blikanie v diaľke, povedzme. Čiže ten obraz, ktorý si človek vytvorí, je dúfam jasný. Prečo práve takýto? Pretože sa mi proste páči, aký to je krkolomný, bizárny názov a ľudia sa naň pýtajú. Myslím si, že ako obraz je to jasný, ale ja milujem, ako to znie, ako hrozne to znie.
1: Ale uvedomuješ si, že sa možno diskvalifikuješ alebo svoje texty na nejakom Hviezdoslavom Kubi, niekedy recitátor si nezvolí básen z tvojej zbierky, lebo nechce hneď začať týmto jazykolamom?
2: Tomu rozumiem, že ten názov ako môže odradiť potenciálneho recitátora na Hviezdoslavovom Kubíne, ale zase musím povedať, že ja som si dal dosť záležať na tom, aby tie básne nejako znieli. Aj v prípade, ak majú občas znieť vyslovene zle a drásať uši, áno, tak je tam istá práca so zvukom, ktorú predpokladám ocení nejaký recitátor na Hviezdoslavovom Kubíne. Predpokladám, dúfam. Neviem, hovorím, ako keby to bol môj životný cieľ byť recitovaný na Hviezdoslavovom Kubíne.
1: Podľa mňa som ti teraz v tejto chvíli vnúkla vôbec tú predstavu. Alebo už máš nejaké referencie, že tvoje básne z predchádzajúcich zbierok boli interpretované?
2: Áno, jedna moja kolegyňa, ktorá bola v porote okresného, alebo neviem akého, ja nepoznám tie kola, ja som tam nikdy sa toho radšej neúčastnil. Tak ona mi povedala, že niekto áno recitoval moje básne z prvej knihy, čo je hrozné pomyslenie, ale beriem to.
1: Prečo si taký sebakritický autor, keď sa pozrieš spätne na, alebo zalistuješ spätne vo svojom debute básnickom?
2: Rozumiem tým básňam a akceptujem ich také, aké sú, ale už to, keď to, koľko to je? Je to...
1: No je to rok 2018, čiže už to bude, no...
2: Ja 7 rokov, 7 rokov. Áno. Tak a to je vlastne ešte celkom málo, mohol by to byť aj viac samozrejme, ale áno, rozumiem tým básňam, ale už dalo by sa to aj inak, mám taký pocit.
1: Tak ja to vnímam ako celkom zaujímavé oživenie. V zmysle sú to také málo používané, ale i rečité slovenské slová, ktoré si možno troška takto osviežil v pamäti mnohých, ktorí ich nemajú v nejakom bežnom slovníku.
2: Áno, tak samozrejme hovorí sa, že tie prechodníky, že sú také hrozné a že nepatria do normálneho prejavu alebo čo, alebo do literatúry, už vôbec nie do názvu. Ale kým to je v jazyku, tak prečo nie? Použijem to.
1: Tak ja si myslím, že v súčasnosti sa do nášho jazyku a bežného prejavu dostáva toľko iných slov, ktoré tam nemajú čo robiť, že prechodníky stále pôsobia možno tak archaicky a vznešenie.
2: Ja si myslím, že všeličo má čo v jazyku robiť, ak to je používané, ale to potom znamená, že ja si budem používať aj tie prechodníky, povedzme, alebo aj tie tam sú.
1: Ak by som tak vizuálne popísala knihu, tak Strmhlav sliepňajúc je útla kniha, ktorej dominuje žltá obálka a po otvorení narazíme na 3 citáty. A ja by som sa pri nich pristavila. Jeden je od Emily Dickinson, americkej poetky, potom je to úryvok z textu kapely Už sme doma s názvom Angrešt a potom tu máme verš z básne poľskej súčasnej poetky Justiny Bargielska, ktorej napríklad aj vyšiel výber básni v Modrom Petrovi s názvom Železná bohyňa milosrdenstva. A všetky tri tieto citáty zostali v pôvodnom jazyku, čiže ak neviete po poľsky alebo po anglicky, netušíte, prečo ich tam autor uviedol a na čo odkazujú. Samozrejme, dá sa použiť nejaký program na preklad. Prečo teda tieto citáty otvárajú Strmhlav sliepňajúc?
2: Ja mám asi jednak taký nejaký tik, že každá kniha musí obsahovať na úvod konkrétne 3 citáty. Lebo každá, ktorú doteraz mám, tak má 3 citáty. Bol som upozornený, že to je prvá, ktorej nie je nič po slovensky, žiadny citát, čo som si vlastne nejak neuvedomil. A nie je to žiadny zámer, aby tomu nikto nerozumel, len si tak nejak myslím, že keď to je v origináli, tak tam je ten podstatný hlavný zážitok z toho, vždy aj z toho textu, tak prečo nie aj z tých citátov. No čo znamenajú? Niečo znamenajú, toto by som nechal asi na čitateľov, ale pokiaľ ide konkrétne, keď sa vyjadrím k tej, napríklad k tej hudbe, ako k tomu citátu kapely Už sme doma, tak to by som napríklad, to som tam vyslovene uviedol trošku ako takú inštrukciu, aby si čitateľ možno skúsil vypočuť aj tú konkrétnu pieseň, pretože ako som povedal, mne tá vlastná kniha nejako znie. Dosť často sa mi stáva, že aj pri prvších knihách, že tie básne viem si nejako situovať, že čo som pri nich počúval. Niekedy je to, že toto je v mojej hlave konkrétna pieseň a mne jednoducho tá kniha znie ako táto pieseň. Čo som už teda pochopil, že nemusí byť pravda, že sú ľudia, ktorí sú prekvapení z toho, že nie, toto si nespájajú. Ale je to áno, tak trošku inštrukcia k tomu. A tie ostatné dva citáty sú... No to nechávam čitateľom na úvahu. Obidva tie básne sú vlastne preložené, čiže nie je to také veľké pátranie asi. Navyše tá Bargielska teda je preložená pomerne čerstvo, takže nech sa páči.
1: Spýtam sa na tú hudbu, ktorú ty počuješ pri tých svojich textoch. Je tam potenciál, že alebo vieš si predstaviť, že by tie básne sa stali naozaj základom alebo textami piesni a boli zhudobnené?
2: Neviem, lebo ako, no, keď hovorím, že nejako znejú, tak to nemyslím úplne takto, na to treba asi úplne inú schopnosť, iný talent, niečo naozaj vedieť, vydolovať z toho textu, čo je vlastne niecelkom uchopiteľné, ako je hudba, povedzme. A ja hovorím o tom, že nejako znejú, mám tým na mysle vyslovene, že sa to nejako číta, povedzme. Je tam istá zvuková stránka, ale... Nie, neviem si to úplne predstaviť ako... Mňa by to vlastne zaujímalo teraz, keď to tak nadhadzuje, že ak by to chcel takto zúdobňovať. Ale nie, neviem si to akože predstaviť vlastne ani žáner, ak by niekomu napadol pri tejto knihe ako na prvú. Neviem.
1: Lebo ak hovoríš o tej nejakej hudbe alebo zvuku, ktorú ty počuješ alebo máš spojenú s tými textami, tak... Ak by som mala ja si vyvolať nejaký zvukový vnem, tak je to ruch mesta, ktoré pri veľkej časti tých básní niekde v pozadí vnímam nejakú električku, nejaký taký ten rozprávanie sa ľudí, ktoré neviem presne dešifrovať, o čom sa rozprávajú, ale je to zhluk nejakých viacerých hlasov. Idem správne?
2: Áno, je to tam. Zvuková stránka, ako povedzme, že nejaká nadnesenie hudba sveta, áno, tak toto tam je. Samozrejme, áno. Mám veľmi rád hudbu a mám veľmi rád zvukovú stránku sveta ako takého. A nejako som to tam chcel preniesť, konkrétne tento vnem. Je ich tam samozrejme viac, ale na tomto som si dal asi tak nejak vyslovene vedomé záležať, áno. Takže hej, dobrý postreh, je to tam.
1: Čiže môžeme hovoriť, ak teda pôjdeme teraz k priblíženiu trocha tých básnických textov, môžeme hovoriť o mestskej poézii?
2: Určite áno, nepíšem rurálnu poéziu ani náhodou.
1: Tak ak by sme išli do tých žánrov, tak je nejaká intimná lirika, áno, prírodná. Toto teda je mestská poézia. A teda moja doplňujúca otázka, je dôležité identifikovať možno mesto, alebo je to mesto všeobecne?
2: Nemyslím si, že to je dôležité identifikovať. Nesnažil som sa asi nikdy vytvárať nejakého genialoci Bratislavy, pretože to je bratislavská poézia, pretože už len z toho titulu, že tu žijem. Pre mňa vnútorne nie všetky básne sa viažu vždy k Bratislave a vždy sa viažu k mestám. Takže je dôležité, že to je mestská.

0: Tie nejaké konkrétne miesta sú spojené s nejakou časťou, pasážou kníh. Dala by sa spraviť aj takáto literárna prechádzka po poézii Williama Nádaška? V zmysle, že tuto vznikala takáto báseň, alebo tuto som zažil situáciu, ktorú som pretavil do básnického textu?
1: Dala, áno. A myslím, že takto by sa to dalo pri každom autorovi. Ale nevýhoda je, že toto, ak to nemáme napevno ukotvené v tom texte alebo doložené nejako, tak vlastne môžeš sa spoľahnúť len na toho autora, že ti to naozaj povie. Myslím si, že ak by som niečo také robil pri tejto knihe, tak asi by to nebolo úplne zrejme z tých textov. Myslím si, že pri väčšine tých, povedzme, miest a z nich vychádzajúcich básnických zážitkov to v tom texte jednoducho nie je odčitateľné. Predpokladám, v drvivej väčšine prípadov. Ale áno, je to zaujímavý nápad. Vedel by som vytvoriť takúto mentálnu mapu tej poézie, ale vôbec by sa akoby nie, že nezhodovala s realitou, nezhodovala by sa nejak s tým textom zrejme, alebo s predstavou o tom texte.
0: Tá básnická zbierka Strmhlav sliepňajúc má 24 blokov, v každom z nich je nejaká báseň a teda je tu jedna báseň, ktorá sa opakuje, má rovnaký názov. Neviem, či ju vlastne nazvať báseň, alebo je to nejaké prerozprávanie situácie. Ten názov je Jemný rez. A teda, ako sme doteraz hovorili o nejakej mestskej poézii alebo o takej súčasnej poézii, tak práve tento Jemný rez nás vracia niekde do minulosti, do nejakej konkrétnej situácie, ktorú... A to ma zaujíma, ako si vlastne k nej prišiel, že či to je správa v novinách alebo v nejakej encyklopédii, ktorá ťa proste zaujala, ty si ju vytiahol a ako keby dal do nejakého nového kontextu s ďalšími situáciami.
1: No sú to príbehy, ktoré ma áno jednoducho nejakým spôsobom zaujali, nie že by som ich hľadal, ale na niečo som narazil a tak nejak ako iracionálne sa mi to zapáčilo. Ono to začalo vlastne jedným textom, ktorý je teda o jednom o litovskom fotografovi, ktorý fotil po druhej svetovej vojne ľudí na občianske preukazy a keďže nemal dostatok filmového materiálu, fotil ich spoločne a potom tie fotografie rozrezával. A keď som bol na služobnej ceste vo Vilniuse, skočil som si tam do galérie, kde bolo práve toto, boli tieto fotografie vystavené a boli tam teda vystavené tie, ktoré neboli rozrezané a sú to... Bola to taká zvláštnosť, ako ľudia, ktorí tam sedia vlastne, ako keď sa človek fotí vyslovene, ale sedia tam vlastne blízko pri sebe, ako keby istým spôsobom intimne, ale vlastne vôbec nie. A jediné, čo ich oddeluje, potom vlastne ten akt toho rezu, ktorý fotograf pri týchto konkrétnych fotografiách, neviem prečo, nespravil. Tak tam ma to zaujalo a potom už ten nápad z... rezom sa tak nejak valil ďalej v tom, že objavil som nejaké ďalšie povedzme príbehy z histórie, alebo neviem, či to vôbec nazvať históriou, ale jednoducho niečo, čo sa niekedy stalo, čo ma zaujalo. A zapadlo mi to do konceptu knihy a je mi jasné, že by sa tento koncept dal ešte nabaľovať ďalej. Mal som pripravené koniec koncov asi ďalšie dva texty s týmto názvom a týmto princípom, ale povedal som si, že to už by bolo asi bičovanie mŕtvého koňa.
0: Teraz som milo prekvapená, že sa mi ťa podarilo presvedčiť, že budeš čítať ukážku, respektíve jednu báseň zo svojej básnickej zbierky, ktorá si myslím, že celkom pekne ilustruje takú tú atmosféru Strmhlav sliepňajúc. Takže poprosím Williama Nádaška, je to báseň číslo?
1: Je to báseň XX bodka, čiže 20. Dobre. Uviaž svoj smútok o stojan na bicykle a nechaj ho čakať. Toto mesto bariel a kolies pozýva na rozpálené terasky, na lavičky formované hranatými zadkami. Duté sochy, bronzové hánky, pripravené spraviť čokoľvek. Starec v polovici zlomený sa šuchce námestím, olizuje si fúzy. Slová mu padajú z úst, vyplňajú škáry medzi mačacími hlavami, lepia sa na podrážky, jeho slová z iných 10 ročí. Cigánčatá sa kupú vo fontáne, trojnohý pes skacká po trávniku, značkuje svoje včerajšie značky, chce dvihnúť práve tú jednu nohu. Autobusy premávajú, ako by ešte záležalo na pravidelnosti. Zasičí plechovka. Mladý pár kráča na boso po trávniku, vymenia si posledné úsmevy, než tento deň zanikne. Vráť sa k stojanu, odíď mlčky, zanechaj svet súsoší, Narod sa inde,

0: inak.
1: Ďakujem veľmi pekne. Autor interpretoval svoj text, ak hovorím o autorovi, je to William Nádaškaj a text alebo báseň je z jeho zbierky Strmhlav sliepňajúc. William, zaujíma ma, že akého čítateľa alebo čítateľku máš rád ako autor? Či to je možno nejaký, že detektív, alebo iba taký ten príjmateľ básnických obrazov, alebo možno diskutér s otázkami?
0: Fúha, nad týmto sa asi ani nezamýšľam. Ja mám rád, keď si to niekto prečíta, to, čo napíšem, a niečo mi k tomu povie. A teraz nehovorím nutne spätnú väzbu, že toto je dobre, toto je zle, ale vyslovene svoj názor, čo to s ním, s ňou spravilo. Obľúbenú báseň, ktorá sa dotyčnému páči najviac. Neviem, nepredstavujem si vlastne žiadneho čitateľa modelového pri písaní, to v žiadnom prípade. A som rád, ak si to človek, ktorý sa už rozhodne čítať poéziu a navyše takúto poéziu, ak mi potom aj dá vedieť, čo si myslí, samozrejme v nejakých mantineloch slušnosti, povedzme. Ale nie, to už hovorím o extrémnych prípadoch. Ale ja som vlastne rád aj za veľmi negatívnu spätnú väzbu, veľmi vyhrotenú, pretože to znamená, že niečo to spravilo predsa len a to je celkom dobré.
1: Aká je miera angažovanosti v tvojich básniach? Lebo ty sa angažovanej poézii venuješ aj profesne ako literárny vedec. Je to pre teba niečo dôležité alebo zaujímavé čitateľsky a preto s tým pracuješ ako autor, ak teda hovoríme o nejakej naozaj prítomnosti a angažovanosti?
0: Je to zaujímavá téma v tom, že to, čo si spájame s angažovanosťou ako pojmom, je väčšinou niečo, čo je vlastne veľmi transparentné a povrchné, ale angažovanosť asi nemusí znamenať len to, že zvolím si nejakú tému, ktorá ma povedzme trápi a teraz napíšem o tom kratučku báseň, kde poviem, že och, toto je zlé a malo by to byť iné. Takto nejako si asi väčšina ľudí predstavuje angažovanú poéziu, ale vlastne nakoniec prídeme k tomu, že keď v tom začneme pátrať, že oddeliť nejaké spoločenské a povedzme individuálne, existenciálne, nie je niekedy úplne možné. A čo potom s tým? No tak angažovaná poézia potom znamená, že to je poézia takmer všetka, ktorá má nejaký, v ktorej sa autor je zainteresovaný vo veciach, ak nie priamo spoločenských, tak proste ľudských. Aj to môže byť samozrejme angažovanosť. To tu tak, možno tak trošku splietam, ale ono je to naozaj tak rozvoľnený pojem, že neviem, všeličo môžeme nazvať angažovaným. Ja by som nenazval túto knihu alebo svoju tvorbu angažovanou, pretože to nie je môj cieľ, ako nie je to moja autorská intencia, ale chápem, že už keď je to vonku, tak to jednoducho angažovaná poézia asi je z toho titulu, že sú tam nejaké témy, je tam povedzme nejaký názor formulovaný, ale nechcel by som, aby to bolo celé odbíjane tým, že toto je angažovaná poézia iba. Alebo používané ako negatívny opis poézie, to určite nie.
1: Ako naložiť možno so záverečnými otázkami v poslednej básne? Poslednej básni, to je zbierky. Neviem, nakoľko.
0: Mám to v hlavu.
1: Áno, dobre.
0: Áno, jedna podstatná linka tejto knihy je vlastne, že aký má zmysel hovoriť niečo. A v tomto ohľade aj, aký má zmysel potom písať a už vôbec umelecké písanie a tak. Ešte aj poéziu cez metafory a podobné veci. Tieto posledné otázky sú vlastne mierené, je to no, taký ironický štuk do toho, že vlastne toto všetko tu ani nemalo zmysel. Na čo to tu vlastne bolo? Aký má zmysel vyjadrovať sa cez tú poéziu, ktorá vlastne v konečnom dôsledku nie je presná, vždy okolo niečoho krúži, nepomenúva priamo, čo je vlastne jej neuveriteľné čaro a výhoda niekedy, ale niekedy je to jej sakramentská nevýhoda vyjadrovať sa v obrazoch. Takže áno, tie záverečné otázky sú šplechom na to, aký toto tu vlastne malo zmysel.
2: Aj keď sa William Nádaškaj necíti byť ambasádorom mesta či akýmsi mestským básnikom, predsa doplníme tento rozhovor ukážkou, ktorá vznikala z inšpirácie nápisom v meste, konkrétne do cyklu Poézia mesta, ktorú pripravuje Mária Danadová. Do tejto relácie prispel textom Papilárne línie, inšpirovaným nápisom Môžeme si umyť ruky špinavým mydlom, ktorý sa nachádza na starých búdach za nemocnicou v Hlohovci. Interpretuje Juraj Smutný.
3: William Nádaškaj, Papilárne línie. Vírenie, ako by sa čosi chystalo, prechádza do holých rudimentov. Krok, sun, krok, dvere, chodník, dvere. Jeden úder za druhým. Vzduch napnutý praská. Kto točí skrutkou, nevedno. Čerešňový strom stál v záhrade celý čísi život. Prstami ukazoval do všetkých smerov, ako by chcel odlákať pozornosť od toho, čo je podstatné. Postupom času ukazoval na čoraz menej miest. Teraz tam stojí holý, s jediným vytrvalým ukazovákom. Nemierí na mesiac ani len na oblohu, iba kam si nad komíny. Neviem, čo tam videl. Nič tam nie je. Dedo väčšinou zo železiarní zamieril rovno do dielne. Ovládali ho vlastné ruky. Skrutkovačom ho dirigovali, kladivom udávali rytmus a tempo, pílkou delili jeho dni i noci. Neexistovala špina, ktorú by z dlani nezmil solvinou. Kto vie, na čo mu záležalo, keď ju miesil a sledoval miznúť v otoku. Naučil ma bicyklovať a o 20 rokov zomrel. Nerozumiem, čo sa stalo medzi tým. Všetko je čisté. Muž na obrazovke má oblek aj hodinky, súčasne ľútostivý aj drzý výraz. Hlas starostlivo intonovaný, jeho slová štípu v nose a pohľadia dušu. Mužovi na obrazovke dôverujeme, hoci je rovnaký ako ostatní muži. V jeho gestách spoznávame človeka, ktorý neváha zdvihnúť ruku ako prvý. Hoci ho nepoznáme, je nám blízky. Z očí voči sebe podstúpim obetu. Nechám si narásť bradu, hustu. Zachytí každé moje slovo. Slova oschnú, rozmrvia sa. Nevadí. Prídu iné, oclin meké. Žeravé hlásky tlakom rozkmitané a čas, ktorý ich drví. Prejsť prstami po betóne, po skle, po spálenej zemi, to je mor tvojich dní, priateľu. Narodený v nesprávnom jazyku, v nesprávnych ľuďoch. Tento dáv, jeho sloboda i láska, prehltať prach, hrísť piesok. Z očí v oči svetu podstúp obetu. Hovor o sebe, ako by si tu nikdy nebol. Zhrízať sa už len pre tú železitú chuť. Deti z nedalekej škôlky nechtami zoškrabujú mozaiku dňa. Matky pri plote pestiami ohýbajú mreže. Otcovia s trieskami zadretými do dlaní stoja obďaleč, z hrdiel sa im derú árie. Osamelá dievčatko lúpe brezovú kôru. Je jednoduché vymyslieť si príbeh. Pradedo tiahol s maďarskou druhou armádou na Stalingrad. Jeden večer, kde si pred Voronežom našla jeho čata ruský tábor. Dievčatá, tanec, smiech. Keď ho neskôr zajali, vraj ho nažive udržala len tá ozvena ženského chichotu, preťatá dunením karabín a špaginou. Nie je jednoduché povedať príbeh tak, aby znel ako vymyslený. Ozvena prúdi v prstoch, materským liekom pokvapkaná cesta nás vedie kamsi za mesto, za vinohrady, za posedy, popri bufetoch a ohniskách, do ďalších miest a lesov a telových otvorov. Na tomto kúsku asfaltu prežijeme, čo len bude možné. Na tomto kúsku kože si poskáčeme ako na trampolíne. Pozrieme sa jeden druhému do očí a umyjeme si ruky špinavým mydlom. Autor sa inšpiroval nápisom Môžeme si umyť ruky špinavým mydlom, ktorý sa nachádza na starých búdach za nemocnicou v Hlohovci.
2: V dnešnej Ars Litere ste počuli Andreju Makišovú Volárovú, Janu Cigánikovú, Luciu Hurajovú, Viliama Nádaškaja a Juraja Smutného. Za všetkých sa s vami lúči Gabriela Magová. Ďakujeme, že ste nás počúvali.
4: Koncertné Rádio Devín.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila barokové dielo, ktorého autorom je Antonio Vivaldi. Zaznie predohra k opere Olympiáda. V interpretácii sa nám predstaví Semper barokový ansámbl Melinda Béreš, Rafael Butaru a Mirs Grigor Lazár na barokových husliach, Tamara Dika na viole da gamba, Filip Žombor na arcilutne a Raluca Enea na čembale. Umelci nahrávali v evanjelickom kostole svätého Bartolomea v Brašove v septembri 2024.

Doznela predohra k opere L'Olympiade od Antonia Vivaldiho v podaní barokového ansambla Sempre. A teraz nám od Vivaldiho zaznie Zima, koncert pre husle a sláčikový orchester číslo 4 F-moll zo zbierky 4-ročné obdobia. Ako solista sa predstaví Melinda Béreš na barokových husliach.